jou pad het iemand vir jou gesê, jy moet perfek wees vir my om jou lief te hê. Maar daai iemand het nie in jou skoene geloop. Daai iemand was nie deur jou vlamme gedoop. Somtyds as jy vra waarheen die lewe lei,

0: nie, klaar.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde een hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur. Suid-Afrika betuig sy meegevoel nadat 'n Malawiese burger tydens repatriasie sterf. 'N Derde verdagte gee haarself oor in die 15 miljoen rand edelsteen saak. En in jou rugbynuus, Rassie sê soveel as moontlik spelers moet toetservaring opdoen. Dit is nou 6 uur. Goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die Suid-Afrikaanse regering sê hulle sal deur 'n diplomatieke kanale met die Malawiese owerhede skakel na die dood van 'n Malawiese burger tydens 'n repatriasieoperasie. Die passasier is Sondag oorlede op 'n bus wat na Malawi onderweg was, kort nadat hy repatriasiesentrum in Musina Limpopo verlaat het. Die linkwoordvoerder van die regering, William Baloyi, sê die bus het na die sentrum teruggekeer, waar die polisie die vereiste forensiese prosedures voltooi het nadat die oorblywende passasiers hulle reis na Malawi voortgesit het.
3: On behalf of the government and the people of South Africa, we convey our heartfelt condolences to the bereaved family, loved ones, fellow travelers, and the government and the people of the Republic of Malawi during this difficult time. The circumstances surrounding this unfortunate incident will be communicated to the Malawian authorities.
2: Die voorsitter van die staatsdienskommissie, professor Somadoda Fekeni, sê daar is 'n behoefte aan strategiese vooruitskouing en effektiewe bestuur by die staatsintelligensietegnologie agentskap. 'N onafhanklike ondersoek oor die tydperk van 2020 tot 2025 het ernstige swakpunte in die bestering beheer, kontakbestuur en bestuur bevind. Die verslag het onder meer bevind dat meer as 2 miljard rand se onreëlmatige uitgawes deur die ouditeur-generaal oor 4 geauditeerde jare uitgewys is. Verkenny sê dis belangrik om die kwessies in die verslag aan te spreek om internasionale mededinging en digitale transformasie te verseker.
4: In the 21st century, you cannot talk of building a capable ethical developmental state without addressing the issues of CETA. In the 21st century, you cannot conduct the business of the state without ensuring that your institutions do have effective governance but also strategic foresight.
2: Die Suid-Afrikaanse beroepswedersvereniging sê dringende wetgewende optrede is nodig om onwettige dobbelary in die buiteland te bekamp. Die vereniging het die nasionale dobbelraad se pogings verwelkom om onwettige dobbelwebwerwe te blokkeer, aangesien die regering wette het wat onwettige aanlyn dobbelary verbied, maar nie oor doeltreffende afdwingmetodes beskik nie. Sean Coleman van SABA vra sterker wette, strenger betalingsbeheer en beter koördinering tussen reguleerders en wetstoepassing om verbruikers te beskerm om miljarde rand wat jaarliks aan onwettige buitelandse operateurs verlore gaan te bekamp. Die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat sê 'n derde verdagte het haarself by die Edenvale polisiestasie oorgegee in verband met die beweerde diefstal van edelstene ter waarde van bykans 15 miljoen rand by 'n perseel in Killarney, Johannesburg. Die verdagte sal na verwagting vandag in Johannesburg se landdroshof verskyn. Die ooppot woordvoerder, Lizzie Seping, sê drie verdagtes is nou in hegtenis en die oorblywende twee arrestasies sal binnekort volg.
5: The pair, EMPD officer Constable Adrian Norman McKenzie and businessman Etienne van der Walt, are part of the five suspects who are facing a charge of corruption because of their conduct in the alleged raid and theft of precious stones.
2: Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky het gewaarsku dat Rusland sy voortgaan om residensiële geboue te teiken solank Patriot verdedigingsmissiele deel van die bondgenote se voorraad bly. Oekraïne se hoofstad Kiev het vroeg maandagoggend onder 'n dodelike Russiese aanval deurgeloop, waar tydens minstens 15 mense dood is en nog 56 beseer. Nog 6 mense is in die groter Kiev-streek dood en 21 beseer. Zelensky het die VSA en Europese bondgenote versoek om die NAVO-beraad in Ankara, Turkye, hierdie week te verlaat, met sterk besluite om die versterking van Oekraïense lugverdediging. In jou rugby nuus, die Springbok afrigter Rassie Erasmus sê hy wil soveel as moontlik spelers die geleentheid gee om toets rugby te ervaar. Hy het die veranderinge in die nasiekampioenskap wedstryd Saterdag teen Skotland op Loftus aangekondig. Slegs 5 spelers wat Engeland oor die naweek met 45-21 op Ellis Park geklop het, is weer in die beginspan. Pieter Steef de Tooy sal weer die span aanvoer en is deel van die los trio saam met Evan Roos en Paul de Villiers wat sy debuut teen Engeland gemaak het. Erasmus sê Skotland sal 'n goeie toets vir die bokke se diepte wees. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.19 teen die dollar, R18.53 teen die euro, R21.69 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,130. Die prys van goud is $4,167.15 per fyn ons, met Brent-olie olie op $71.61 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk na jou temperature vir vandag dinsdag die 7de Julie en het lyk soos volg: Bledemarg Baai 13, 19, Gramstad 13, 22, Mtata 9, 29, Queenstown 7, 24, Graaf-Reinet 8, 26, Kraddock 8, 25, Port St. John 16, 29, Bishop is op 12, 24, Oos-London 14, 23, Jeffreys Baai, goeiemôre 11, 20, by julle. Uitdaging Dispatch 7, 24, in Port Elizabeth in die baie 9 met 'n maksimum van 20 grade. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: lieve jemel, maar is warm. Ik moet die aircon laten rechtmaken. Die heeft de vat aan mij.
1: Raad die zomer te veel voor jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak een draai voor een gratis lekkasietoets. Ons verschaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
0: Nee. Ik know dat. Cool, man. Ja.
1: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Groot Warmer. 041-581-3899.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
3: 15 minute na 6, goeiemôre, julle is ingeskakel hier op die Grootpack Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Dis dinsdag, julle, dis die 7e van die 7e maand, is 'n belangrike dag. Dit voel net soos 'n lucky dag, nee, 7e van die 7e. Voel net asof het niks kan verkeerd gaan vandag nie, nee? Ja, daar sê, ons klim het. Dit is natuurlijk net na 6, ek hoop jy is op en wakker en aan die gang en kopie koffie, kopie thee in die hand en een lekker vroeg ochend. Dit is bitter koud al buiten, maar het gaan een lieflike dag wees as ek so kyk. Laaste ene, want vanmorgen af raak het weer koud tot en met die naweek toe. So, bly maar warm waar ook al jy is. Kom ons kyk na die internationale danig en met die ernstig is begin voordat ek met die lekker is begin. Want vandag is vertel die waarheid dag. Wees eerlik oop en wees eerlik oor enige leens wat jy geleef het. Vir iets ligter, speel een speletjie waarvan jy miskien Truth or Dare speel, ek weet jy, die type ding. Stel jy een wereld voor waar niemand lieg nie, enig iemand misleidend sê of enig iets oneerliks doen nie. Ek dink ons allemaal vertel een wit linkie elke nou en dan. Ek dink is een moeilikie om deur te sit. Met die keer vraag mense jou vir die waarheid en dan wanneer jy hulle die waarheid vertel, dan hou hulle nie so baie daarvan nie. So dit is nou maar een van die dinge. Ek weet dus een catch 22, as die mense het so kan sê. Maar kom ons kyk, vertel die waarheid vandag. Dan gaan het mooi by, want is ook wereldwye vergifnisdag. Kyk nou net, as jy die waarheid vertel vandag, moet jy vergewe word. Laat die las van wrokke en woede gaan en vergeef diegene wat jou te nagekom het. Reik uit, skryf het neer of neem self tyd om jouself te vergewe. Ek dink dis die moeilikste ding om te doen is om jouself te vergewe vir baie dinge. Ons almal self is ons baie hard op onsself, net soos wat ons hart is op ons, die mense in ons lewens ook. Maar mens moet dit net laat gaan. Vergifnis is 'n belangrike ding en baie keer verdien jy dit nie, maar of die persoon verdien dit nie, maar jy verdien dit. Dis 'n moeilike een. Jake het my daai eendag geleer en ek werk nog aan die vergifnis, ek werk nog aan dit. So wereldwye vergifnisdag vandag. Nou, dit is baie ernstig vir so vroeg op dinsdagoggend. So kom ek vertel julle hierdie ook. Dit is nationale kooi dag vandag. Hierdie lewende visse wat elegant en rustige damme swem, bring rustigheid en skoonheid na enige wateromgewing. Nou ek het vir 'n ruk in George gebly en in George het hulle die kooi fees gehad. En ek het nog gedink, wat op aarde kan dit wees? Paar visies en tanks. Wow, ek was weggeslaan gewees. En die prys van kooivisse, genade. So alhoewel kooi 'n algemene bynaam is, is dit amptelike Japaneese naam vir hierdie siervisse. En Nikishigoi, ek dink as jy dit reg uitspel, en 'n swemjuweel is eintlik wat die vertolking daarvan is. En alhoewel dit waarskynlik in China ontstaan het, was die eerste aangetekende vertoning van kooivis in Tokio gewees in 1914, wat hulle gewildheid in Japan verhoog het en uiteindelik wêreldwyd versprei het. Die duurste kooivis wat ooit op veiling verkoop was, was in 2017 in Japan op die bedrag van $1.8 miljoen. Wow! Ek wonder hoe die vis gelyk, ek gaan dit nou Google. Kooivisse is baie slim en kan persoon herken wat hulle voer en kan selfs opgelei word om uit jou hand uit te eet. Nou, ek was al by 'n paar plekke waar die kooivissies dit ook doen, is baie oulik en dan kan jy daai pelletskoop vir hulle, is baie interessant. So is vandag kooivisdag. Ons sê nie goudvis nie, kooivis. Ons is almal kooivisse. As iemand vir jou sê, jy is goudvis, jy is 'n kooivis. Jy is 1.8 miljoen dollar werd. Dis ook vandag nasionale macaroni dag, soos jy nie weet wat om vanavond aan te eet te maak, jy daar sê. Kry vir jou lekker Kraft macaroni, kaas, lekker nie. Kaas macaroni is my lekker. En baie mense eet dit net so, baie mense sit dan vleis ook by, so, 'n hele manier om dit te kan doen. Ja, miskien moet jy net macaroni koop en vir jou kinders besig hou by die huis, terwyl hulle op vakansie is, maak Crafts. Maar die belangrikste een vir vandag, het ek tot laaste gelos, is wêreld sjokolade dag vandag. Julle melk sjokolade, donker sjokolade, wit sjokolade, sjokolade melk, truffels, Snickers, sjokolade koek, wat ook al jy wil hê. Sjokolade is lekker. Is die antwoord vir die lewe, dink ek. Wêreld sjokolade dag, julle. Die beste verskoning om vandag 'n chokkie te eet.

0: Die gaan we ons brengen in die koude, denk ik, vooral. Dit is niemand anders dan Kirkie van Kirkwood. Ons het ons met Stallies, wat er ook zijn heet. Ook nieuwe vibe in Zuid-Afrika. Met hulle restructure. Is my restructuring die is daar met bands en gitaar?
1: Omtrent. Oh, het is niet restructuring. Ik denk, het is net a fresh look.
0: There we go. That's the marketing point.
1: Dis die
0: marketing point, I like it. So ja, dat is 98 minuten net aan het eind van 6 uur. Die lekker luisterstasie is lekker om saam met julle te keir op hierdie bikkie koelerige dinsdag, maar hy gaan lekker uitdraai. So kom ons kyk bykie, hoe gaan hy nog vir jou verder uitdraai, soos kyk en na al die lekker dinge, soos die verjaarsdag van mense wat al naam gemaakt het.
1: Nou, ek hou daarvan as ons internationale mense kan claim, want hulle is hier gebore. So die eerste een wat ek wil noem is juist Blondie Chaplin. Nie geweet nie, hy is geboren in Durban in KwaZulu-Natal. Die sanger, platenvervaardiger en liedjeskrywer, sowel as gitaarspeler, het groot naam vir homself gemaakt. Hy was deel tot die laat 60s in die groep The Flames. En in die 70s het hy internationale gehore bekend geword as die sanger en gitaarspeler van The Beach Boys. Hy is langtermijn achtergrondsanger.
0: Wow. What?
1: The Beach Boys, ja.
0: Nee? Van SA?
1: Van SA, geboren in Durban. Op die 7 juli 1951. Hy is 'n langtermyn agtergrondsanger, perkussiespeler en akoestiese ritmiese gitaarspeler vir die Engelse groep The Rolling Stones. Op hulle opnames en toere en het 'n tydperk van 15 jaar tot en met 1997 saam met hulle getoer ook. Hy het op sy eie twee solo albums vrygestel. The Beach Boys en die Rolling Stones. Blondie Terrence William Chaplin.
0: I am shook.
1: Nee?
0: Wow.
1: Waar is jy nou?
0: Boem over dit. Hoekom kry nie meer krediet in Suid-Afrika vir daai nie?
1: Ja, dis fantastisch.
0: Oh, wow.
1: So ons klein mom, uitgebore in Durban, maak jy so ook waar jy gegaan het in die wereld nie. Hulle sê so, 'n lid van die Beach Boys.
0: Dis absoluut crazy, man. Dis massief groot. Vooral in die muziekbedrijf. Ik ben als hele paar Zuid-Afrikaners, want ik voel vandaag nie groot genoeg oomf kry nie.
1: Ja.
0: En tot vandaag toe nog the lady herself, Mr. Fire Eyes.
1: Mm-hmm.
0: Sy kom van P.E. af.
1: Ja.
0: Sy kom van P.E. af, ouwens. P.E.
1: It's crazy.
0: Ja. Dis crazy, Nana, man. Sorry, Zuid-Afrikaners.
1: Dis dit vir die Zuid-Afrikaners. Ek kan dit nie toppie.
0: Nee, ek voel ons wil dit ophou praat nou.
1: Ja, ek voel soos, okay, en dan sal paar mense hy oorsie wat
0: as ek so 'n bietjie opgaan aan die lys, is al letterlik absoluut niemand wat ek ken, behalwe Alex Pereira. Nou, die is daar, die groot naam vir homself gemaakt, natuurlijk in die UFC wereld. Hy was in dieselfde klas as Driekus Du Plessis en wou graag hulle twee gesien het, maar hy het opgeskryf met die een white class, maar kan hy nou nog 100% vol nie. Maar, een van die favorites, as jy kyk na, as hulle enige media iets hou, hulle love hom, tot en met sy twee weke terug. Toe hou hulle, so daarse ding wat hulle doen, is hulle doen een pre-conference en een post-conference op enige event en alles, maar dan doen hulle ook a signing meet and greet kind of thing. En toe hulle Alex Pereira ingehaad en allemaal by mekaar gekom, en dan was die hele paar fighters wat betrokken was by hierdie, en hy het geweier foto's. Hy het geweier om handtekeninge te gee. Hy het geweier om enig iemand te ontmoet. Hy het sy ding gedoen en geloop.
1: Wow.
0: En die ergste is, 'n kwart van die mense het van Suid-Amerika af gevlieg.
1: O, net om hom te sien.
0: Net om hom te ontmoet.
1: Oh, nou.
0: En hulle het betaal om hom te ontmoet.
1: Oh, wow. Okay, ja.
0: Dit was soos 'n Golden Circle Experience. En die broer het net gesê,
1: Niks oor het.
0: Nee.
1: Mensen, ek het soveel geld gehad, dat ek net gaan,
0: nee, die type status, wat jy net sê, wie wat, nee.
1: Not today.
0: Ja. Maar ja, Alex Pereira, not the favorites.
1: Well, Jake Whitehall is een van my favorites, het vandag 4 jaar, hy is 38 jaar oud, hy is een komediant in Britse televisieprogramme, soos Fresh Meat and Bad Education, hy was ook in Good Omens gewees, maar ek denk die beste is Backchat, wat hy saam met sy pa aanbied. Het is een podcast, wat toe een televisiereeks geraak het. Hy het ook een hele paar...
0: Yes!
1: Ek is absoluut gek oor hom.
0: Yes, dit was hulle te doen, ons te doen wat hy alles ondervind saam met sy pa.
1: Ja, is ja. De gelukse tour van sy Skotland.
0: Super cool!
1: Love him.
0: Die oom is vibe.
1: Ja, hy is fantastisch. Ja. Nie best is wanneer sy ma nog bykom. Dis is,
0: oh no,
1: dis
0: they
1: is
0: don't. Rarig. Ek het eindelijk gedink, hulle is altijd sy single ouwens wat like travel. Ek denk, die oom is nog getrouwd.
1: Nee. Jake Whitehall is definitief a mommy's boy.
0: Oh, wow.
1: Hy is baie lief vir sy mama. Maar dit is so oulik, want hy noem sy pa daddy. Maak jy ook waai gaan nie, en dan raak het baie awkward, ja. Want hy is een bykie van een verfijnde persoon.
0: Hy is een bykie, maar dit kom saam met die die British.
1: Ja.
0: Die British het baie verfijnd manier van praat. So, daddy, I can imagine.
1: Ja, ek sit net so.
0: Is 'n bietjie.
1: Dit is baie oulik. Hy is ook die aanbieder gewees van Big Brother UK. Dit het ek nou nie geweet nie, maar is interessant. Maar ek is absoluut gek oor hom. Ek dink mense kan enige tyd gaan opsoek goed wat hy al gedoen het. Hy is 'n fenomenale akteur. Hy is regtig baie snaaks. Hy is baie eerlik en hy is baie familievas.
0: Baie natural.
1: Baie oulike een. Ja.
0: Ja, baie natural. Wat ek ook van af van, is baie van die goeders. Voor alles het kom uit Engeland uit, is dit een groot ding. Maar hulle is baie natuurlijk. Is nie een aansit story nie. Ja. Ons het net gepraat van die Beach Boys. Natuurlijk een baie groot naam vir hulle self gemaakt in die wereld. Maar hulle is baie natuurlijk. Is nie een aansit story nie. Ja. Ons het net gepraat van die Beach Boys. Natuurlijk een baie groot naam vir hulle self

0: Gian Groen met Gita Blom, hier op die lekker luisterstasie. Sarah Kruinaerts met Transkei, en so gaan hy lekker deur op die lekker luisterstasie. Ek het hom twee keer gesê, maar is twee keer lekker. Dis wat ons doen. So bykie tyd om deur te werk en al die lekker verjaars naartoe, maar ek wil net sê dat Manu sê so dat Ringo Starr is een van die wat gestaan en drom speel het.
1: Oh, wow.
0: Nee, daar moet die job wees.
1: Jo.
0: Daar moet die job wees. Ek weet, Def Leppard
1: sou. Nee, maar hoe doen jy die kiektram dan?
0: Met staan.
1: Maar my balans laat uitwees.
0: Nee, ek
1: val achter te val.
0: Ek val om. Ek met Def Leppard sou uit een arm gehad.
1: Jy weet, ons praat nou so asof ons drums kan speel, maar...
0: Ek is seker
1: ek kan.
0: Onthou, niemand het gesê goed nie.
1: Nee, maar ek is seker ek kan
0: speel. Ja, ek met enige iets.
1: So goed kan speel, die bieren gaan definitief klaar.
0: Ja,
1: het is waar.
0: Ek is met jou. Ek is met jou.
1: Wat kan ek een dromstel gaan krijg? Wat ga je iets doen?
0: Wel, die is by muziekplekke hier nabij.
1: Ja, ek sê jou.
0: Je weet ons een song wat illegal is om te spelen in een muziekwinkel op een gitaar.
1: Is het...
0: Stairway to Heaven.
1: Rarig.
0: Ja, it's illegal to play it. Vooral in Amerika, as jy het spelen, jag jou uit. Ek weet, niemand weet die. Nobody really knows.
1: Ach, is dat met Google.
0: Ja, it's fine. It's crazy, maar wow. Mense...
1: Ek denk, het sal smoke on the water wees, want is die eerste ding wat jy leren speel.
0: Ja, nee, hulle maak een groot. En dan, hulle baie ouwens wat TikTok speel, en dan gaan hulle in een winkel in, en dan join hulle paar goed, en dan begin hulle daar, en dan sê die jou, leave.
1: It's weird.
0: Ja, I know.
1: Ja, ek gaan dit nou Google.
0: Ek is op het.
1: Wat is nou tyd vir julle verjaarsdag boodskap? Hier is net twee wat deurgekom het. Ons werk so lang daardeur vir julle. Lelani van Vieren sê, geluk met jou verjaarsdag, Bianca Labeskagni, my heel beste vriendin, Niggie en somme alles in een. Mag jy 'n wonderlike dag hê. Ek is so opgewonde oor dit wat Jesus vir jou gaan doen hierdie nuwe lewensjaar. Love you lots like jelly tots.
0: Oh, Nunes, dis mos nou lekker. Dan sê julle ook hier so baie gelukkig. Stel Swanepoel met jou verjaarsdag, geniet jou speciaal. Speciale dag, baie liefde van al jou PE Provincial Theater collega's. Lekker, boys.
1: Okay.
0: Lekker. Nee. So, okay, so, hulle sê die No Stay Way to Heaven joke het begin in 1992 met Wayne's World.
1: Ah.
0: Doe hulle gitaarshop met een sign gesien met Noos. Maar hulle sê ook dat de muziekwinkels het reel begin, dat het gaan die gespeel word, ook as copyright, wat vir my nonsens maak, want jy is in die publiek. En dan, dat was later een lawsuit gewees. Voor hulle sê Led Zeppelin faced a high profile copyright lawsuit over whether the song's opening resembles Taurus by the band Spirits.
1: Ah, oh, okay.
0: Nou, as ek het kon speel, het ek het gedoen.
1: So is net een groot debat.
0: Ek is my nie van nou goed wat begin het en allemaal net voort.
1: Ja, maar nou is het soos, eindelijk mag jy dit nie speel nie, want ons is nie seker of het Taurus is.
0: 100%, ja. En Wayne's World het in 1992 begin en daar is daar. Dis is daar,
1: die alles wat uit Wayne's World verban was.
0: Ja.
1: Dink ek nie daar moes die ene ding
0: is. Nee, daar is een hele lijst.
1: Daar is een hele lijst. Maar ook Wayne's World het my geleer, moet die mense vertrouw het nie by wie meer Rhapsody songtjes sing nie.
0: True that. En met die passie.
1: Nee, net
0: met die passie.
1: Ja, het is die ruitrepliekie van altyd.
0: Daar is een hele paar goed wat mense aan vastklauw. Soos daai, is amper soos 'n bygeloof.
1: Mm.
0: Want ek meen, dis technically wat hierdie nou raak. Is 'n bygeloof, meer as enig iets anders. Wat mense nog steeds, ek meen, ek onthou daai tyd toe, as mense 'n pakkie sigarette oopgemaak het, dan vat jy die middel sigaret, jy draai hom om.
1: Ek het dit nooit gekry.
0: En dis die laaste sigaret wat jy rook, en as jy met hom vat, dan skilt jy jou pakkie. En I have, tot vandag toe nog, geen idee, hoekom, waarom en wat die. Ja, ek weet nie van die luisteraars dit gedoen het of nog steeds doen, I don't know. Maar as een hele paar bygeloofers is daai wat het stak for no reason.
1: Vreemd.
0: Nee?
1: Doe het nog steeds? Die een omdraai.
0: Ek die sigarette nie, ja. So, ek weet
1: nie. Jy buk nog sigarette.
0: Ek kan my vibe omdraai vir jou. Maar nee.
1: Maar myne staan nie reg op daai. Kan nie.
0: Wee. Oh, myne ook.
1: Maar jy kan op sy kant ook lewe.
0: Done. Maar daar is baie geloof.
1: Klein goeikies kan ons fascineer. Klein goeikies.
0: Great minds, ek sê vir jou. Maar daar is rarig baie geloof. Ek het nog nooit sout oor my skouer gegooi of sulke goeders. Maar dis nou heavy. Jy sê kan jy jylle.
1: Wist dat er by my niggie se trouwe het, Ewet, ons het een tikkielaatje gehad en toe is sout en goeders. En ek sê toe moet nie die sout se mors nie. En sy het amper al jylle poikie oor my gegooi toe. Net als ek soos, ek hoop ek kry good luck nou. Weet hy die uit.
0: Ek wonder of ooit iemand het ek, bad luck gooi en dan gooi het in iemand se oog en dan daai ou triboer iemand se voet en hardklop in 'n stoel vas of...
1: Ek het gewoonlik 'n gesprek met katte, want wanneer ek ry en swart kat hardklop met my pad, dan moet ek stop in my venster afdraai en sê, verskoon my. jy het nie oor my pad gegaan nie. Ek was net toevallig hier. Ek
0: ry. Oh, really? Do you do that?
1: Ek doen, ja. Net dat ek na jou good vibe het. Hier, giri.
0: Daar moes 'n trop swart katte oor my lewe gehardloop
1: het. Dit is 'n storie, ek kan nie onder
0: dit. Nee, ek het konstruksie gedoen.
1: Dit is nie 'n bygeloof nie, dit is vir my 'n safety hazard. Dit is glad nie 'n bygeloof nie, ek voel net soos, nee, iemand gaan op my val, this is how I die.
0: Ja, probably. Nee, as jy 'n drop sheet moet skuif.
1: Ek voel dieselfde as ek opbeleer is ook.
0: Vir jou vooral, ek meen, 2 treen is het like,
1: ons het so'n klein 2-step ladder hier. Dit is my makliker om net op die counter te staan as vir my om nou leertjie uit te haal en iets te gaan.
0: Ek het al hoeveel keer gevra vir 'n foto, Ethel.
1: Van my met op die counter.
0: Van jou op die counter klim. Ek wil net sien hoe staan sy op het hier. Ek wil die proses sien van hoe jy op
1: daai. Dit is presies hoe ek in 'n Hilux klim.
0: Ou reg.
1: Selfe proses.
0: Luister, ek het gister in gister in Nysna toe ek langs 'n bakkie staan van 'n karmaatskappy, is massief groot. Toe dink ek aan jou. En toe dink ek myself, jy gaan 'n run-up moet vat. Jy gaan moet like, pas op julle, kom Lisa. Huh! En dan gaan jy moet induik soos 'n Dukes of Hazzard vibe.
1: Ek wil baie graag een van daai, ek wil so opvou trappie hê. Jy weet wat ek soos ek in hom so klap, dan gaan hy tsk. Dan kan ek.
0: Ek like hy klank daar. Daar is 'n solid klank. Ek trots op jou. Daar is so yes. Ek kan eers daai
1: nee, dat ek het weer doen, ek gaan dit nooit weer kan doen.
0: Ons hou dit. I'm happy with it. That was feel
1: vibe. Ek wil 'n trappie vir wanneer ek lang mense drukkies gee.
0: Ah, bietjie weird wees toe.
1: Ja, het is niet altijd lekker om iemand zijn naaltje vast te houden.
0: Hang op wie zin.
1: Ja,
0: ja, wow. Kom eens kijken, Mickey, wat gaan aan in die ding. En het is nou tijd voor ons om te kijken, wat is alles in jouw nieuwsfronters?
2: 2 woorden kan so baie betekenen als het er gebruikt wordt. Lief jou, dan voel jij. Kom hier, dan volg jij. Succesvolle project, dan vier jij. Maar as jy 2 woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra 2 woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister FM nuus.
0: In hierdie bulletin, president Ramaphosa sê hy is bereid om die Madlanga-kommissie se sperdatum te verleng en Afriforum gaan die inligtingsreguleerder se jongste appel teen die matriek uitslaa teenstaan. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM, hierdie is jou CBN nuus. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa sê hy is tevrede met die Madlanga-kommissie se werk want 'n belangrike stap is na blywende hervorming in die polisie. Die kommissie is aangestel nadat KwaZulu-Natal se polisiekommissaris Nananklan Kwanazi 1 jaar gelede 'n media konferensie gehou en vermeende korrupsie in die land se strafregstelsel blootgeleed. Ramaphosa het gister by 'n geleentheid in die Oos-Kaap gesê, hy sal enige versoek van die kommissie om die sperdatum uit te stel oorweeg.
4: We are beginning to see real transformative processes that are emerging through the Matanga report and that is going to enable us to get rid of the rot and the challenges in our police service. It may well be that they need a little bit more time and listen to that request if it comes.
0: Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging Park Stel sê hy is bemoedig deur die bevindinge van die Wêreldbank se studie oor Suid-Afrika se program oor spesiale ekonomiese sones. Die studie het bevind Suid-Afrika het die infrastruktuur, regsraamwerk en institusionele vermoë om dit op 'n program van wêreldgehalte te maak. Tel sê die studie bevestig die program se positiewe uitwerking op die ekonomie. Hy sê die departement sal die Wêreldbank se bevindinge en aanbevelings bestudeer en die program uitbrei om sy ekonomie-uitwerking te vergroot. Afriforum sê hy sal die inligtingsreguleerder se jongste poging teenstaan om die publikasie van die matriekuitslae te keer. Dit nadat die reguleerder direk by die appelhof aansoek gedoen het om verlof tot appel. Verlede maand het die Hooggeregshof in Pretoria hulle aansoek om verlof tot appel verwerp. Alana Bailey van Afriforum sê vorige hofuitsprake het bevestig die publikasie van matriekuitslae met behulp van eksamennommers beskerm leerders se privaatheid terwyl dit steeds in openbare belang is.
5: Dit is vir ons betreurenswaardig dat die inligtingsreguleerder nie die vergeefsheid van hierdie saak insien nie en ook nie die risiko's wat 'n uitspraak ten gunste daarvan sal inhou nie. Die saak handel naamlik oor die balans tussen die reg tot privaatheid teenoor die openbare belang en Afriforum hoop dat die uitsluitsel hieroor binnekort finaal verkry sal word.
0: Die Vryheidsfront Plus sê jare van swak beplanning, swak bestuur en verwaarloosde instandhouding het die waterkrisis in Nelson Mandela Bay munisipaliteit in die Ooskaap vererger. Volgens die partij het dit onlangs vloede dieper probleme blootgelê met verskeie reservoirs wat leeg of kritisch laag is, met duisende inwoners wat nie water het nie en sommige wat verkleerde kraanwater kry. Bill Harrington van die Vryheidsfront Plus beweer die metro het slegs 22% van sy infrastruktuurbegroting bestee en 44% van die poste in die waterdirektoraat is nie gevul nie. En dan ten slotte, president Donald Trump van Amerika het die Iran weer gewaarsku en gesê sy weer is bereid om die landse infrastruktuur heeltemal te vernietig indien 'n diplomatieke ooreenkoms nie bereik word nie. Indirekte onderhandelinge tussen Amerika en Iran het verlede week geëindig sonder enige vooruitsig van blybende vrede ten spyte van 'n skietstilstand van 60 dae om ruimte te skep vir diplomatie. Trump het Amerika gaan wen op watter manier ook al.
6: We're either going to make a deal or we're going to finish the job and it won't be tough to finish the job. I'd rather make a deal because I don't want to affect 91 million people. We can knock down their bridges in 1 hour. We can knock out their energy supply, all of those big plants that they built. We can knock out their electricity and power generating plants, and they know that.
0: En dit natuurlijk Donald Trump. En dan sluit ons af met ons rand en ons sente.
1: Die rand verhandel teen R16.20 in die dollar, R18.54 teen die euro, R21.70 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,833. Die prys van goud is $4,139.43 per fyn ons, met Brent-olie olie op $72.42 per vat.
0: Dankie Lies, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Trots gebring en geborg deur Algoma Steel.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister FM, weer.
0: Kom, ons gaan om rond en ons weather vir vandag vir die laatste keer. Geen waarskuwings uit vir vandag die 7e met lyn na woensdag die 18e toen 7e tot die 8e. Skip ek 10 dae. Anyway, welcome to Time Travel FM. Die beste dele van die Ooskaap bewolk in plekke langs die kus teen vanoggend en dan weer teen vanaand, maar sal koel wees tot warm in die noorde. Jou kuswind is matig tot vars suidwestelik, dan die oostelike dele van die Ooskaap is koel tot warm, is suid van die platoorand af. Jou kuswind is lig tot matig suidwestelik. Dan krap ons rond die maximum, Spletenberg Baai is beneden 10, Mkane, Grahamstad 22, Mtata, 29er vir die miners. Dan dus kom aan Queenstown, 24 grade. Graaf-Reinet, 26. Kranok, 25. Port St. John's, 29. Bishu, 24. Was London, Kukompo City. Nee, fancy. 23. Ons het Jeffreys Bay, 20 grade Celsius. Uit die nacht dispatch, 24. En Port Elizabeth, dis op 20 grade Celsius. So, dit lyk vir my, jy kyk vir my. Denk, is 'n mooie dagie vandag. 7 minute, net nog nie tyd van 7.

0: Nee, Demi, jy is getroud.
1: Jy ook.
0: O, ja, dit ook. Maar sy is getroud. Sy sing het vir my. Ek wil net sê. En vir halfde van die mense in Suid-Afrika op die same tyd. So I'm just saying.
1: Dit is een beetje van een treffer, nee? Dit is een treffer.
0: Sy is een treffer. Sy is. Man is een treffer.
1: Ja, hulle is een
0: is super cool. Ja, hulle is so. Maar weet wat, zelfs hulle is hulle samen verhoog ook was. Jy kan sien, there's some love.
1: Die manier wat hulle van God kyk. Ja. As jy nie geweet dat hulle is getrouwd nie, want jy nou, waar is Demi's man? Sy nou een gitarist.
0: True
1: that, man. Daar is iets daar in die gang.
0: True that. Het is 17 minuten net al die tijd van 7. Wel, dames en heren, die 18 juli is het tijd voor het Toyota uit en na 4x4 dag aangebied deur Eastern Cape 4x4 Challenge Club by die uit en na vliegveld. Nou die aksie begin in 9 hierdie oggend met alles van gewone 4x4 tot extreme 4x4 uitdagings wat die modder laat span. Daar is kostalletjies, uitstellers en pret vir die hele gesin. Nou toegang is slegs R50 per toeskouer en kinders onder 12 het kry gratis toegang. Deelnemer inskrywing sluit op die 10de Julie, so die dag is ten bate van aan my bring ouwe tuin, so bring gerus 'n skenking saam en gee dit by die hek af. Luister hem saai ook rechtstreeks uit vanaf die geleentheid en Johan Kloete gesels op dinsdag die 7 juli tussen 6:00 en 9:00 die aand met die organiseerders om jou alles te vertel op die onwinnende dag.
1: Is vandag.
0: Ja, is dit vandag.
1: Is vandag.
0: It are 2 days. It are 2 days. My brein is hier nie, so dankie vir daai. Natuurlijk skakel vir Karel op 082-827-7922 of Linda by 078-542-2466. En omdat het sluit die 10de, so jy 3 dagies oor om in te skryf, dan is altyd lekker, man. En hierdie manne ken 4x4.
1: Ja.
0: Hierdie manne ken 4x4. So as hulle sê, dis 'n uitdaging, het daar 'n uitdaging.
1: Maar kyk nie my Fila, my daster. Ja. Sy is 'n 4x4.
0: So wat is jou probleem?
1: Nou wonder ek.
0: Doen het.
1: Het jy al ooit na 4x4 en gaan ek wegel so? Nou, daar vrou daar die daster.
0: Daar is gewoonlik ook rescue vehicles.
1: Ok.
0: So as jy vast sit, of enig iets is dit, hulle kan jou uittrek daar. Of Johan gaan vir jou sê, klim
1: het
0: uit.
1: Ek denk Johan Kloete met nou eers vir my een bevestigende WhatsApp stuur, dat ek en Fila sal veilig wees. En ek weet het gaan veilig wees vir ander mense, die ding is, maar my kop werk aan
0: het. Ek gaan moeilik vir jou sê om vir jou te sê, jy en Fila gaan veilig wees.
1: Ja.
0: As jy bestuur,
1: is het
0: een risiko, verstaan jy? Ja.
1: Kan ons daar, ek gaan daar twee WhatsApp-nummers.
0: Het jy ooit 4x4 soos die challenges daar gedoen, wat jy dier die modder rij en dan dier water en
1: nie wil ek bestuur nie.
0: Ja.
1: Maar ja, ek was een keer daar, brak in duine se kant toe, en toe sê iemand vir my, dit is fijn, jy kan achterop staan.
0: Oh, wow.
1: Ek het amper my borsbeen
0: leens,
1: gebreek.
0: Leens.
1: Ek het afgeklim en die enigste wit op my gezicht was van my sombro.
0: Dit is asof jy gaan jagen. Hulle sê vir jy moet nie die gans so stijf in jou skouwer hou nie. Hou bietjie spasie daar.
1: Ja.
0: Dit was met my. Ja, en toe het ek een blauw skouwer vir een week.
1: Ja,
0: so,
1: ja. Dis die ding.
0: Ja, ja.
1: En want hulle, ek volg instructies baie duidelik.
0: Ja, vooral as duidelijk. Jy nie ken nie. Jy luister aan die ouwens wat weet. Ek meen, is die lelik om te sê, goed oom, reg oom, ja. Dankie oom.
1: En ek meen, ek dink het sal opwindend wees. As ek nou na 4x4 dag toe gaan met my villa, en nou in die middel van die trek, kan iemand asblief een stootskraver bring, tot een taster vast.
0: Oh, asblief doen.
1: Daar sê oom Karel sê, kom girl.
0: There we go, there we go.
1: Oom Karel, gaan jy mooi na my kyk.
0: Oom Karel sal, die man kan.
1: Maar mag ek dan een van die ander goed rij, wat so rol?
0: Jy praat van die ou wat backflips doen met die kar. So
1: ons was nou die dag by een funksie geweest, het was die plaasmark geweest, en toe staan oom Karel sy voertuig,
0: mooi,
1: en toe sê ek soos, ek is seker as ek hard breek, kan ek hierdie in een rol.
0: Ja. Dat is super cool. Nee, die man ek ken van, man. Dit is baie, ons was natuurlijk luister weer met die tijd met die droogte op. Was ook baie betrokken met hier in Port Elizabeth. Ja. Wel ook my mond het oopgehang met die kennis wat van die mense het. Ja. Dis daarna, dit is super
1: fenomenal.
0: Dit is
1: so interessant. Ek meen, skryf al die datum neer, jylle in Murid gaan bywoon. Ons gaan allemaal daar wees ook.
0: En it's a family day. It's a family day.
1: Ja, en it's opwindend.
0: There we go, man.
1: It's opwindend.
0: There we go.
1: Moet nou net hier optog met die Uno en aan huis draai en dink jy gaan dit kan doen.
0: Doen het, nee. Doen het, asseblief, doen het. Watch out, Uno, wat hier gaan. Maar anyways, dit is nou 21 minuten net aan die tijd van 7 uur op die lekker luisterstasie. Skramp gerie winkels, dan is het tijd vir daai ding met Lissé's Morula Media. You have family
2: when you buy a King Cars. Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlijke familiedienst kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee. You have family when you buy at King Cars.
0: Hoorie baie King Cars, soos wat hulle daar sê, is die lekker luisterstasie. Ons kram nou bykie rond om Marula Media, gebalanceerd en betrouwbaar.
1: Want dan jy kan die toep gaan aflaai, of jy kan net gaan na marulamedia.co.za. Ons kyk na die hoofopskrifte, hulle sê so, Katu Onni na 3 weke uit hospitaal ontslaan. Tian Whitehorn, die laaste beseerde personeellid van Laerskool Katu, is uiteindelik aan die hospitaal ontslaan, nadat die skoolbus van die Noord-Kaapse school 3 weke gelede in 'n noodlottige ongeluk betrokke was. Baie hartseer vir Laerskool Katu en natuurlik baie van die personeel wat treur oor die onderwyseres wat hulle verloor het in daai ongeluk. So dit is baie goed om te sien dat Tian baie goed doen en aansterk.
0: Goeie tye, man. Hier is baie weird opskrif. B-ster dalk binnenkort duurder weens administratiewe fout.
1: Ja, dis wat?
0: Nee.
1: B-ster is al klaar duur.
0: Hulle sê bewoordingsfout in 'n sanitaire sertifikaat en die invoer van die Argentynse B-ster wat ongeveer 70% van Suid-Afrikaanse mark voorsien, tot stilstand gebring.
1: Wow. So beteken dat ons met nou gaan B-ster koop van die prijs gaan opgaan? Ek sê maar nie.
0: Ek
1: Spaar. 'n bewoordingsfout.
0: Oh man, dit is
1: nou,
0: so baie
1: hierdie is
0: van die
1: nou wanneer jy gaan met daai sertifikaatjie en gaan, ek wil net sê hierson.
0: Nee, dis nie.
1: Hierson sê dit.
0: Dis is iemand se notes ek ook. Ek my brein voel nie, laat ek aan brein lees daar nie. En ek dink dis, jy moet my nie agter papierwerk sit nou nie.
1: Kan ek net sê.
0: Jy mag.
1: Daar word geraam dat hierdie administratiewe foute verlies van 1000 ton en 100 miljoen rand se produk hierdie winter alleen tot gevolg gaan hê. Oh, iemand is gefired.
0: Ja, iemand gaan sy ster sien. Ek beloof dit vir jou.
1: That's
0: ja.
1: Funny.
0: En dan sê hulle hier, wag op en vir Liebenberg se waarnemings. Nou, 'n maande is se wag is Louis Liebenberg nou uiteindelik na die Weskoppie psigiatriese hospitaal oorgeplaas. Of hy kan nou oorgeplaas word. Maar die oom is nie lekker nie. Maar ja. Ek dink nie dis psigiatries nie, ek dink is persoonlik.
1: Ja, ja. Op 'n paar aspekte.
0: Ja, hy is, ek weet, dis 'n baie weird oom die.
1: As jy probleem opsoek, dan gaan jy hom sien.
0: Definitief, smile and wave, ja. Maar dis ook 'n story wat bietjie doodgeloop het, so ons wag maar natuurlik na die psigiatriese behandeling of natuurlik die waarneming wat hulle gaan kyk of hy, can he stand trial, you know? En ek voel, I can.
1: Ja, ek dink hy sal.
0: Ek, come on.
1: Hy het soveel laars, deel gesien. Partykeer dan gaan hy hof toe, dan hy al hierdie laars, want hy verteenwoordig homself. En dan dink, waar kry hy al hierdie laars van?
0: Hy wil hulle moet dit vir hom gee, en 'n sekere aantal...
1: Maar hy loop met amal van hulle.
0: Ja. Hy lyk belangrik, like. Ek weet nie wat is om Louise probleem.
1: Hy, oom Louis. Maar al koue plons, samel duisende in vertroeteldiere. Hierdie is iets wat ek nog altyd wou gedoen het. So, Lina Magnus was saterdag een van die 81 dapper swemmers vir die ijskoue water van Riesburg dam geswem het.
0: Nope.
1: Ten spyte, ag, het is nie ten spyte, ten bate van die organisatie vir troeteldiere.
0: Ja, is het ten spyte daar? So,
1: hulle is dalk spyte.
0: Ja.
1: Die Polar Bear Plunge initiatief wat ek baie met jou oorgestel, ons gaan dit nog doen, het so wat R42,000 vir die organisatie ingesamel.
0: Jong, wow, dis amazing.
1: Ek dink,
0: nee,
1: ons
0: hou op dink,
1: moet dit doen.
0: Hou op dink. Ek dink nie, dis die goedie.
1: Ons gaan op die 1 September
0: die band,
1: a plunge doen.
0: Ons. Wow, gaan hulle dit doen? It's amazing.
1: Die groot pak breakfast gaan op die 1 September 5:00 die oggend in die see gaan swem sodat ons 6:00 vars hier is.
0: My maatjie,
1: wat 'n dag is dit?
0: Ek is verskriklik lief vir jou. Hou op kyk na die kalender as ek hierdie 'n beplanning raak.
1: Ek stuur gou vir jou 'n notification vir kalender.
0: Sit af WhatsApp.
1: Sien gou jou. En ons kan dit doen, is dit Dinsdag.
0: Oh, kyk vir jou.
1: Kyk nou net, hier gaan ek nou dit merk. Polar Bear Plunge. Polar Bear Plunge. Ons soek asseblief borde vir hierdie. Ons gaan in die see swem, 5:00 die oggend op die 1 September. Ek en Gertjie vir die groot pak breakfast. Ons soek borde om ook die diertjies te help. Dankie. Hier sê ek,
0: I don't do cold water. Send
1: invite.
0: Ek doen nie koue water hier.
1: Dit is ook aan die see, soutwater, dink aan die sout.
0: Wat?
1: Dis net in en uit, dan kom saai
0: ons uit. Dis asof ek jou gooi met mis en jy sê, ek moet nie waar is die hond hier, dink aan die beest, dit bly mis.
1: Ja, jy kan dit af, die beestart is dier, jy moet waardeer word.
0: Is baie nabij, ja, nee, I know.
1: Dan sê jylle, 1 September is gemerk op my kalender, 5:00 die oggend, Paul by die plan, saam met Gertjie, ek gaan hier die invite stuur, dan sy is op.
0: En dit maak wat nou?
1: Ek gaan jy vir die rest van die jaar herinner. Ek het dit gesê op radio, ons gaan dit doen, is 'n Dinsdagoggend, julle. Wie ook al wil saamkom, is welkom. Reg op by Hobie Beach Pier. Jy kan probeer, ons gaan hierdie doen.
0: My bra.
1: Ons gaan hierdie doen.
0: My bra.
1: Ons gaan hierdie doen.
0: Ek gaan in 'n sweatpak swem, laat ek nie koud kry nie.
1: Jy mag in 'n wetsuit, jy kan 'n hele polar bear outfit dra as jy wil, maar daai dag gaan ek nie iets doen.
0: Beloven, ja.
1: Ons gaan dit doen. Ons sê dit nou al vir 4 jaar.
0: Oh, true that.
1: Hierdie jaar is die jaar wat ons
0: dit doen. I don't do cold water.
1: Is okay, is nie die dag.
0: Dit maak nie saak nie.
1: Ja, ja.
0: Ek wil nie geskiet word nie. Dis okay, dis op 'n Woensdag.
1: Jy sê dan altyd jy hou daarvan om te gaan draf op die strand sodra jy by die seek. So draf jouself warm.
0: Nee, ek kan like een keer hardloop net om te kyk of my bene nog kan.
1: Ek dink ons moet 'n wou doen. Wie dink Gertjie moet dit saam met my doen?
0: Hoe sit jy die WhatsApp lyn
1: af? Steef ons op WhatsApp deur jy net kan met saam met drie doen. A thumbs up is a ja. En as jy wil saamkom, sommer 10 thumbs ups. Ons gaan hierdie doen, 1 September, dinsdag, jylle ons is in. Net so. Ach, ek is sommer nou opgewonde, jylle.
0: Ek is bly een van ons is.
1: Is okay, Marula Media is klaar nou. Ons gaan nou jou warm maak met die triple L. Ek dink ons met alles net waterliekies. Begin sommer met Yellow Submarine.
0: Jo, Tommy.
1: Ons is in. Ons is in.
0: Die
1: stemme kom in hier so.
0: Ek gee nie om wat julle
1: van
0: voor stem.
1: Van enigiets wat ek doen, moet jy saam met my doen.
0: Nee, ek weet, maar dit is... Man.
1: Gaan lekker wees.
0: Kom, kan jy nie sê, like, cool goedie?
1: Dit is cool.
0: Nee, dis hypothermia.
1: Dis cool.
0: Toe ek het sê, dus ek, like, ek gooi myself net die in. Ek gee jou die ammunisie om my mee te skiet hier so. Anyway, ek wil eers my verder lees hier.
1: Die andere en Karen is in, so dat ons nou al die hele span.
0: Nee.
1: Ons is nou al 4, dis al klaar soveel mense as wat die mama het in ken.
0: Hulle is nou baie spyt, want hulle wil net die ek moet het doen.
1: Hein is ook in, ons is allemaal, dat sy jylle gaan Wijnand is in. Kijk, is, nou niet te lekker.
0: Maar dis makkelijk, laat hulle net sê, dat sy Gerkie, gou vir het. Moet nie waar nie, jylle hoef het nie te doen nie. Ek het die, bra, ek is been. Versaai, as mense sê,
1: ek is boeiend.
0: Ek kan net in Lisa passe. Hoe diep moet ons gaan? Heeltemal.
1: Maar ons kan nie dieselfde diepte gaan nie, want jy is baie lang.
0: Exactly, dis ek om ek vraag. Gaan ons tot jy onder water is, of tot ek onder water?
1: Ek sal uitswem tot die punt van die pier en terug.
0: Ach, jy is mal, man.
1: Dis 10 meter.
0: Ek sal een toon nat maak.
1: Okay. Dis sy. Okay, ek sê jou wat.
0: Ja.
1: Tot en met ek jou arm gedraai kry, maar daai dag gaan ons see toe. Of jy nou swem of nie, ek gaan swem. Maar ek dink ons in die WhatsApp, Brunel is in, Marna is in, Marlene is in, Shalom is in. Ons is allemaal in.
0: Hulle sê net, hulle wil nie, ek moet swem. Hulle gaan nie swem nie.
1: Hulle allemaal wil jou sien in 'n wetsuit.
0: Ek lyk nogal Shana Na in 'n wetsuit. Ek kan al jou, some people stare in the darkness.
1: Kijk nou.
0: Ja. Kijk my allemaal.
1: Hier gaan ons. 1 September, jylle merk jylle kalenders. Ek gaan gauw een post maak op die Groenberg met die quizblad.
0: No, don't do that. As al post is, moet het gebeur. Don't do that. Lisa, sit neer jou phone, relax.
1: Nee.
0: Hoe sê Floy, relax.
1: Kom, ons gaan die hoofd trek en dan kan ek die post maak. I'm excited.
2: Luister FM, Lies hoofdtrekker.
1: Jou hoofdnieus hierdie uur, president Ramaphosa stel aan Yana Dlodlo aan as sy ambassadeur in Frankryk. Israel gaan voort met aanvalle op teikens in Suid-Libanon ten spyte van die wapenstilstand. Donald Trump bevestig, hy die hoof van FIFA gebel oor die valler in Bulgarin se rooi kaart. En Gerrit die Jager sal op 1 September
0: een
1: swim doen.
0: Oh, yes, please!
1: By die Port Elizabeth.
0: Ek gaan het nie doen nie, maar ek sê jou kwalik geneem, want dit
1: was
0: nie
1: nie voor.
0: Ja, natuurlijk. Jy myne nie, jou seker die updated version. Kan ons nie gaan teruggaan met Trump bel die baas van, so Amerika, een van hulle spelers het 'n rooi kaart gekry, toe bel hy die baas van FIFA. Die oom het, ek sê weer, ek like Trump. Ek like wat hy doen met Amerika. Ek dink van sy planne is absoluut amazing. Die ekonomie het hy gelig, unemployment het hy gelig, maar die is toch 50% van die goed wat die oom doen is sy ego probleem.
1: Maar daar is so baie ander dinge wat aangaan. Een rooi kaart nie.
0: Dis niks met jou uit te waai nie. Dis sport. Dis sport. Maar nou moet ek ook sê, ek meen, as Ramaphosa vir Rassie bel, I would just want to be on the other side of that phone call.
1: Nee, ek dink Ramaphosa moet nie nou inmeng met Dr. Rassie se planne nie. Hy het 'n plan B.
0: Ja, hy
1: moet dit net los. Ja. Eben sit nou al in die coaching box.
0: Nee, met 'n bril op.
1: Ja. Hy is incognito daar.
0: Ja, kennis is groot, man. Maar ja, nee, ons is nog steeds behind natuurlik na die hele lekker spel en alle lekker dinge, maar dit is nou tyd vir ons lekker labeliekies. So bly ingeskakel, ons vat hom lekker deur en dan gesels ons nou weer verder.
2: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand wat nabij is, maak vas uit de ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker lawe likkies op die lekker luisterstaan.

0: tijd af van tijd af van tijd. Jane Liani, Sam says I can't have a Waterloo. Snotkop gesê, Tina Tequila. Je bent lekker luisterstasie. 41 minuten net na die tijd van 7. En ons keer nog lekker, lekker, lekker. Ons het later aan het onderhoud met my dochter, lijkt mij.
1: Ja, met Emmy. So Emmy het een splinternieuwe leekie uit. Ek denk, nou sit maar net uit daar. Dis a sign.
0: Ja.
1: Het Emmy die gaan my ook een sanger moet word.
0: Snaaks genoeg, ons is nou dag daar vir die marteling van my kind daar by die dokter vir haar inspuiting.
1: Ja.
0: En God it, man, so much. Ek kan nooit verstaan hoekom iemand een verkeersbeamte raak, en, want allemaal haat jou. Niemand like jou nie. En ek weet hoekom, ek weet jy help die babas, nee? Maar dit is een horrible job.
1: Ja, soos een tandarts.
0: Verstaan jy? Tandarts kan ek nog verstaan. Ek het nou al goed bevriend geraak met tandarts. It is what it is, ek is fine. Ek is ook een ding wat ek het mind in al de seker goed is en wat nou die.
1: Ek het tatueermerk, ja. Ek maar nie nolde nie.
0: Verstaan jy, is net al wat ek net vir die alle tandartse vra, as jy nou luister. Ek weet jy moet wag vir die goed om in te werk wanneer jy iemand inspuit. Maar vra jou vraag voor die tyd. Van gewoon ek aan spuit leeuw in en dan 10 minuut en na die tyd en kom hulle en so gaan met jy man, jy gaan wel goed, dankie. Sy nog het werk en dan is altyd, sy is a waiter, so draai kos in jy mond sit. Ja. Kos lekker, waardig, dankie, ja.
1: Sê, ek wil altyd koffie of thee of iets drink na die tyd en dan is my lip lam en dan, weet ek nie mooi, gaan die koffie op my mond en dan kyk ek af, so als oor my.
0: En dan sê die tandarts altyd die dad joke van, as jy wil fight. Snou die tyd.
1: My tandarts het nog nooit in my lewe dit my
0: ingesneed. Snet en uit na.
1: Ach, nie.
0: Tandarts het vir my al so baie gedit gesê, as jy ooit wil fight, nou is jy boeste tyd. Ja. Is dit nagding? Is die trap om in die mama uit wat?
1: Ek voel teen gediskrimineer. Lyk ek nie soos 'n fighter nie. Ek gaan iemand in die shin kan skop.
0: Ja, maar het gaan moeilik wees om af te slaan aan jou toe. Jy kan opslaan, is baie makliker.
1: Precies. Ja. Ek het die daai, want jy slaan lie.
0: Jo, Floyd het my eergister. Toe speel sy by my en sy is onder my en sy spring. Yo, Chommy, I saw stars.
1: Amper bel jy jou tandarts.
0: I saw stars. I saw stars. Stars.
1: Jylle. En natuurlijk, dat is nog baie ding wat aangaan hier by Luister FM ook. En dis weer Kersfees in Julie maand.
0: Beste tyd vir ons kliënte wat jy kan kry.
1: 100%.
0: Ek beloof dit vir jou, you're stupid. Mm-hmm. If you don't climb onto Father Christmas's shoulders right now.
1: Dis so makkelijk. Begin jou adverteringsavontuur hier by Luister FM in Julie maand met 20% afslag op geselekteerde pakkette. Maak jou besigheid vandag nog radioaktief. Stuur die e-pos aan bemarking@luisterfm.co.za vir meer besonderhede. Dis makkelijk, al wat jy moet doen is stuur die e-pos.
0: There we go. Ek weet baie van ons kliënte wag altyd vir hierdie tyd van die jaar.
1: Ja.
0: Vir die specials en het is baie groot. En ek gaan jy dit sê, dis een medium wat regtig jou besigheid op enige funksie vat tot een splinternieuwe level. Dus kom jy altyd hoor en sê die mense ook, yes, daar's baie mense wat adverteer by julle. Ja, want radio werk.
1: Radio.
0: Wie hoekom? Ons is altyd in jou oor.
1: Ja.
0: Ja, of jy wil of nie.
1: Behalwe op die 1 September, want dan is ons by Shark Rock Pier.
0: Oh, gaan weg, jou narre droom.
1: Nee, I'll be here.
0: Die ergste is, en Lisa ken my ook nou al, dan gooi sy liefdadigheid in.
1: Ja.
0: En as ek like,
1: nee, I'll be here.
0: Die ergste is, en Lisa ken my ook nou al, dan gooi sy liefdadigheid in.
1: Ja.
0: En as ek like, oh.

0: One man's trash is another man's treasure. Papa problema.
1: Ai, ai, ai, ai, ai, ai.
0: Ons almal het papa problema op 'n tyd in ons lewe gehad. It is what it is. Hierdie bin ek het luisterstasie.
1: Ek het my pa se meisie.
0: Jou pa is cool, man. Yeah. Jou pa
1: my
0: is
1: dad
0: cool.
1: Is pretty cool. Yeah.
0: But jou pa, like, as jy hem daarna kyk, dan is ek like, I need to see a photo of you like 30 years ago. Like, he looks like one of those ooms. Daai kut daai rocker ooms wat voor op die
1: kyk. Ja, gehad en alles.
0: Ja, maar jy kan dit sien in sy vibe.
1: Ja,
0: ja, hy is vibe.
1: Hulle het nog na die midlaan het illegal screening gegaan van Rocky Horror Picture Show en
0: oh
1: gesê, ja.
0: Illegal.
1: Dit was illegal, dit was banned geweest, dit was banned.
0: Nee, nee oom. Maar dit was daar Shane het voor het Zanri met skitter sterre. Ons kan 'n bietjie rond op die res van die dinge, daar's die verjaarsdag boodskap, jy sien.
1: Ja, is sien.
0: Met 'n klomp mense wat sê ek moet gaan swem.
1: Ja, is lekker. Ja. Ek is so bly. Dankie julle. Ons sien julle almal 1 September. Hou my sjok krak. Dum dum dum. En ons gaan alles vir liefdadigheid doen. Ons gaan 'n liefdadigheidsprojek begin hierby. En dan gaan ons, jy weet, van Augustus maand gaan ons begin donasies skryf vir dit en dan gaan ons op daai dag somme
0: as dit ondervind doen.
1: Ons kan het onder Finn's Furry Friends doen, maar dit het nog afgesluit, ja.
0: Ja, maar Finn is nog daar, so dit is daar ja, nog. Nee, maar onder wat anders te
1: en
0: doen
1: en het sal so oulik wees, want Finn is a Finn. So
0: verstaan jy? Oh, we gotta give him a Finn. Why am I excited for the day? Hoe kom praat ek asof ek daar gaan wees?
1: Gaan van die Finn's gee, dan gaan hy saam met my trap.
0: Don't put him in the water.
1: Hy hou nookie van water. Mensen met lang been hou nie van water.
0: Het sê Greitein in my, ek kan nie
1: help. Dat is even die verbeekie Greitein in Finn dan ook.
0: Oh, man. Spirit Animal.
1: Uh-huh.
0: So ja, dit is amper kies 3.5 minute voor ons oor gaan ons 8 uur nuus toe en dan tramp ons om lekker deur en maak seker is lekker. So net om te sê, België, as julle graag wil trek, nou officially begin wat hulle nou inwerk met 'n 4-dag week.
1: Oh, rare.
0: Ja, 4-dag week sonder 'n sny in jou salaris.
1: Oh, wow.
0: Ja. Ja, en dan hierdie is een wat Australië nou begin het, wat ek dink nogal cool is. Australië gee werkers nou die reg om e-poste te ignore na werksure.
1: O, oké, okay, maar daar is een goeie reel.
0: Het is een goeie reel. Hulle sê, is een work, stay is
1: work. Jou werksure is
0: jou
1: werksure.
0: Ja, ja, ja.
1: Ek sê, kom, die dames, julle hoef nie mense te antwoord na werksure nie.
0: Ja, dat is cool, goed is, man. Hulle het nou een ding ingebring in Frankrijk, wat ek dink elke land moet hê. Hulle sê dat geen supermark mag kos mors nie. Mm-hmm. En enige supermarkt wat kos mors sal 'n hefty fine kry. Enige ongekoopte kosse moet geskenk word.
1: Dis saai.
0: Nee,
1: ek hou van daai.
0: Goed is daai.
1: Dis wonderlik.
0: Ek weet baie van die supermarkte moet ek ook sê hier by ons het baie deals met die plase en sulke goeders. Ek weet selfs jy vir my pelle ry dit aan wat baie baie amazing is. Ek wens ek kan hulle nou noem want daar's regtig 'n paar van julle wat super super cool is en selfs hier's ook plekke wat bike goods doen in die baie en elke aand as hulle klaar is en is nie verkoop nie dan ry hulle na Gielet vir liefdade.
1: Ja,
0: ja,
1: is prachtig. Dis ek kan
0: awesome.
1: Dit
0: is eerlijk waar, is jou plug. Wat ga je doen met dit? Moet jy dit in die drom gooi? Voel het vir jou goed?
1: Ja, die ene ding is, jy kan dit nie hou van morgen nie, maar dan gaan mense net klaar. So.
0: It's bad business, man. It's bad business. Ja, so. Ja. It is what it is.
1: Wonderlijke nieuws.
0: Ja, oh, ja.
1: Is Johan Klute sê, hy gaan samen swem en hy het vir jou en hom vafspiedhuis. Eindelijk het ek een voice note van Gerkie, van die kantlijn Tets, waar hy sê, hy het een vafie en hy ek sal hom dra.
0: Nee, wow.
1: En Marius het ook gesê, hy het ook ene. De Leon en ek het gegaan, Kouwens, maybe not. Maar toe die boodskap het kom te screenshot ek het.
0: Ek het een vaf. Iemand het vir my vaf daai gekoop. Size heeltemal verkeerd gekry. Maar, so stijf. Maar ek het een vaf, will not swim in it. Want ek dink dis illegal vir enige iemand om in 'n speedo buitekant te wees. Daar's geen rede vir jou om in 'n budgie smuggler rond te hardloop op die strand nie. Geen rede nie.
1: Ek dink ons kan baie geld insamel vir liefdadigheid om
0: jy het my obviously nog nie in 'n speedo gesien nie. As al wanneer jy gaan geld maak ek in 'n speedo, as jy sê like, hoeveel geld kan ons by mekaar kry vir Gerard om sy geld sy klere weer aan te trek?
1: Okay, dit is kan daai benaming doen. Dit klink vir my soos 'n plan. Daar het jy nou jou hele proposal.
0: Ek moet ophou praat.
1: Dis saai.
0: Waar is die gat? Kom, ons maak hem dieper.
1: Ons het nou al vir Johan Klute ook in een vafie hierso. Is wonderlik. Dat is sy. Ek denk al die omroepers met op 1 September. Ek gaan julle allemaal tag. Julle is allemaal nou in. Chantal het ook nou gesê ja, voordat sy gevra het wat het is. So, sy het klaar ja gesê. Kijk nou net, het gaan lekker wees julle.
0: Well, I got friends in low places. Ja, ek voel nou daar.
1: Dink net, hoe kan jy daai hoë note slaat as jy nou daai water?
0: My vriend, step back Yuri, else ek is op pad. Hoe sê mens dankie? Hier is het nou. Is nou te laat, ek is nou in het in, so.
1: Dat sy, kijk, yes, wel gedaan, jy.
0: Is nou te laat, as ek nou terugdraai, is nou te veel. En ek kan nie laat Johan Kloete dit doen en ek het dit doen nie, want jy is moos nou voorbarig. Ottergesig.
1: Is van, donder, vrijdag, jy het ons kan klein klets met de Leon, waar jy is bezig
0: met iets anders. Ek is baie spijt dat ek die eerste in die was, want ek het baie om te sê gehad voor nie, hierdie games.
1: Jy gaan nog baie kan sê.
0: Ja.
1: Maar vrijdag gaat ons vir de Leon kry om soms ons dit te swem. Hy het moos na die nice na marathon gedoen, hy like moos ek goed.
0: Ja.
1: Maar sy.
0: Hy like net inwees, man. Maar dit is lekker so, ja, ons vat hem lekker deur, ons nog meer informatie deur vir jou gee. I hate this so much. Maar dit is 8 uur, so kom ons doen die nes.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vir alle die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste producte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde in julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister FM Nuus.
0: In hierdie bulletin, president Ramaphosa stel Ayanda Ndlolo aan as ambassadeur in Frankrijk en Israel gaan voort met aanvallen op tankens in Suid-Libanon ten spuite van die wapenstilstand. Ek is Gerard de Jager vir Luister FM, hierdie is jou 8 uur nuus. Goeiemorgen. President Cyril Ramaphosa en die voormalige minister van staatsveiligheid Ayanda Ndlolo as Suid-Afrika's ambassadeur in Frankrijk aangewys. Sy volg Natiem Tetwa op wat in September dood is nadat hy sedert 2024 ambassadeur was. Die 63-jarige Ndlolo het verskeie kabinetsposte onder Ramaphosa en oud-president Zuma bekleem. Sy was in die veiligheidsportefeuille tydens die dodelike onluste in Julie 2021 en het in April 2022 bedank om 'n pos by die Wêreldbank te aanvaar. Haar aanstelling kom in aanloop tot Ramaphosa se tweedaagse werksbesoek aan Frankrijk later die week. Nou intussen het die DA die president se besluit gekritiseer om Ndlolo in die pos aan te stel. Die party beskuldig die president dat hy die belange van die ANC-kaders bo die van die land en sy buitenlandse beleid stel. Ryan Smith van die DA sê Ndlolo was ernstig onder verdenking en het nie die integriteit en vaardigheid om met die ekonomiese diplomatie en internationale handel vertrou te word nie.
4: Ayanda Ndlolo stands accused of gagging an inquiry into former President Jacob Zuma's private intelligence armed unit and faced a public protect investigation after having scored millions in a bloated 1.7 billion rand broadband deal in 2019. South Africa's foreign service cannot be hijacked as a convenient means to sweep ANC corruption under the diplomatic rug.
0: Die minister van basiese onderwys, Siwui Garuba, het gemeenskappe gevra om skoolinfrastruktuur te beskerm en sê elke klaskamer, sanitasiegerief en skool wat bewaar word is 'n belegging in die gemeenskap se toekoms. Al 3372 skole wat in die 2018 sanitasiegeskik vir onderwys inisiatief geïdentifiseer is, het nou veilig en toepaslike sanitiewe geriewe. Kwaruba se suksesvolle uitwissing van die agterstand beteken egter nie dat elke pittoilet in die land verwyder is nie. Sy sê sommige skole het nuwe sanitasie uitdagings of was nie deel van die oorspronklike 2018 audit nie. Die Israëlische Weermag het gister verskeie aanvalle in die syde van Libanon uitgevoer, onder meer 'n hommeltuig aanval op 'n motor waaraan 4 mense oorlede is. 'N skoolhoof, haar ma, 'n buitelandse huishulp en 'n Syriër is oorlede. Ten spyte van die skietstilstand wat Amerika bewerkstellig, het 2 weke gelede onderteken is, gaan Israël voort met aanvalle in die syde van Libanon. Hy sê sy teikens is die Iran-ondersteunde Hezbollah-groep se persele en soldate. Volgens berigte is ongeveer 4300 mense sedert die 2 Maart in Israel aanvalle in Libanon oorlede en meer as 1,2 miljoen is ontheem. En dan nogal skokkende nuus uit die sokkerwêreld. President Donald Trump erken, hy het FIFA-president Gianni Infantino persoonlik gekontak om die Amerikaanse doelskopper Folarin Balogun se skorsing van 1 wedstryd by die Wêreldbeker heroorweeg. Die 25-jarige speler sou sy span as 'n wedstryd in die laaste 16 teen België misloop nadat hy in die laaste 32 'n rooi kaart gekry het na vuilspel teen Bosnië. Nou, FIFA het besluit om Balogun sy skorsing vir 'n jaar op te skort. Trump sê FIFA het die regte besluit geneem. Ag, is vir my net nog 'n kaartjie in skaakspel. It is what it is. Kom ons kyk na ons finansies.
1: Die rand verhandel teen R16.22 teen die dollar, R18.55 teen die euro, R21.73 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,264. Die prys van goud is $4,131.74 per fyn ons, met Brent-olie op $72.48 per vat.
0: Dankie Lies, daar is die einde van die bulletin, geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is streng om die tyd van 9:00 vanmôre met JK. Op JKB.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. I'll go a steal.

0: Hallo, ze kennen mij al, Pandro, ik zijn Alibi. Dat is 12 minuten niet, dan ik denk van al, jullie lekker luisterstatie. Net voor de Jackals Vibes. Tijd laat omdraai. Sam, lekker is je in die studio kosten eten. Je kan niet constant net songs laten uitlaan. Het maakt het lekker, maakt het lekker. Maar Lies, ons is glad die gelieg nie. Ons het natuurlijk voor Amy vanmorgen hier met de splinter. Die betreft een goeie morgen, dame.
1: Goeiemorgen, hoe gaan dit daar?
0: Dit gaan uitstekend, man. Je weet, het is altijd voor ons lekker. Vooral op die breakfast show, om nieuwe songs te geven. Ons voel soos vader Kersfeest voor die mensen se oore. So dit is voor ons baie lekker. En wie wat is nog vir my cool? So my dochterkie is Emery. En toe... dit is... Maar jy is Emery en sy is Emery. En toe vanochtend sê ek, ek kan nie geloof, ek gaan vanochtend my dochter interview nie. So hier is nog vir my baie cool.
1: Ek het nog... nooit van een ander Emery gehoor.
0: Ja, so sy is Emery, maar ek moet ook vir jou sê, my dochterkie is amper 4 maanden oud, so sy is nog splinter niet.
1: Is net soos my likkie.
0: Love it, man. Maar dame, voor ons nog begin en al die type dinge, dit is natuurlijk jou derde snit. Hoe bevind jy die muziekwereld so ver?
1: Joh, dit is baie.
0: Dit is.
1: Dit is regtig, daar soveel komponente en facette van die muziekwereld wat mense nie sien, die luisteraars en mense wat nie dink, al wat het is, is om een liedje te skryf en dit te sing en uit te sit. Maar daar is so baie ander komponente wat ek geleer het van die muziekbedrijf, wat eintlik deel is van die liedje uit het proces. En ja, het is net lekker om elke dag te leer.
0: Ja, kijk, een ding, kunstenaar en anxiety gaan saam, soos een politician in corruptie.
1: 100%.
0: Ja, het gaan nogal baie, baie groot deur.
2: Nou, Amy, sê vir my, jy studeer voltijds by Stellenbosch en jy is influencer. Waar vind jy die balans tussen alles en dan nog muziek maak?
1: Wel, ek moet sê, dit is my... Dit is een vraag wat ek baie krij en ek het al mooi gesit en dink oor die antwoord. En ek het op die conclusie aan ek gekom dat muziek en die... Ek wil een haakje sê, ek dink hier ons Afrikaanse woord vir content creation en enige kreatieve ding is eindelijk vir my so lekker. Ek vind dit nie... ek beskou dit nie as een werk nie. Mm-hmm. So dit is nie vir my iets om te balanceer nie. Dit is vir my iets om te ontspan mee. En ja, so eindelijk as ek nie studeer nie of as ek een break vat of enig iets, dit is die ding wat my eindelijk aan die leven hou, as ek het so kan sal.
0: Like it.
2: Ja, dus om een balans te vind tussen dinge is die secret to life. Behalve die nummer 47.
0: Ja, balance. maar dit is so, jy weet, elke ding maak een poikie vol, en as die een poikie leeg raak, kan jy die ander poikie gebruik, which is quite lekker. Maar kom, ons spring weg. Ons het natuurlijk een splinter nieuwe song van jou af, en van waaraf kom die liedjie? Wat is die story achterom?
1: Wel, dis eindelijk snaaks, want baie liedjes word gebore in 3 minuten en jy sit net daar in 1/2 uur en het hierdie concept. En dan so liedjes soos hierheen, wat oor 1.5 jaar van ek geskryf is, bietjies van verskillende liedjes wat ek gevoel het nooit rarig gewerk het nie, het ek gevat en toe hierdie liedje gemaakt waarvan ek eindelijk hou. So, dis een concept waarmee ek al baie lang sit, maar dit het nooit rarig net gewerk nie. En toe het ek verskillende dele van stikke gevat of idees wat ek geskryf het of lirieke en het saamgezet. So, dit is eindelijk so oor 1.5 jaar gemaakt.
2: Nou, Amy, wat gaan gebeur is die liedjie se naam en waar is die inspirasie achter? Wat is die story achter wat gaan gebeur?
1: Ek dink dit is baie voorhand liggend, maar ook, dit kan ook meer indirect wees. Soos, nie net noodwendig in 'n verhouding nie, maar in jou lewe ook. Soos, wat gaan gebeur as jy daar die leap of faith vat, of daar die stap neem waarvoor jy bang is. Nie net in verhoudings nie, maar in jou lewe ook, in jou werk, in vriendskap selfs, om daar die band te vorm of daar die kans te vat of iets waarvan jy regtig hou en ek kan dit sien in die muziek wat ek nou maak, die kans wat ek gevat het. So, dit is eindelijk een universele onderwerp, maar jy kan dit ook direct toepas op verhoudings natuurlijk.
2: Maar dus, ons sê altyd, jy weet, ek moes, ek wou, ek sou. En dan is mense altyd so spyt jy het nie, en ek sê altyd vir mense, wees hier spyt jy het, as wat jy spyt is, jy het nie gedoen nie.
0: A blou kol gaan weg. So just go for it. En dit is die lekker ding. En dit is lekker, vooral as een jongeling dit sing Lies. Want dis wat het is. Jy weet, ons wil jy sê, jy weet, ek en Lisa is die outie. Maar ons is nou aan die mooi kant van 40. Verstaan jy? So ons kan nog alles doen wat ons gedoen het toe ons jou ouderdom was, is net bietjie stadiger. Maar dit is vir ons so lekker om te sien, vooral in jou vibe en jou energie en al die lekker dinge, is vir my amazing om te sien mense wat die kans vat. Maar jy sê die liedjie het gekom oor 'n jaar en 'n half waar jy klomp liedjies by mekaar gesit het. Is dit vir jou moeilik om die konsep, want ek self is skrywer, maar as jy weet, een song het jy daai gedagte, een song, was dit vir jou moeilik om al daai te kollaboreer in mekaar in?
1: Eintlik ja, maar ook nee, want ek het lank met dieselfde konsep gesit. So dit was verskillende liedjies en verskillende ritmes. Oh. Maar ja, dit was nog steeds, dit het neergekom op dieselfde ding. En baie keer in 'n ander dag of op 'n ander dag, dan voel ek wil dieselfde ding op daai manier skryf of op daai manier uitdruk. En dan kry ek verskillende woorde en lirieke om dieselfde ding eintlik te sê. Wat nogal mooi is, maar dis die hele ding van taal en kreatiwiteit en skryfwerk wat so amazing is. Is daar soveel verskillende maniere om iets uit te druk. En dis wat die mooi daarvan is eintlik.
0: Nee, feite. En jy skryf alles self?
1: Ek doen, ja. Ek dink dis vir my moeilik om iets te sing wat iemand anders geskryf het, want dan voel ek dit nie erg nie. En ek dink nie, ek gaan dan regtig voel wat ek sing nie.
0: True that, man. Ek stem saam.
2: Dis mooi gesê, eintlik. Ja, want dan voel jy dit en dan het jy daai passie agter dit.
0: En die story, man, en die emosie. Jy weet, as jy die emosie agter liedjies het, dan raak het bubblegum. In Suid-Afrika se mark het baie bubblegum musiek, sonder om lelik te wees.
1: Definitief.
0: Dis lekker om 'n missie agter die liedjie te hê, maar sê my gou, ek meen, jy bring nou uit jou derde snit, en is daar enigiets in die pipeline, of gaan ons nog 'n jaar en 'n half moet wag?
1: Daar is definitief. Ek wil nie te veel sê nie, maar daar is definitief wat kom.
0: Daai definitief is nabij. Oh, jy kan het hoor in die stem toe.
2: Ek is sommer opgewonde.
0: Ja, daai is nabij. Ek laat het is my dochter goed doen. Dit doen my hart is my goed.
2: Nou, Emmy, vir die mense wat jy wil doppe op sosiale media, sodat ons al op hoogte kan bly van al die nuwe musiek wat kom, waar kan mense jou vind en volg op sosiale media?
1: Wel oral op Instagram, op TikTok, en dis net Emmy met 3 i's en underscore, wat sit in Amerikaans en 'n g. Want ja, ek het net, ek dink van Emma Riegel, nou is dit bietjie lang geword en toe word Emmy net gebore daar uit. En ja, so dis maar net Emmy oral.
0: Weet jy wat beteken jou naam?
1: Ek doen, maar nou gaan ek vir jou vra, want ek voel ek mag verkeerd wees.
0: Nee, Biba, toe ons gegaan het agter die Emery's spelling, en toe gaan ek die spelling wat ek het, is chosen by God.
1: Ja, ek het ook. Okay. Wel, natuurlijk was niet een letter verschil, maar...
0: I see salad ding.
1: Ja,
0: I see salad ding. Nee, maar ek love it, man, het is absoluut amazing. Dan gaan ik jou nog een vraag vooran. Ik vroeg baie van die kinders ons dit. Nou, is je dag veel moeilijk raak, nee. En je klim in die kar, en is een van die, daar. Wat is die muziek gaan jij naartoe? Wat is die kinders wat is die vibe wat jij gaan voor?
1: Hier is so snaaks, en dis totaal anders as wat ek uitsit.
0: Ja,
1: ek het nog tot dusver eindelijk hierdie upbeat popmuziek uitgezet. Maar eerlijk waar, ek is die persoon waar die typische... Oké, hier gaan nou verskrik, ek sê maar sad songs luister.
0: Ek is ook een sad song,
2: Ballads.
1: Ja, want ek voel, ek kan weer eens vereenselbig daarmee en so goed soos relate. En dit, dan voel ek gehoor en dis wat ek enig wil doen. En dis een bietjie van een sneak peek vir my volgende een.
0: Oh, she releases more.
1: Bietjie meer aan die dieper kant. Ja.
0: Maar wie wat, ek sê altyd, jy weet, my vrou sê baie keer vir my, kan jy nie bietjie iets anders speel nie? Dan sê ek vir wie wat, musiek laat my toe om te voel wat my brein my nie toelaat om te voel nie. Ja.
1: Wow.
0: Weet, baie keer, dan keer ek myself om nie op 'n punt te voel nie, maar baie keer, as jy daai song aansit, dan het ontsluit daai deur vir daai 3 minute en 30 sekondes, laat jy jouself toe om te voel. En dit is baie keer heavy. Maar anyway, dit is baie lekker met jou te gesels. Die mense kan natuurlik al volg op sosiale media, as enige boekings kan hulle daar ook deur werk. Geniet die res van jou vakansie, girl.
1: Dankie, ja, dis een lekker breek om nou te gefokus uit op muziek en dan weer in te skop met die reek.
0: So, dis, wat swat jy?
1: Rekeningkunde.
0: Ah, goeie tye, so ons kan by jou kom geld leen oor 'n paar jaar. Dis amazing, dis amazing. Rekeningen, ons Spices Pilots, jy is fine, man, jy is 100%. Meneer, het is baie lekker om saam met jy te keir, man, en het is vir ons altyd lekker as die mense die muziek uitbring, en het is vir ons altyd lekker as dit doen, so ek sê baie keer vir die mense ook, baie dankie dat jy dit doen, en baie dankie wat jy doen vir Afrikaans, want dan net, hy gaan dood as ons hom opbou gebruik, en muziek soos jou, is een ding wat ons toelaat, dat ons nog voortleef in ons prachtige taal.
1: Dankie, jy is die eerste persoon wat het vir my sê, so dit beteken eigenlijk baie.
0: Ach, Stop het, dude. Stop het. Maar ja, dat is 22 minuten net na die tijd van 8 en ons geef vir julle Emmy. Wat gaan gebeur?

0: Zaan Sonnekus, ek moet jy een ding sê nie, toe ons nou hier van die kamp af ry, en dis lank, dis lank van Veldrift af, right? Mm-hmm. En die mens moet ophou sê, Veldrift is 'n klein kusdorpie, die plek is groot.
1: Is baie groot.
0: Ja, eerste keer in lange baan,
1: daar. Oh, is prachtig.
0: Ja, is gorgeous, ja. Gorgeous, gorgeous. En ek was heel fancy gevoel, want my aanstaande skoonpa, maar my skoonma se kerel bly in Mykonos.
1: Hoe lekker.
0: Teen die baai.
1: Oh, wow.
0: So jy loop van sy stoep af, 6 tree, dan is jy op die see.
1: Daar is een baie lekker restaurantkie daar so, ja, wat ons by was, dit is lieflik, want my vriendin bly ook daar.
0: Dis super mooi, dis super fancy, like, my Afrikaans het verander. dit was rarig, maar daar uitgevind ek die van koue water, so dankie vir die analies. Maar
1: plezier.
0: Dit is rarig van die mooiste plek wat ek in my lewe kus gewys. Want kyk jy na die huise, dis mooi huise, maar as ek kyk na die Here se werk, wow.
1: Is mooi om so te staan en net vir die water te kyk.
0: Ou, ek het lang.
1: Ek het al 'n gevoel gehad by Morgan's Bay ook, waar jy net so staan, op die rand van 'n kontinent.
0: Nee, ek het dieselfde gedink. Toe sê ek, want ek bly vir my kind sê, weet jy hoe baie see is daar?
1: Ja.
0: Want ek is nou op die punt, ek en sy leer nou hoe groot die aarde is, en ons leer oor planete, en elke aand as ek en sy gaan lê, voor slaaptyd, dan gaan ons deur iets. So, by die aande kies ons orkas, en dan kies ons, en dan probeer ek haar leer die bietjie wat ek ken, en dan kyk ons video's. Ek wil hê sy moet geïnteresseerd wees in hierdie goed, so sy weet nou van planete, en toe sê ek van, kom ek wys jy gou, hierso bly ons, sy het nou gery Middelburg toe in Kaap toe, jy weet het was ver, ja papa, het was baie ver, en nou zoom ek uit op die map, laat sy kan sien hoe groot die, sy kan nie klik, ek moet you don't realize, en toe sien sy, papa, wat is al die blauw, toe sê ek, like, dis die see, my liefling, en toe ons deur wildernis gaan, dan klim jy mos die berg, mos nou op pad, toe kyk sy, en ek niks gesê nie, toe sê sy, oh, papa, jy was reg, kyk al die see, toen ek, ja my liefie, daar is baie see daar buiten,
1: baie
0: ja. Dit was baie, baie sê. Ons het net 10% van die aarde wat ons gebruik.
1: Mm-hmm.
0: Nee? And then they say, where did the flood water go? There.
1: Ja, net daar.
0: There, ja, there. Craziness, man, hier op die lekker luisterstasie. Is al partij vir ons nies hoofdrekke. Lekker gesels met Emmy.
1: Mm-hmm.
0: Dit was my so cool. Ja, en dat sy weet waar haar naam beteken, want dit is vir my belangrik dat mense weet. You gotta know what your name means.
1: Ja, nou weet ons, daar's 2 Emmys.
0: Dis wat ek jou net wou gesê het oor die tannie wat my kind gemartel het. So, ons was nodig by die dokter toe sy haar inspuitings kry en sy skryf haar naam neer, Emery. Sy sê, so mooi naam. Sy sê, ja, ek het nodig 'n Emery gehad. En toe sê ek, van rarig, is so skaars naam. Toe sê, eerlijk waar, ek het haar gevra, wat sy die naam gekry het. Toe sê sy, op Gerkie Obadio Pel se Facebook.
1: Oh.
0: En I'm like, dis so cool. Toe sê ek, ek spuit aan Emery ook in hier, so ja. Toe sê, dis vernoem na Emery.
1: Oh, oulik.
0: Ek sê vir my kind, look at you, trendsetter.
1: Kijk aan
0: my. Trendsetter. Love it, man. Maar het is tyd vir ons nies hoofdrek hier op die lekker luisterstasie. Amper tyd om te groet. Kom, ons vat om lekker deur.
2: Luister FM, nies hoofdrekke.
1: Jou hoofnies hierdie uur, president Ramaphosa eis die waarheid oor die beweringe rondom Tony Leon. 10 in hegtenis geneem nadat 'n onwettige vuurwapen in Nelson Mandela Bay teruggevind is en daar is nuwe hoop vir die behandeling van blindheid. Bly ingeskakel tot 9:00 vir die volledige bulletin.
0: Jou nice billiene. Nice billiene.
1: Dis 'n goeie een.
0: Nou, dis vir dis, man. Well, something big is happening at GWM. William Moffat come and be among the first to experience the exciting unveiling of the new GWM Aura 5, the newest kid on the block. Take it for a test drive and see why everyone's talking about it. So while you're there, explore the incredible GWM tank and arrange many more amazing vehicles on display, and you can test drive every one of them. There'll be live music, great entertainment, and a festive atmosphere with fires going throughout the morning. Join us at GWM William Moffat this Saturday from opening time till 1 p.m. Bring the family, bring your friends, and come see what all the excitement is about. We'll see you there. And I've seen you yourself, though, man. I can self daar betrokke. Het jy al die nuwe kar gesien?
1: Ek het, ja, prachtig.
0: Wow, so sexy motorkar, man.
1: Baie mooi.
0: So lekker om deel te wees daarvan, maar ja, gaan maak het draai GWM saterdag van opening tot 1:00 en ons 4:00 is al wat jy nodig het om te weet. En ja!
1: En want daar is ook daar die tyd van die jaar waar die SACMAF Country Awards in die gang is, gaan stem vir Luister FM se country program Die Country Hardloop met Chantel, wat op 'n Sondag tussen 12 en 3 is. Al wat jy moet doen is, gaan na ons Facebook blad toe, druk op die skakel en word het vir jou naam dan gaan vraag. Tik kom in, dan vat dit jou direk na die peiling toe. Dan selekteer jy Chantal op Luister FM op Country Hardtop en onthou om submit te druk. As jy dit doen, dan sê Polly, die Paul vir jou, baie dankie vir jou stem. Kom aan Luister FM familie, kom ons bring hom huis toe.
0: Maar asseblief, ek wil regtig die mense beaam. Gaan en gaan doen dit uit. Gaan
1: so
0: van ja, want wie wat op die einde van die dag word daar by ander radiostasies, al die luisteraars is wat dit maak hom en ons country show is die beste.
1: Beslis.
0: Ek het al allemaal geluister, ons country show, niemand sit so baie werk in soos Chantal in haar country show, in Suid-Afrika, denk ek nie.
1: Definitief.
0: En het was my so trots om die beker laatste gekry het, al het hulle gesê, lekker FM, maar om die beker te gekry het, en ek wil bitter graag daar eerste plek vir Chantal gee, en al wat het nodig het, vat jou phone, gaan op die link, stem vir die stasie, druk submit, klaar, that's it, jy het jou kant gebring.
1: Letterlik 10 sekondes.
0: There we go, het is letterlik 10 sekondes, en is veilig, jy hoef jy te worry oor enige scammerij.
1: Ja, en hulle vraag nie jou e-postadres
0: nee,
1: of enige iets.
0: Is baie, is net
1: jou naam.
0: Is net 'n pol, is net 'n pol. So gaan doen het en wees 'n pol danser. En gaan doen het en maak het lekker is 33 minute net in na die tyd vandag.
2: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fleet is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleet Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

0: Kom in die Senekal, weerlig liefde, ja, dit gebeur.
1: Dis 'n lucky en daai.
0: Dit is man, ons het lekker musiek dees daar, dit is regtig super cool. En ek voel of die mense dit nou wil ja sê of nie, maar ek voel regtig kunstmatige intelligensie het baie kunstenaars die kans gegee om verskillende vibes te draai. En dan te sê, okay, ek hou van die, dan maak hulle eie, verstaan my mooi, woorde en alles, maar dit het regtig, ek het nou regtig weer met 'n baie prominente Suid-Afrikaanse kunstenaar gepraat, toe sê vir my, wie wat Gerard, ek maak iets, en dan hardloop ek om deur AI, en dan dink ek, nee, myne is beter, of, dan dink ek baie keer, hy het 'n gitaar solo daar ingesit, maar dan maak hy nog steeds sy eie, verstaan jy? En dit is vir my super cool.
1: Ja, want dit is dit gebruik vir 'n guideline.
0: Die, ek sê altyd die icing op die koek wat jy bak. Ja, dit is waar dit belangrik is. Maar een ding is belangrik. Die woorde moet jou nie wees.
1: 100%.
0: Onthou net gou, as jy dit vir my woorde, wat ek, my eerste song, wat ek al ooit gedoen het, het ek letterlijk vir die ou deurgestuur. Verstaan jy? En toe stuur hy vir my iets helemaal anders. That's got your back. Is helemaal anders as wat ek gehad het. Want dis wat die recording studio doen.
1: Ja.
0: So dit is fine. Just your words, man. Just your words. Ek sien selfs met hierdie skryf het, as jy kunstmatige intelligensie liedjie, ek het net gemis, man, kunstmatige intelligensie liedjie instuur, moet jy een affidavit by die polisiestasie gaan aflê, om te sê, dit is jou nou ja. En dit was vir my baie cool. Dit was vir my regtig baie cool. En die mense kan het sien, het is CSI. Want jy kan een ChatGPT rym hoor.
1: Ja, jy kan
0: hem hoor.
1: Jy
0: bal,
1: kan.
0: Ja.
1: En back.
0: En, ja, en ek... En hy gebruik groot woorde wat niemand oor sing nie.
1: Ja.
0: ChatGPT
1: sit daar met hardstaf van picnic en gaan, wat was vandag se woord te grom vandag?
0: En Rian Kruiwagen met 'n double check. Nee, ja, dit is groot.
1: Maar dit is 'n lekker ding om te doen. Merk jou kalender, hierdie Saterdag die 11de Julie by Dispatch Street Club gaan die Feel on Wheels span 'n 12-ure fietsryrit aan durf om fondse in te samel en ons nooi jou uit om deel te wees. 7 uur skoppie span af en van 8 uur af kan jy kom saamry, teen slegs R2 donasie per ronde kan jy jou familie, ag selfs jou skoonmaak, kom saamtrap. En onthou, Johnny's Bicycles bring fietse saam, so as jy nie 'n fiets het nie, kan jy sommer een by hulle hier ook, hulle maak 'n donasie daarvan.
0: Cool.
1: Ja, so het gister lekker met Johan en met Jacy gesels oor alles wat in die naweek gaan gebeur, daar gaan stalletjies wees, lekker na jou kos, fiksheid demonstraties en nog meer. As ook die stuik aand om 7 uur die aand, so jy kan jou sappige stuik bespreek, vooraf is beter, so dat ons seker maak jy het jou lekker 200 gram ramp reg vir jou. Stuur net 'n WhatsApp deur na die WhatsApp nommer op hulle Facebook blad. Deur hierdie insameling sal ons vir Abigail, 'n 10-jarige dogtertjie, 'n mobiliteitsstoeltjie kan aankoop. Sy kort ons hulp en jou nou ook. Elke donasie help. Luister FM gaan vanaf 6:00 daai oggend 'n regstreeks ook uitsaai. Vir meer inligting besoek Feel on Wheels se Facebook blad.
0: Ons sê dit, man, lekker. Nou voor as jy groet, ek het 'n paar interessante feite en ek moet dit deel, want ek gaan môre vergeet, ek het dit saamgebring. So, ons het net gesê dat dit in Australië mag jy e-poste vir my na werksure.
1: Ja.
0: Right? In Portugal is dit onwettig vir jou baas om jou te kontak na ure.
1: Oh, wow.
0: Nee?
1: Oh, wow.
0: Ja, LSE, so it literally bans bosses from contacting employees after working hours.
1: Sick of a work-related.
0: Ja, nee, obviously. Okay. Ek meen, sê van nou, gaan met jou. Nee,
1: en dan druk jy net my baas hier van mekaar memes.
0: Ja, dis okay. En maar die een van die cool goeders, twee van hulle, wat ek dink absoluut amazing is, is dat 16 weke fully paid parental leave for all parents in Spain.
1: 16 weke?
0: 16 weeks.
1: Ja,
0: right?
1: Dis...
0: Which is quite cool. Maar is Spain, ek meen, is ook net so groot. Maar die lekkerste ding vir my, en jy gaan hierdie love, nee, in Switserland, mag jy nie net een dier besit nie. Want hulle raak alleen.
1: Dis een probleem met my Finnie.
0: I know, right?
1: Finnie is een enkelkind, hoor. No. Finnie is een
0: enkelkind. Maar hulle sê hierso, ek gaan lees in Engels, in Switzerland, owning just one social animal, obviously a social animal, it's illegal. They need a companion.
1: Oh, dis ek mooi. Was Finnie se companion. Dit was baie keer, ek word baie getag, Rolandi is een van hulle.
0: Jo,
1: met my tag,
0: ek weet, ek sien het. Ek sien het.
1: Was soveel hoentjies. Ons het gaan aflaai sondag vir Finn se project by die instanties wat ons die donaties verwig gegeet. En hy het al gestaan en hy het met so seer hartjie gekyk na al sy maatjies wat daar nog in die hokkies is. Was baie hartseer gewees. Maar wat baie oulik was, is by die een plek waar ons opgedaag het, ek is nog besig om sakke af te laai, en die tannie loop na my ma toe, en sy sê, ek wil net gevra, is dit Finn van Luister FM?
0: Rarig! Oh, Maar dit is amazing.
1: Ja, ze had hier gevraagd wie ek is. Ja, nee. Is dit nou fun van Lijs Driebel?
0: Wow. Hij is ons mascot.
1: Hij is ons mascot.
0: So, gepraat van mascots. Ek het, die mensen zal volgende week op sociale media zien natuurlijk. Ek het een karsponsor gekry en ek het gaan bykie vertel vir die mensen dan van vir die op en af trippie. Maar toe kom ek in George. En daar by hulle, ja, besig. Toe kom ek in George en ek is besig gegaan om een paar video's te skiet en whatnot. En ek sien een duif in die winkel. En die duif kom solid vir my. Op die grond, hy loop, solid vir my.
1: Nou, dit is bra.
0: En maar ek, ja, ek, ja, hey. En ek staan by die deur en ek gaan toe uit en ek dink hy is vastgevang en ek kom staan by my voete. En nou staan ek en I'm like, I don't know really what to do. En die oom sê, well, dis koer. Ek sê, excuse? Hy sê, dis koer. Dis ons mascot.
1: Ons mascot.
0: I picked him up. Toe pik in my vingers. En I'm like, ek weet nie regtig wat om te doen nie. Hy sê, sit hem op my kop, hy lauw op jou kop sit. En I'm like, kan ons net, wat is besig om te gebeur?
1: Wat gaan aan in George?
0: So 5 maande terug het hulle die duifie gekry, baie klein, hulle het hom gevoer in die kantoor warm gehou, hy is just never left. Like, hy vlieg hier eers in die winkel nie, hy loop rond, hy spring op die counter, alles, soveel so dat ek vlooi gaan haal met al haar bandages in die kar, en haar inbring, en ek sê van, jy moet hierdie sien. Jy moet hierdie sien, en toe ek inkom, toe sit op jou om sy kop.
1: Daar is sy, kyk nou nie, kyk van koer.
0: Nee, ek koer, ek sê vir jou, ek hoop julle maak a special, like, jullie se koer specials or something from woer woer to koer koer verstaan jy
1: daar is 'n Valentine special
0: there we go
1: almal wat sou van koer
0: dit was so cool dit was een van die coolste goed ek meen ek het al baie diere gesien in my hele lewe that was amazing
1: ja in my brein gaan ek net daai sê van die koerste goed
0: nou is die koerste goed ooit Yo, that was amazing, man. Oh, that was the cool. Ons het dit baie geniet.
1: George toe gaan.
0: Doe jy, as jy ooit, nee, dan stop jy by daai plek en dan sê jy net, sorry, ek weet, hi, kan jy help? Nee,
1: ons koer. Ek is hier vir koer.
0: Ja, ons koer. Ja. Hy kom staan by jou voete en dan pronk hy en dan, by jou voete, ja.
1: Hy koer vir jou.
0: Hy koer vir my. Nou sê die oom, kyk aan by jou voete. En dan, ek is net amazed.
1: Ja.
0: Dis 'n duif. Dis 'n duif.
1: Dis nou letterlik as jy vir die Here vra, gee vir my 'n teken. Stuur hy nou vir jou koer. Tel hom op, sit hom op jou kop, hy wil vir jou iets sê.
0: So cool, man. Eers uit hier, dit is vir my super amazing. Ja. Wat wees jy net?
1: Kan jy nie dink, daai voelkie sit daar op die fancy karre van die duive buiten kyk en gaan, hang het vandag getrippie.
0: Bestaan jy? Dit is super cool, man. Man, en die guys, is dan 15 minuten net voor die tyd van 9 uur op die lekker luisterstasie. We hebben jullie dag, is super special. Geniet vandag, want het raak koud. Het raak koud vir die rest van die week. Maar ja, daarom is al baie goede naweek, soos jy gehoor het op Luister FM, om jou warm te maak. Cheers, veers.
2: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of concentratie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die

0: en gesond. Luister FM nuus.
1: Dit is nou op die kop 9:00 en ek is Nelis Meyering Brits vir Luister FM nuus en in jou hoofnuus hierdie uur. President Ramaphosa eis die waarheid oor die beweringe rondom Tony Leon. 10 in hegtenis geneem nadat 'n onwettige vuurwapen in Nelson Mandela Bay teruggevind is. Rugby nuus: Vrystaat begin sterk by die Kruiwenweek en daar is nuwe hoop vir die behandeling van blindheid. President Cyril Ramaphosa sê die waarheid moet uitkom rakende die voormalige DA-leier Tony Leon en sy skakelfirma Resolve Communications. Ramaphosa se kommentaar volg op beweringe dat Leon probeer het om tendertoekennings te beïnvloed. Leon word daarvan beskuldig dat hy sy bande aan die DA gebruik het om vergaderings tussen ministers en sy maatskappy se kliënte te bewerkstellig. Ramaphosa het tydens die bekendstelling van die Chris Hani Region Volunteers Drive aan die media gesê dat Leon se beweerde gedrag die kenmerke van staatskaping dra. 10 verdagtes is Saterdag in Nelson Mandela Bay in die Oos-Kaap in hegtenis geneem na 'n onwettige vuurwapen tydens 'n patrollie teruggevind is. Metrobeamptes en die polisie het die arrestasie gemaak nadat hulle 'n oorlaaide voertuig voorgekeer het met verskeie passasiers wat in die agterste laaibek gekry is. Hulle het die voertuig deursoek en 'n vuurwapen geregistreer by 'n wapenwinkel onder 'n matras versteek ontdek. 6 verdagtes bly in aanhouding terwyl 4 minderjariges na verwagting in die sorg van hulle ouers of voogde teruggelaat sal word. Die polisie sê hulle ondersoek hoe die vuurwapen in die verdagtes se besit gekom het. Die Oos-Kaapse Departement van Vervoer sê padgebruikers kan vanoggend vertragings en verkeersbeheermaatreëls langs die N2 ervaar. 3 vragmotors wat windturbine onderdele vervoer, sal vanaf Kugahawe deur Graamsstad na 'n plaas op die R53 Bedfordpad ry. Volgens die departement is die vragmotors groot abnormale vragte en sal teen verminderde snelhede ry. Privaat begeleidende voertuie sal die konvooi vergesel om die veilige vervoer van die vrag te verseker. Die departement doen 'n beroep op motoriste om geduldig en versigtig te wees wanneer hulle die vragmotors nader en op 'n veilige volgafstand te handhaaf. Amazon befonds die aanplant van 180 miljoen spekboomstruike in die Oos-Kaap om gedegradeerde grond te herstel en koolstofverwyderingskrediete te genereer. Die projek sal na verwagting teen 2030 ongeveer 11.000 werksgeleenthede skep en meer as 8 miljard rand tot plaaslike ekonomie bydra. Volgens berigte het Amazon om daartoe verbind om 1,5 miljoen ton koolstof verwyderingskrediete wat deur die projek geproduseer word te koop. Dit sal help om sy eie koolstofvrystellings te vereffen terwyl dit finansiële sekerheid bied vir grootskaalse omgewingsherstel. Dan in jou sportsnuus, die Vrystaat het op die openingsdag van die FNB onder 18 Kruiwenweek in Port Elizabeth geskitter deur die Limpopo Blou Bulle met 66-41 in 'n opwindende wedstryd te klop. Die losskakel Zachary Wahlberg het uitgeblink met 31 punte, insluitende 3-3, terwyl die senters Ruan Roo en Eddie Mabena elk 2 keer gaan druk het. Boland het die Leopards met 39-20 verslaan en die Sharks het vir SWD met 36-19 geklop en Westelike Provinsie het in die tweede helfte weggespring om die Oostelike Provinsie met 42-25 te wen. Die toernooi duur vandag voort wanneer Grens teen die Valke te staan kom voordat die Blou Bulle die Goue Leeu's in die langverwagte Hikskei Derby die stryd aansê. En aan ten slotte, wetenskaplikes aan die Duke Universiteit in die Verenigde State het laboratoriumgekweekte retinale bloedvate selle ontwikkel uit geïndiseerde pluripotente stamselle wat nuwe hoop bied vir die behandeling van blindheid. In toetse in muise met retinale siektes het die selle beskadigde bloedvate herstel, retinale funksie herstel en belofte getoon in die voorkoming van sigverlies wat verband hou met toestande soos diabetiese retinopatie. Navorsers sê die deurbraak kan lei tot meer bekostigbare behandelings en verbeterde laboratoriummodelle om nuwe terapie vir 'n reeks oogsiektes te ontwikkel. Dan in jou geldsake, die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.56 teen die euro en R21.73 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,151 en die prys van goud is $4,133.66 per fyn ons. Die prys van Brent ruolie is $72.53 per vat. Dit was dan nou jou nuus gewees om 9:00 jou volgende nuus is om 10:00.

0: Luister FM, goeiemôre, goeiemôre. Die tyd is nou so 10:09 en jy kuier vanoggend saam met my en Jelis Meyring Brits. Ek staan so 'n bietjie in vir pastoor Jacquelian vanoggend en ek weet ons gaan sommer lekker kuier. Ek wil eers net vir Lisa Marie en vir Gertjie sê baie baie dankie vir die groot bag breakfast. En ja, julle het ons 'n herende ding ingekry. Smaak vir my, ons gaan die 1 September gaan swem. Maar ja, kom ons vat om, kom ons doen om het gaan lekker wees. Maar dankie julle twee vir 'n lekker program en ek sien julle môreoggend weer. Voor ek jou vertel hoe vandag se program gaan loop, kom ons gaan doen gou-gou hierdie ding.
1: Luister FM weer.
0: Geloerige, wat maak jou weer vir vandag, dinsdag die 7de Julie, en ek skop af daar in Allewal Noord. Julle is vandag op 'n 8 en 'n 18 en is 'n mooi sonskyndag. Bishu, julle is vandag op 'n 12:22. Craddock, 10:22, effens bewolk. Oos-London, 16:21, ook redelik bewolk. Fort Beaufort, 12:22, gedeeltelik bewolk. Graaf-Reinet, 12:23. Graamstad, julle is vandag op 'n 11:21 en ook redelik bewolk. Mtata 12:26, Port Alfred 14:20, Port Elizabeth, goeiemôre julle, 14:19, Port St. John's 16:28, Queenstown 9:22, uit die nag en dispatch, julle is op 13:20 en dis redelik bewolk by julle vandag, en ons vriende daar in Jeffreys Bay, julle is vandag op 11:20. Hierdie weer was vir jou gebring gewees deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau, en jy kan gerus daar op hulle webtuiste gaan kyk op www.weathersa.co.za.

0: lekker ou Freddy Nes daar so met getoer. En ja, so, vandag, JKB, ek staan bykie in vir pastoor Jacques Kilian hierso, en jy kuier vir oggend saam met my. Wat kan jy van vandagse program verwag? Ek verander niks nie, ek hou hom net soos wat hy is. Ek wil nou nie, pastoor moet terugkom hier in my kombox, omdat ek sy dinge kom die mekaar gooi nie. So 20 oor, doen ons padkos, en dan hierso so van halfse kant af, gaan ek jou verjaarsdag boodskappe, of wat ek ook al ander boodskappe, jy vir my het nuwe geboortes, huweliksherdenkings, dalk boodskappe van medelye, hom doen ek vir jou hierso so van 9:30 se kant af, 20 voor 10 is dit natuurlijk tyd vir local is lekker, en dan gaan ek en jy so bykie nog praat oor die boodskappe tot en met so 10 uur se kant toe, 10 uur is dit in Nies, net na die Nies doen ons boerepompie, en dan gaan ek en jy so bykie gesels vandag. Jy kan gaan kyk daar op my Facebook blad, Nelis Meiring Brits, op Luister FM Nies. Ek het vir jou 'n vraag gevra daar, en ek en jy gaan so bietjie later daaroor gesels. Natuurlik padkos, soos ek sê, so 20 oor se kant, en ek sien hier soos hulle paar boodskappe, en kom ons kyk gou hier so, Anton sê vir my, ons is in die kombuis, goeiemôre, lekker, hallo julle, en Doopie is ook ingeskakel, Rina van Dispatch, môre Rina, Maat Chips is ook ingeskakel, en Leonie Thompson sê ook hier so vir my, dankie NMB vir die instaan, dit word waardeer, en ons kan nie wag vir pastoor môre, hy is 'n stukkie pad kos vir oggend nie. Leou nie, 20 oor, dan doen ons hom, nê? So, ons gaan definitief lekker saamkuier vandag. Dit is nie 'n aardige dag hier in die baai nie, die weer lyk nie te sleg nie, die wind is nie te sleg nie, die sonnetjie skyn, so sit terug, geniet hom en kuier lekker saam met my. Natuurlik gaan daar ook lekker musiek gemaak word, maar eers, kom ons gaan krap gaan geraan die winkelrakke rond, dan het ons vir Eden met ajajaj en as ons terugkom is het tyd vir padkos.
1: Food Lovers Market is bringing you unbeatable value this Big Deal Wednesday. Buy a 7kg box of farm fresh Nova Nachis for a low 50 rand. And save big on delicious beef flank at an amazing 89.99 per kilo. That's beef flank at just 89.99 per kilo. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores. It's in the experience.
2: Is jy op soek na die perfekte venue vir jou trouwe of funksie, dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesque is jou beste optie. Gedrapeer in betoverende fiekie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesque. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@franchwooddiesel.co.za.
3: Krane drup, toilette lek. Wat nou?
4: Bel Johan Plummer.
3: Johan Plummer!
5: Waterprobleme.
3: Weg in 'n hoogbank.
5: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plummer. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plummer los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plummer. Bekos dagbare pryse 079-388-2483.
3: Job Plumbers!
6: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.

0: hier en daar so met ai ai ai en dit is nou so 20:09. Ek sien die boodskappe stroom mooi in. So as jy enige verjaarsdagboodskappe het of boodskappe van medelye, dalk 'n nuwe geboorte of 'n huweliksherdenking, wat ook al jy vir my wil stuur vanoggend, die WhatsApp lyn is oop 0823333667. So hier van 9:30 se kant af tot net voor die 10:00 nuus toe gaan ek aandag gee aan hulle, so jy is welkom om vir my deur te stuur en dan gesels ons lekker so net na padkos en dit is natuurlik nou daai tyd van die oggend waar ons luister waar pastoor Morney vir ons gesels vanoggend met sy padkos. Kom ons luister gou-gou.
1: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir padkos net hier op JKB. Luister gou mooi na die woord van die Here. Romeine 12 vers 2 sê dat wanneer jy die besluit maak om nie eenvormig te wees aan almal van hierdie wêreld nie, dan eindig die storie. Jy sal die goeie en die welgevalle wil van God smaak. So wil jy God se perfekte wil vir jou lewe sien? Dan maak jy besluit om nie in te blend en te doen wat almal doen, te sê wat almal sê en op te tree soos almal sê nie. Nee, jy is wat God jou wil hê. Jy doen wat God wil hê jy moet doen. Jy is betrokke by wat God wil hê jy moet betrokke wees. Net omdat almal sit, omdat almal laks raak, omdat almal dalk lui is of lou is, beteken nie jy moet ook dit doen nie. Ek wil jou vandag kom inspireer. Baie soek die perfekte wil, maar hoor gou, die perfekte wil en God se mooi dinge val eenvoudig in plek. Wanneer ons nie eenvormig is aan die wêreld nie. Maar wanneer jy eenvormig raak en soos almal sit en soos almal lui raak, soos almal lou raak, soos almal laks raak, dan is dit baie harde werk om die mooi te beleef. Maar dit kom eintlik so gemaklik en maklik en eenvoudig wanneer ons bly by wat God van ons verwag. Moenie eenvormig wees aan hierdie wêreld nie. Kom ons gee 'n stap van geloof. Ons maak 'n besluit vandag. Ek gaan anders wees. Ek gaan anders praat, ek gaan anders dink, gaan anders reageer. Ek gaan committed wees. Ek gaan nie maar net my ding doen en sê, ag, die Here sal verstaan nie. Nee, God het klaar sy woord in sy riglyn daar gesit. Hy het sy verwagtinge uitgespel. Wat soek hy van ons? Wat verwag hy van ons? En mag jy ook daai verwagtinge op jou hart skryf. En mag jy ook 'n besluit neem. As dit is wat God van jou soek, is dit wat jy gaan doen. As dit is hoe jy moet leef, is dit hoe jy gaan leef. Hoekom? Want dis die moeite werd. Hy sê sy goeie, perfekte, welgevalle, volmaakte wil val eenvoudig net in plek in jou lewe. Ek weet nie van jou nie, maar ek is 'n kandidaat daarvoor. So kom ons kom met vandag. Ek is nie eenvormig nie. Bid saam met my. Here, dankie vir u woord. Dankie vir u beginsels. Dankie dat omdat ons besluit om nie eenvormig met die wêreld te wees nie, kan ons verwag dat u mooi perfekte wil in ons lewe sigbaar sal raak. Ek dank u daarvoor in Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie baie dankie pastoor Morney daar vir hierdie mooi boodskap van bemoediging. Is altyd lekker om van jou te hoor. Ek dink kom ons gaan luister daar vir 'n blaze met God van wonders.

0: blaze daarso met God van Wonders. Die tijd is nou so amper 9:30. Goeiemorgen as jy nou eers ingeskakel is. En jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op die JKB. Ek staan so 'n bietjie in vir pastoor Jacques Kilian. En natuurlik is jy ingeskakel op die regte plek, jy is op Luister FM 89.6 en 90.6 en jy kan natuurlijk ook aanlyn luister op www.luisterfm.co.za en ek het jou gevra, jy kan solank vir my jou verjaarsdag boodskappe, huweliksherdenkings, nuwe geboortes, boodskappe van medelye, kan jy solank vir my stuur, die WhatsApp lyn is oop 082-333-367 en ek sien hier so het al 'n hele paar boodskappe deurgekom, so kom ons kyk gou hierso. Rina sê vir my, goeiemorgen my mens, lekker om weer na jou te kan luister. Ek wil net aan mama Monique sê, ons harte is saam met hulle bly oor haar vechterkie dogter, Janay. Ek het geweet, elke dag sal beter raak, ons dien 'n lewende God, bid nog verder 24/7 saam, dat sy somme weer vinnig kan huis toe gaan. Met baie liefde, en dit kom daar van Rina, al die pad van Somerset Oos af. Rina, baie dankie daar vir jou boodskap en mama Monique, sterkte daarso met Janay, nee. Ek sien Anisha is ook ingeskakel, sy sê, goeiemorgen Nelis, ons is sommer bly om vir jou te hoor, ons weet het gaan 'n lekker program wees, dankie Anisha. Tannie Beatrice Meyer is ook ingeskakel, hallo Tannie B, is lekker om saam te keier vir oggend. Priscilla sê vir my morgen Nelis, ek wil net graag vir my ou boet, Joe Donahue, baie geluk sê met sy verjaarsdag. Mag die Heere hom seën vir nog vele meer. Hy moet sy dag geniet met baie liefde van sy suster Priscilla af. Nou maar toe, Joe Donahue daar so, baie geluk met jou verjaarsdag ook in Priscilla. Dankie dat jy saam kuier. Dan sien ek hier so, Petrus sê vir my, more sê, wens asseblief 'n baie spesiale dame geluk met haar verjaarsdag. Marina Victor, ons is baie lief vir jou en wens jou 'n geseënde nuwe lewensjaar toe. Liefde, en dit kom daarvan bie en die familie af. Nou maar daar so weer eens, Marina, ook baie geluk vir jou vandag met jou verjaarsdag. En kom ons luister gou, hier is 'n paar stemnotas wat ingekom het. Kom ons luister gou wat sê Carol vir ons vir oggend.
1: Môre Nelis.
0: Môre.
1: Ek het 'n boodskap stuur vir Christo Barnard. Mm-hmm. Net sê, baie geluk met jou 70ste verjaarsdag. Mag die Heere jou ryklik seën. Jy moet jou dag geniet en ons sien jou later. Dit kom van Leon en Carol. Bye.
0: Asai, baie dankie Carol en Leon daar vir julle boodskap ook. En dan kom ons hoor gou hierso, Naomi het ook vir ons 'n stemnota gestuur.
2: Goeiemôre. Ag man, kan jy asseblief vir Christine Jonk van die Speerpak op Dispatch baie geluk wens met haar verjaarsdag vandag. Mm-hmm. Ek hoop het gaan vir een wonderlike jaar wees met gezondheid en geluk en dat sy die dagies lekker bederf sal word deur Mario. Lief vir haar hoor. Ek kom van ouma Naomi.
0: Nou, sy ouma Naomi, dankie vir jou boodskap en Christine, ek hoop jy het hierdie boodskap gekry en ook baie geluk met jou verjaarsdag, somme hier van amal in die Luister FM kontry af ook. Ek sien die Socherie is ook ingeskakel, sy sê goeiemorgen, jylle is die hele crew is ingeskakel, behalwe Arno, hy werk. Nou maar shame, iemand moet seker die werk doen, nee, so Arno sterkte daar so, en Cherie, dankie dat jy en die hele crew ook lekker saam kuier vandag. So ek sien hier so is nog 'n paar boodskappe, kom ons kyk gou hier so. Good morning, I hope you are well. I just want to say happy birthday to my brother, Pierre Potter. May God bless you lots. Lots of love, your sister from Plettenberg Bay. En het lyk vir dit kom daar van Annie Whitehead af. So Pierre Potter, baie geluk met jou verjaarsdag ook. And Annie, thank you for your message and thank you for caring with us tonight. Nou ja, dit is weer tyd dat ons gou gaan musiek maak en winkelrakke toe gaan, maar dit is daai tyd van die oggend waar ons so 'n bietjie local is lekker doen. So, ek speel vir jou Angel de Lange met Juwele en Henry Becker sing vir ons Wat praat jy?
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Local is lekker. Ons het geluister af van Angel De Lange met Juwele en Henry Becker het vir ons gesing Wat Praat Jy? En het is altyd lekker om so die local muziek hier te kan speel op jou lekker luisterstasie Luister FM, nee? Ons is nog bezig met die verjaarsdagboodskappe en huweliksherdenkings en al die dinge. Ek gaan om doen tot so 10 uur toe. Die WhatsApp-lijn is nog oop, so jy kan om vir my stuur daar so 082-333-667 en ek sien hier so is een boodskap wat deurgekom het van Vernon af, Vernon en Maria, hulle sê daar of my more, more, ons wil net vir al die spelers van die St. Croix Dart Club wat Kaap toe gaan, vir die Nationals sê baie, baie sterkte, nou maar sterkte daar so julle en mooi ry, wees veilig en kom huis toe met die beker vir ons, nee. Dan is hier so Debbie Murray is ook ingeskakel, sy sê vir my, goeiemorgen luister FM, ek wil net graag een boodskap van vertroosting stuur aan my dochter Chantel en haar drie kinders Melissa, Roan en Elmy met die skielike en onverwagse heengaan van hulle papa saterdag aand. Bid God se vertroosting en mag hy hulle seer en gebroke harte aanraak. Mag hy hulle lei en vertroos in hierdie moeilike tyd en daar wat voorlê. Ons sal altyd daar wees vir hulle. Baie liefde en dit kom van haar ma Debbie en Marius vanuit die naag af. Nou Maria, Chantel en jou drie kinders daar so baie, baie sterkte vir hierdie moeilike tyd. En weet net, ons dink aan julle en julle is in ons gebede. En dankie Marius en Debbie daar ook vir hierdie mooie boodskap en sterkte vir julle ook, nee? Dan het Flip ook vir my een boodskap gestuur en is een mooie boodskap hier. Hy sê, ek wil net aan my vrou Louise baie dankie sê vir haar 33 jare wat ons getroud is. Baie dankie vir alles wat jy vir my en ons kinders en die kleinkinders doen. Dit word opreg gewaardeer en ons is baie, baie lief vir jou. Dit kom met tonne liefde en dit is daar van haar man Flip af. Louise en Flip, baie geluk met 33 jaar, jy sê, nee, dit is ook een klomp sak een sout wat jylle al saam opgeëet het en baie geluk dan het daar so aan jylle ook. Ek hoop jylle bederf mekaar vandag sommer lekker, nee? Right, ek sien hier so is nog so boodskapie of twee wat deurgekom het, as jy vir my nog wil stuur, die WhatsApp-lijn is oop, ek doen om vir jou tot en met so 10 uur toe net voor die nuus, en jy kan vir my deurstuur daar so op 082-333-667. Kom ons gemaakt bykie muziek en as ons terugkom, lees ons die laaste paar boodskappe.

ek is Steve Moe, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur een boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

Dit was Appel gewees daar met Boer loop deur my are voor het Terren Lam met vier woorde en Abba daai drie vir ons afgeskop daar so met Super Trooper. Dit is so amper tyd vir die nuus, maar daar is ons nog eers so 'n paar boodskapies wat ek gaan net vir jou mee wil deel vandag. En hierdie ene kom van Adele Nel af, sy sê vir my môre Nelis, ek wil net vir my twee kleinseuns, John en Aiden Schulz, sê baie geluk met julle verkiesing tot die All-Star Action Cricket span. Ek is baie trots op julle, ouma Adele Nel sê so vir julle. So John en Aiden, baie geluk julle twee jong manne daarso. En jylle maak jylle ouma verskrikkelijk trots, nee? Cherie is ook ingeskakeld, sy sê, goeiemorgen, jylle, kan ek asseblief, groot asseblief, een boodskap stuur. Ek wil net vir Arno of Fishy Fashions, sê baie, dankie vir alles wat jy vir my doen, waardeer het oprecht. Weet net, jy is geliefd dier ons. Daar sê Arno, weet nou net, Cherie is baie lief vir jou, nee? Dan het ons hier so van Hein Alipad van Jubertina af. Hy sê vir my, goeiemorgen, jylle, lekker om jou stem vanoggend te hoor. Nou is my dag sommer opgewek en lekker. Dankie vir die great Afrikaanse musiek en vir my vriendin Wilma wat nog lekker vakantie hou. Geniet het. Dankie Nelis. Dankie Hein daar vir jou boodskap. En ja, Wilma, geniet die vakantie. Lekker rus, lekker kuier, nee? Dit is nou 10 uur op die kop. Kom ons doen gou-gou hierdie ding.

Dit is nou op die kop 10 uur en ek is Nelis Meyring Brits vir Luister FM Nies. En in jou hoofnies hierdie uur, 'n nuwe getuie sal getuienis lewer in die Madlanga Kommissie van Ondersoek. Die DA kritiseer Lodlou se aanstelling as ambassadeur in Frankryk. Jou cricketnies, Nicaragua lei Zimbabwe na 'n wen begin. En Volodymyr Zelensky gaan NAVO-bondgenote versoek om meer lugverdedigingsstelsels te verskaf. Die Madlanga Kommissie van Ondersoek sal na verwagting hierdie week getuienis van 'n nuwe getuie hoor. Die getuie het aansoek gedoen om sy getuienis in kamera te laat aanhoor. Hy is as getuie M geïdentifiseer en sal sensitiewe getuienis lewer wat sy veiligheid en die van sy gesin in gevaar kan stel. Getuie M het 'n beëdigde verklaring onderteken wat verklaar dat sy getuienis verband hou met 'n dwelmklopjag. Hy beweer dat sy getuienis ook staatshoofde, dwelmsyndikate, georganiseerde misdaad, families, wetstoepassers en polities verbonde mense raak. Die DA het die aanstelling van die voormalige minister van staatsveiligheid, Ayanda Lodlou, as Suid-Afrika se aangewese ambassadeur in Frankryk veroordeel. Lodlou volg Natiem Tetwa op, wat verlede jaar in Parys in 'n beweerde selfmoord oorlede is. Haar aanstelling kom voor president Cyril Ramaphosa se werkbesoek aan Frankryk later hierdie week. Die DA se Ryan Smith beweer Lodlou is ernstig gekompromiteer en sê sy is betrek by aangeleenthede wat tydens die staatskapingkommissie geopper is. Hy sê Frankryk is 'n belangrike diplomatieke en handelsvennoot en dat dit Lodlou se aanstelling Suid-Afrika se internasionale reputasie kan skend. Die spesiale ondersoekeenheid of die SOE versoek die regering om in te gryp in verkryging en te verseker dat bedrog en korrupsie nie plaasvind nie. Die waarnemende hoof van die SOE, Lennard Lekgetu, sê die eenheid het 33 proklamasies om korrupsie in die gesondheidssektor te ondersoek. Hy het die korrupsie genoem wat by Tembisa Hospitaal plaasgevind het. Hy sê die fasiliteit behoort oor die nuutste tegnologie te beskik as gevolg van die fondse wat daaraan bestee word. Die ondersoek na die hospitaal is onder 6 wat steeds aktief is. Lekgetu sê veranderinge is nodig om seker te maak dat korrupsie en bedrog voorkom word. Dan die uitvoerende hoof van MTN, Ralph Maputa, is aangestel om in die kommissie wat deur die Verenigde Nasies ondersteun word te dien. Volgens die internasionale telekommunikasie Unie, die ITU, sal die kommissie probeer om kunsmatige intelligensie billik te maak. Die AI for Good kommissie sal sy eerste vergadering hou by die AI for Good Wêreldberaad in 2026 in Genève in Switserland. Die kommissie sê 'n kwart van die wêreldbevolking bly afgesny van KI vooruitgang wat reeds deur ander gebruik word. Dan in jou sportnies, Richard Ngaraba het sy eerste eendag internasionale wedstryd as Zimbabwe se kaptein gekenmerk deur 27 lopies aan te teken en 3 paaltjies te neem, terwyl sy span 'n oorwinning van 25 lopies teen Bangladesh in Harare behaal het. Zimbabwe is vir 141 lopies uitgehaal, ten spyte daarvan dat Nahid Rana sy beste vertoning nog gelewer het deur 6 paaltjies vir 21 lopies te neem. Newman Nyuamahari was die beste kolwer met 33 lopies en het 'n deurslaggewende vennootskap van 63 lopies om die 8ste paaltjie saam met Nicaragua gedeel, terwyl Bangladesh in hulle antwoord gesukkel het en met slegs 116 lopies ineengestort het. Zimbabwe loop nou 1-0 voor in die reeks van 3 wedstryde en sal die geleentheid hê om die reeks in donderdag se tweede eendagwedstryd te beklink. Dan ten slotte, die Oekraïense president Volodymyr Zelensky gaan na verwagting NAVO-bondgenote tydens 'n beraad in Ankara in Turkye versoek om meer lugverdedigingsstelsels te verskaf na 'n reeks dodelike Russiese missielaanvalle op Kiev. Zelensky sê Oekraïne het dringend meer patriotiese missielstelsels nodig om burgers teen toenemende ballistiese missielaanvalle te beskerm. Hy sal na verwagting ook met die Amerikaanse president Donald Trump vergader om groter militêre steun en meer druk op Rusland te bepleit om vredesonderhandelinge te bevorder.
Dan in jou geldsaake, goud verhandel teen $4,126.68 per fyn ons en Brent 3 olie kos $72.78 per vat. Die rand verhandel teen $16.24 teen die Amerikaanse dollar, $18.56 teen die euro en $21.73 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $63,108.20. Dit was dan jou nuus gewees om 10 uur. Jou volgende nuus is om 11 uur. Luister FM.

kyk sommer gou-gou wat maak jou weer nog vir vandag, Dinsdag die 7de Julie. En ek skop af daar in Allewal Noord, julle is op 818, Bishu 1222, Kraddock 1022. Dan kyk ons gou-gou daar na Dispatch, julle is môre op 'n of vandag nog skies op 'n 13 en 'n 20. Oos London 1621, Fort Beaufort 1222, Graaf Reinet 1223, Graamstad 1121, Mthatha 1226, Port Alfred 1420, Port Elizabeth 1419, Port St. John's 1628, Queenstown 922 uit die nag. Julle is ook op 'n 13 en 'n 20 vandag en ons vriende daar in Jeffreys Bay, julle is op 'n 11 en 'n 20. Dit was dan nou jou weer gewees, gebring deur die vriendelike mense van die Suid-Afrikaanse Weerbureau en jy kan gerus daar op hulle webtuiste gaan kyk op www.weatherisa.co.za.

0: Sam.
1: Britney Spears daar met Oops, I Did It Again. Die tyd is nou so 11 minute oor 10 as jy nou eers ingeskakel is. Goeiemôre. Jy kuier saam met my Nelis Meyring. Brits hier op die JKB. Ek staan so 'n bietjie in vir pastoor Jacques Kilian vir hierdie week. En ons kuier lekker saam tot en met so net voor 12 uur toe. Natuurlik is jy ingeskakel op die regte plek. Jy is op Luister FM 89.6 en 90.6. En jy kan natuurlik ook online luister op www.luisterfm.co.za. Is amper tyd vir die boerepompie, maar voor ons by hom kom wil ek eers vir jou vertel, die 18de juli is dit tyd vir die Toyota Uitenhaag 4x4 dag aangebied deur die Eastern Cape 4x4 Challenge Club by die Uitenhaag vliegveld. Die aksie begin so 9 uur die oggend met alles van gewone 4x4 tot extreme 4x4ing wat gaan maak dat die modder gaan spat. Daar is kosstalletjies, daar is uitstallers en daar is pret vir die hele gesin. Toegang is slegs R50 per persoon en kinders onder 12 jaar kry gratis toegang. Deelnemer inskrywings sluit op die 10de juli en die dag is ten bate van die aandmeimering ouetehuis, so bring gerus 'n skenking saam en gee dit by die hek af. Luister FM saai ook regstreeks vanaf die geleentheid uit en Johan Kloete gesels op Dinsdag die 7de juli. Tussen 6 en 9 met die organiseerders om jou alles van die opwindende dag te vertel. Vir navraag skakel Karel by 082-827-7922 of Linda by 078-452-2466. Dit gaan 'n lekker ene wees, so kom maak 'n draai, kom kuier by ons, dis die 18de juli en dit is daar by die Uitenhaagse Vliegklub, by die vliegveld gaan hierdie dinge gebeur, dit gaan 'n lekker ene wees. Nou ja, dit is daai tyd van die oggend waar pastoor gewoonlik sê gryp die hond, gryp die besem, gryp die kat of die mop of wat ook al jy in die hande kan kry, want dans gaan jy dans. Dit is tyd vir boerepompie.

0: Lekker boerepompie gaan daarso 3 treffers in 'n ry. Ons het afgeskop met Alan Green se 5 minute meer. Niels Matthee, You Are My Sunshine en die Kannie Worries het daar vir ons gesing die ventertjies. En ek hoop jy het hom geniet. Dit was 'n lekker ene geweest. Ek hoop hy litte is sommer nou so lekker los en die bloed vloei mooi. Want ja, dit is eintlik 'n baie lekker dag hier in die baie vandag. En dis nou daai tyd van die oggend waar ek bietjie met jou wil gesels. Jy kan gaan kyk daar op my Facebook blad Nelis Meyring Brits op Luister FM. En ek het vir jou gevra daarso, koop jy nog tydskrifte of verkies jy om maar eerder die aanlyn ding te doen? Lees jy om daarso? En ek sien hierso 'n hele klompe boodskappe op Facebook deurgekom, maar as jy wil saamgesels op WhatsApp, die WhatsApp lyn is oop 0823333667. Stuur hom vir my daarso, koop jy nog tydskrifte of verkies jy om eerder aanlyn te lees? Ek sien hierso Anisha sê vir my nee, ons koop lankal nie meer tydskrifte nie. Fransette Roux sê vir my, as dit nie so duur was nie, sou ek dit graag wou koop. My ma was altyd lief daarvoor om die blokkiesraaisels te voltooi. Ek reken, dis dalk die enigste rede hoekom sy sekere tydskrifte gekoop het. Fransette, ek is presies nes jou ma daarso, ek kan nie 'n blokkiesraaisel uitlos nie. En dit is ook maar min of meer die enigste rede hoekom daar nog tydskrifte in my oë bestaan, want jy kan maar alles aanlyn lees vandag, maar 'n blokkiesraaisel moet jy mos nou maar so invul in die boek, nee, dis lekker. Leni Fourie sê vir my, nee wat, ek koop nog tydskrifte. Cherie Fouchier sê vir my, nee, ek lees eerder online. Magda Ferreira sê, sy verkies 'n tydskrif. En Maatschip sê vir my, nee, ek koop geen tydskrifte nie, dit het te duur geword, ek luister veel eerder radio. Dis ook 'n plan daai, nee, Maatschips. En ek sien hier so 'n paar boodskappe besig om deur te kom, en jy kan nog saamgesels, die WhatsApp-lyn is oop 0823333667. Natuurlik, voor ons nou verder gaan, nee, moet ons eers vir die mense van Clinicare sê baie, baie dankie vir die borg van die JKB. As dit nie vir hulle was nie, sou hierdie program natuurlik nie moontlik gewees het nie. So, gaan ondersteun gerus die vriendelike mense daar by Clinicare.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Would you like to improve the value, security, and appearance of your property? Razor Wall offers professional solutions for residential and commercial properties. Hannes and his team specialize in raising existing walls with Vibrocrete quality building works and reliable roof ceiling services. With a focus on quality, excellent workmanship, and competitive pricing, we deliver results you can depend on. Contact Hannes today for a free quotation on 0688202253. Razor Wall, transforming properties with strength and style.

Feli Makiti en dit is Pieter Coutinho en Marula Boom wat so vir ons sê en net voor dit was dit Arne Jordaan gewees met klein dingetjies. En ek en jy gesels vanoggend so bietjie oor tydskrifte en ek het vir jou gevra daar op Facebook, koop jy nog tydskrifte of verkies jy om dit eerder aanlyn te lees? En die WhatsApp lyn is oop 0823333667 en ek sien hierso dat hulle 'n paar boodskappe deurgekom. Joyce sê vir my nee, sy koop nie meer tydskrifte nie, dit is te duur. Hierdie ene sê vir my môre. My ma Hester koop elke week die huisgenoot net vir die blokkies raaisels en dit kom daar van Pietro af. Nou Pietro, ja, dit is ook min of meer die enigste rede hoekom ek nog 'n tydskrif sal koop is vir 'n blokkies raaisel. Geen ander rede nie, want soos ek sê, jy kan mos maar die res van die goed kan jy aanlyn lees, maar om 'n blokkies raaisel in te vul, het jy mos maar net daai boek nodig, jy het om nodig om te doen so op daai stuk papier, nê? Rina sê vir my al die paar van dispatch af, Neelis, nee, dit het al te duur geword. Ek neem maar boeke uit, want ek hou van 'n boek in my hand. Dit is nogal 'n goeie idee, nee, Rina. Baie mense, ja, het al vergeet, ek dink, dat jy kan gaan boeke uitneem, en dit was altyd vir so lekker om 'n biblioteek toe te gaan. So ja, dit is nogal 'n slim plan daai ook, nee. En ek dink as ek reg kan onthou, jy kon op 'n stadium tydskrifte ook uitneem by die biblioteek. Ek kan nie so mooi onthou nie, dit was 'n bietjie lank terug gewees. Hierdie sê vir my, dis Marinda, sy sê, ja, ek lees tydskrifte, ek koop dit net nie meer nie, ek kry dit by my vriendin, want lees is belangrik, dis omdat ons kiddies nie meer lees uit boeke of tydskrifte nie, hulle lees en hulle spelling is so verkeerd, en sommige kan glad nie lees nie. Ek dink hulle moet boeke weer inbring, sê Marinda Olofse daar vir ons. Ja, nee, Marinda, as ek so kyk hoe party mense vandag deesdae spel en dinge skryf, joh, dit gaan maar rof, so dit is belangrik, soos jy daar so sê, kinders moet leer om te lees oordenklik. En ja, so kom ons gesels saam, ek vra vir jou vanoggend, koop jy nog tydskrifte of het dit te duur geword vir jou, of lees jy eerder aanlyn? Wat is jou gevoel daar oor die WhatsApp-lyn is oop 0823333667. Ons gesels saam tot so net voor 11:00 toe wanneer dit tyd is vir die nuus. Maar kom ons gaan maak weer musiek. Ons het die 1910 Fruit Gum Company met Simon Says, Danny Botha met Wenners en Bobby van Jaarsveld sing vir ons 'n vrou wil dit hoor.

0: lekker drie in 'n ry gehad daarso Bobby van Jaarsveld met 'n vrou wil dit hoor Dani Botha met Wenners net voor dit en die 1910 Fruit Gum Company met Simon Says. Ek en jy gesels vanoggend so 'n bietjie oor tydskrifte. Ek vra vir jou, koop jy nog tydskrifte of verkies jy om dit eerder maar aanlyn te lees deesdae? En hierso is 'n paar boodskappe nog. Gerda sê vir my môre. Nee, dit het 'n dier geword. Dit is nogal 'n dier storie nie, Gerda. Maar joh, jy kan ook maar partykeer is dit net lekker om 'n boek so in jou hand vas te hou. Hierdie ene sê vir my, dankie vir die mooie musiek. Dit kom al van Danita Gousaf. Dis 'n groot plesier, Danita. En Marina Kilian het ook vir ons 'n stemnota gestuur. Kom ons hoor gou-gou wat sê sy oor boeke en tydskrifte.
1: Môre Niels.
0: Hallo.
1: As jy my nou aan die slaap wil kry, gee vir my 'n boek om te lees. Ek hou glad nie van lees nie. So af en toe, miskien nog. Maar al wat ek lees is my Bybel. Ja. Baie dankie vir jou mooie musiek wat jy vir ons speel in hierdie program.
0: Asai, baie dankie Tannie Marina daar vir jou boodskap en dit is vir my net 'n groot plesier. Dit is vir my lekker om hier so saam met jou te kuier, maar nou wil ek jou eers ook vertel, ons gaan Saterdag gaan ons lekker saam kuier. Ek staan Saterdag in vir John Durker op die Skatkus en ons gaan so 'n bietjie rondrits. Ons is by die Dispatch Stoei Club Saterdag die 11de Julie en die Fuel on Wheels span durf 'n 12 ure fietsry rit aan om fondse in te samel. En ons nooi jou uit om saam met ons daar deel te wees van die dag. Dit is Saterdag die 11de Julie by die Dispatch Stoei Club en hier by 7 uur se kant skop die Fuel on Wheels span af en van 8 uur af kan jy kom saam ry teen slegs R2 per ronde. Kan jy, jou familie, jou vriende en selfs jou skoonma kan kom saam trap. Daar gaan ook stelletjies wees, lekkernye, kos, fiksheidsdemonstrasies en vele meer. Daar's ook 'n steik aand vanaf 7 uur en jy kan jou sappige steik bespreek sommer op die dag. Deur hierdie insameling sal ons vir 'n 10-jarige dogtertjie 'n mobiliteitsstoeltjie kan aankoop en sy kort ons hulp en joune ook. So elke donasie help. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai vanaf 6 uur die oggend tot 6 uur die aand. So vir meer inligting besoek die Fuel on Wheels Facebook blad en sien jou daar. En ek weet dit gaan 'n lekker een wees. Laas jaar het ons ook saam met die Fuel on Wheels manne 'n buiteuitsending gedoen, ook daar in Dispatch. En dit was 'n heerlike dag gewees. So, kom kuier saam met ons en kom geniet die dag saam met ons. Ek en jy gesels nog tydskrifte en boeke en dinge. Hierdie ene sê vir my, kom maar van Doopie af, hy sê, mater, ek lees net die Bybel en WhatsApps, dis al. My vrou, Diana, hou van boek lees. Ja, nee, okay. Hierso het ek 'n foto gekry, hy het my nou lekker laat giggel, het kom maar van Lelani af. Lelani sê vir my, ek is 'n volslae boekwurm, ek lees tydskrifte en boeke, ek lees ou saries en huisgenote en wegtydskrifte, ek ruil uit onder my vriendinne wat ook lees. En hierso is 'n foto van so hele stapel boeke wat hier voor my lê. Dankie Lelani daar vir jou boodskap en dankie vir die lekker giggel. Die tyd is so 11:15 is die tyd vir die nuus, maar eers moet ons gou-gou weer winkelrakke toe gaan en ek wil weer net vir die mense van Kliniek Heer sê, baie baie dankie vir die borg van die JKB. As dit nie vir hulle was nie, was hierdie program nie moontlik gewees nie. So baie baie dankie julle, gaan ondersteun gerus die vriendelike mense daar van Kliniek Heer.
2: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings and a time to put your healthcare first. Our Clinic Care clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinic Care clinic sisters host. Our Clinic Care clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our

0: regrijden dit vir jou, vannacht. So kom keigeris by Speedykoop, Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedykoop is...
1: Man, Speedykoop is die beste.
0: Wel, dan heet hier dit. Speedykoop.
2: By Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, buggy canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
2: 041-581-5363.

Jane Liani daarso met To Stop My Heart. En ek sien hierso het nog 'n paar boodskappe ingekom. Doreen, baie baie dankie vir jou stemnota. Hy is so bietjie lank, ek kan hom ongelukkig nou nie heeltemal speel nie, maar Doreen sê sy sien vir ons Saterdag by die fietsryery en sy gaan kom saamtrap, sy en haar hele gesin. So Doreen, kom sê vir ons hallo daar by die lekker luister lorry. Ons is daar van 6:00 die oggend af tot 6:00 die aand toe. So kom kuier saam met ons, dit gaan lekker wees.

Ek het hier gesels nog so oor tydskrifte en dinge. Lees jy nog tydskrifte? Koop jy nog tydskrifte of verkies jy om dit eerder online te lees? Hierdie ene kom van Leona af. Sy sê vir my môre. Ooh, die tydskrifte is so duur. Ek lees maar biblioteekboeke. Ek is baie lief vir lees en my pa was net so lief vir lees. Snaaks nie een van my kinders of kleinkinders lees nie. So dink aan daai spelling as hulle tik of skryf. Lekker musiek, dankie en 'n mooi dag. Dankie Leona daar vir jou boodskap ook en dankie dat jy so lekker saam kuier. En ja, dit is 'n lekker gevoel om so te kan net lees en 'n boek so in jou hand vas te hou en om so te blaai. En die reuk van boeke en tydskrifte ook, nee, is lekker, lekker, lekker. Amper tyd vir die nuus. Kom ons gaan maak 'n bietjie musiek en as ons terugkom, is dit tyd vir die nuus.

Dit is nou op die kop 11:00 en ek is Nelis Meyring-Brits vir Luister FM Nies. En in jou hoofnies hierdie uur, die DA se uitvoerende federale raad ondersoek Steenhuisen se beweringe teen Resolve Communications. Kat Matlala sal volgende week terugkeer na die Madlanga kommissie. Rugby nies, 'n hupstoot vir die Springbokke se beseringssituasie voor die All Blacks toer en Microsoft beplan om duisende poste te sny. Die DA se federale voorsitter, Solly Msimanga, sê die party se uitvoerende federale raad sal die uitwerking ondersoek van John Steenhuisen se beweringe oor Tony Leon en sy skakelfirma Resolve Communications en bepaal of die DA in 'n slegte lig gestel is. Steenhuisen beweer DA-ministers, insluitende die minister van kommunikasie en digitale tegnologie, Solly Malatsi, is deur Leon beïnvloed om vergaderings met Elon Musk se Starlink-verteenwoordigers te voer. Msimanga het aan die SABC gesê, nie een van die DA-ministers of LIR'e is onbehoorlik deur Leon beïnvloed nie. Die Madlanga-kommissie van ondersoek het bevestig dat die getuienis van die vermeende onderwêreldfiguur Woesimusi Kat Matlala nou volgende woensdag aangehoor sal word. Matlala is vandag gedagvaar om op die beweringe teen hom te reageer, maar sy regspan het bykomende tyd versoek om sy verklaring voor te berei. Hy het vanoggend vlugtig voor die kommissie via videoskakel verskyn. Die kommissie het 'n uitstel toegestaan en gelas dat sy skriftelike verklaring teen môre ingedien moet word. Die bewysleier Maslapi Selo sê hulle was in kontak met Matlala se regspan oor die uitstaande verklaring. Die Departement van Binnelandse Sake brei sy vennootskap met banke uit om dienste meer toeganklik te maak met slim ID-aansoeke wat nou by 252 banktakke beskikbaar is en teiken van 750 takke teen die einde van die jaar. Meer as 300.000 aansoeke is reeds binne 4 maande verwerk. Die departement sê die uitbreiding vorm deel van sy digitale transformasie strategie met planne om paspoortdienste by te voeg, 'n digitale ID-stelsel bekend te stel en slim ID en paspoort aansoeke na Suid-Afrikaners in die buiteland uit te brei. Die Oos-Kaapse Departement van Gesondheid sê dat hulle steeds verbind is tot die versterking van vroue gesondheidsdienste en die bevordering van die nasionale doelwit om servikale kanker uit te skakel. Die departement bied hierdie week 'n gratis menslike papilloma virus of die HPV sifting en behandeling op dieselfde dag by die Vrede Hospitaal aan. Die veldtog duur tot Vrydag by die hospitaal se ginekoloog kliniek. Vroue sal HPV-siftings resultate op dieselfde dag ontvang terwyl die gene wat positief toets en aan die kliniese vereiste voldoen behandeling sal ontvang. Die departement se woordvoerder, Kamagwini Mabuvana, sê die veldtog is daarop gemik om servikale kanker te voorkom deur vroeë opsporing en tydige intervensie. Dan in jou sportnies, die Springbok afrigter Rassie Erasmus het bevestig dat daar verwag word dat Ox Ntjie fiks sal wees vir die Greatest Rivalry Tour teen Nieu-Seeland nadat vrese oor 'n ernstige kniebesering besweer is. Ox sal na verwagting betyds herstel tesame met Sasha Feinberg Mogozulu en Morney van der Berg terwyl Sia Kolisi ook op koers is om van 'n dyspierbesering te herstel vir volgende week se kragmeting teen Wallis. Eben Estebet sal bykomend tyd gegun word om van 'n harsingskudding te herstel en daar word nie verwag dat hy in die komende Nasieskampioenskap wedstryde sal speel nie, aangesien die Springbokke medies advies volg. Daar word beoog dat Franco Mostert teen Argentinië sal terugkeer, Loot de Jager mag dalk vir die wedstryd teen Wallis beskikbaar wees en Ethan Hooker sal na verwagting volgende week vir kering beskikbaar wees. Dan ten slotte, die Amerikaanse maatskappy Microsoft beplan om 6400 poste oor die volgende jaar te sny. Die poste sluit 3200 by Xbox in. Die poste by Xbox is deel van die poging om groei in die sukkelende rekenaarspeletjie maatskappy aan te moedig.
Die maatskappy sal ook 4 van sy videospeletjie ontwikkelingsateliers verkoop. Xbox het erken dat sy besigheid nie gesond is nie en beplan om sy bedrywighede te stroomlyn en in groter projekte te herbelê. Dan in jou geldsake, die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.55 teen die euro en R21.71 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,318 en die prys van goud is $4,126.88 per fyn ons en die prys van Brent olie is $72.95 per vat. Dit was dan jou laaste nuus gewees vir nou hierdie uur om 11:00 jou volgende nuus is om 12:00.

0: Mixed FM. Wir.
1: Gaan kyk so 'n bietjie wat doen jou weer dinge vir oulaas vir vandag die 7de Julie, dis Dinsdag. En ek skop af daarso in Allewal Noord, julle is op 818. Bishu, vandag is julle op 1222, Kraddock 1022. Oos London 1621, Fort Beaufort 1222, Graafrenet 1223, Graamstad 1121, Mthatha 1226. Port Alfred, hallo julle, julle is vandag op 14 en 20 en is effens bewolk by julle. Port Elizabeth 14 en 19, Port St. John's, julle is vandag op 16 en 28, lekker warm by julle vandag. Queenstown 9:22, Uitenagende Dispatch 13 en 20 en Jeffreys Bay, julle is vandag op 11 en 20. Jou volgende weer vir môre, Woensdag die 8de Julie, sal wees net na die 12 uur nuus saam met Etienne Kalitz.

Kurt Darren Dalso met Cold Foot Sokkie. Die tyd is nou so amper kwart oor 11. Goeiemôre as jy nou eers ingeskakel is. Jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits. En ek is hier op die JKB vir die res van die week. Ek staan so 'n bietjie in vir pastoor Jacques Kilian. En ek en jy kuier lekker saam vanoggend. En natuurlik net hier op die lekker luisterstasie. Waar anders dan nou? Dis Luister FM 89.6 en 90.6. En jy kan ook natuurlik online luister op www.luisterfm.co.za. En praat nou so van online dinge doen. Ek het bietjie gaan rondkrap daar op Marula Media se webblad. En dit is vir my lekker om vir jou vandag bietjie goeie nuus te bring. Ek weet nie of jy onthou nie, so rukkie terug was hier so op die 13de Junie was daar 'n ongeluk gewees met Laerskool Katoo se skoolbusie en daar was nou ongelukkig van die mense wat in hierdie bussie was, is toe nou oorlede en die een onderwyser wat ook ernstig beseer was, Tian Whitehorn, hy is uiteindelik, na 3 weke is hy uit die hospitaal uit ontslaan en ek het die artikel gekry, soos ek sê, op Marula Media se blad, so kom ek lees om gaga vir jou, hulle sê vir ons hierso, die laaste beseerde personeellid van Laerskool Katoo is uiteindelik uit die hospitaal ontslaan nadat 'n skoolbus van die Noord-Kaapse skool 3 weke gelede in 'n noodlottige ongeluk betrokke was. Die ongeluk op die N14 by Tekuruman het die lewe van 'n geliefde graad 4 onderwyseres Ilse Postimus op 13 Junie geëis. Tian Whitehorn, 31, was die laaste onderwyser om nog in die hospitaal behandel te word en Whitehorn is Sondag uit die hospitaal ontslaan en sterk nou tuis aan. Dit is dag 22 na die tragiese busongeluk en ons laaste beseerde personeellid is vanoggend uit die hospitaal ontslaan en vir die eerste keer voel dit of ons kan asemhaal, het Laerskool Katoo Sondag in 'n inskrywing op Facebook gesê. Marula Media het vroeër berig altesaam 44 leerders en 10 onderwysers en personeel van die skool was na Laerskool Siudin op pad vir die rugby en netbal eindrondes in die Van Drieten Liga toe die botsing plaasgevind het. Whitehorn, 'n graad 6 onderwyser, het ernstige kop- en gesigbeserings in die botsing opgedoen en is die betrokke oggend met 'n ligambulans na die Medikliniek Hospitaal in Bloemfontein geneem waar hy in die hoësorgeenheid opgeneem is. 3 ander onderwysers is dieselfde oggend vir mediese behandeling na Kimberley vervoer en is reeds vroeër ontslaan. Laerskool Katoo wil graag ons opregte en hartlike dank uitspreek vir die oorweldigende golf van ondersteuning, hulp, liefde en gebede die afgelope 3 weke. Dit het ons staande gehou in hierdie seer en uitdagende tyd, het die Laerskool Sondag op Facebook gesê. Ons is werklik geseend om omring te wees deur 'n wonderlike plaaslike gemeenskap in Katoo en omliggende dorpe, maar ook deur die groter skoolgemeenskap en ander ondersteuners oor die hele land. Dit is vir ons kosbaar en spesiaal om te weet dat ons as skool nie hierdie moeilike pad alleen stap nie en dat soveel mense reg oor die hele land en wêreld meelewing aan ons betoon het. So ja, dit is vir my lekker om vir jou 'n bietjie goeie nuus te bring vanoggend en sterkte ook daar aan al die families wat geraak was met hierdie ongeluk en ons is bly meneer Tian Whitehorn is uiteindelik vir oggend ontslaan uit die hospitaal uit. Nou ja, kom ons gaan maak weer 'n bietjie musiek. Hier oor so klein rukkie is dit natuurlik tyd vir Toekas en dan kan ek dit nie glo nie. Ons is in die laaste uur van die program. Is dit al amper tyd vir my om jou te groet. Maar kom ons gaan maak eers musiek. Ons het vir Tamlin Wessels met Lei Voete, Ilan van Staden met Ontlaai en Lacey J. Dalton met Black Coffee.

Lekker John Boucher daar met Steve Hofmeyers die sprookie, net voor het Lacey J. Dalton met Black Coffee, Elan van Staden met Ontlaai en Tamlin Wessels daar vier vir ons afgeskop met Lyfvoete. Die tyd is nou so 11:30, goeiemorgen as jy nou eers ingeskakel is. Jy is ingeskakel hier op die JKB natuurlijk net op jou lekker luisterstasie, Luister FM 89.6 en 90.6 en ja, jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits nog so klein rukkie tot so net voor 12 vier toe, en dan vat Etienne om vir jou verder, tot so 3:00 vanmiddag toe, met die middag samen sy, en ek weet, jy gaan sommer lekker saam met my collega kuier vanmiddag. Is daar dit van die oogend, dat ons so bykie terug gaan in tyd, ons gaan krap terug in die archiewe, en ons gaan kyk daar na Toekas, en ek het een interessante ene vir jou hierdie week, want ek het een hele paar dinge geleer oor hierdie persoon, wat ek nie geweet het nie. En hierdie Suid-Afrikaanse sanger is gebore op 22 Juli 1946. Hy is gebore as Lawrence John Gabriel Bridges. So ja, natuurlijk, die man van wie ons vandag praat, is niemand anders dan as Bless Bridges. En hy is toen nou mos ongelukkig, daar op die 24ste maart in die jaar 2000 is hy oorlede. Maar wat een mooi sangstem het hierdie manie gehad, wat so mooi muziek het hy nie vir ons gemaakt nie, nee? Hy het bekend geword as Bless Bridges, aangezien sy Ierse opa hom Bless genoem het as gevolg van sy baie dun hare van 'n jong ouderdom af. Hy was getrouwd geweest met Leonie Bridges vanaf 1969 tot sy dood op 24 maart 2000 en hy het ook 'n langtermyn verhouding gehad met Mariekie van Heerden in die 90s. In 1972 het Bless en sy destijdse medekunstenaar Minnie van Heerden sy debuut gemaak met die album Adios My Skat. Bless het onder die bynaam Mornay gedebuteer daai tyd en hy het sy eerste solo album Onbekende Weermagman in 1982 vrygestel. Sy professionele loopbaan het in 1984 begin met die vrystelling van sy tweede album Bless wat binne minder as 'n maand goud gegaan het en haar is 25.000 exemplare verkoop en Maggie was een van die bekendste liedjies wat daarop was. Die album het ten die tyd dat sy derde album vrygestel is, dubbel soveel verkoop en ten tyde van sy dood het Bless meer as 2.6 miljoen albums, plate en CD's verkoop. Tot 2016 het hy meer as 3 miljoen plate verkoop, wat hom die grootste verkopende manlike sanger in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf maak. Natuurlik, Bless Bridges vir wie ons daar luister, en hoe kan mens dan nou nie van Bless Bridges praat en nie van hierdie liedjie hou nie?

Ja, Blaise Bridges, daar met die goue stem. Ons praat vandag so 'n bietjie oor hom hier in Toekas. En het lyk vir my asof jy hom geniet het. Ek sien hier so 'n paar boodskappe wat ingekom het. Karen, onder andere sê my Hanielis, Blaise was my ultimate gunsteling tot vandag toe nog. Ek was by baie van sy optredes, as ook in die Sun City se Super Bowl. Ek het meer as 10 rooi rose by hom gekry. En het kom daar van Karen met die mooi van Brits af. Nou maar toe, Karen, dankie vir die laat weer daar so. Ja, nee, ek onthou, hy het so altyd gestaan in rose uit hier dit by sy konserte. En ja, nee, dit was ook maar 'n storie gewees. Ons is besig om te praat oor Blaise Bridges en gou het Blaise Bridges begin om afwisselend Afrikaanse en Engelse albums op te neem en tot groot lof. Hy het ook begin werk met Eurovision Suid-Afrika en in die jaar 2000 het hy 'n album saam met sy vriende in die musiekbedryf begin opneem. Die eerste liedjie, 'n duet met Patricia Loos en sy laaste liedjie, soos dit gebleik het, aangesien hy binne 'n paar weke na dit oorlede is, was The First Kiss Goodnight deur Dennis East en dit is op 21 Maart 2000 opgeneem. Sy grootste treffer was Ruiter van die Wyntjie wat in 1986 vrygestel het, dis daai ene wat ons nou net geluister het. En hier in die 1980 self mei het hy 'n konsert gehou ter ondersteuning van die volkshulp skema waar is ons nou, ek het hierdie hele ding nou misgelees hierso. Hy het gedurende die 1980, kanker gehad en het na sy herstel ruimhartig aan liefdadigheid vir kankernavorsing geskenk. Sy vrou Leonie was sy klankingenieur en die komponis en of liedjieskrywer van die meeste van sy liedjies, insluitende die meeste van sy grootste treffers, soos Maggie, I am the eagle, you are the wind en hierdie ene wat ons nou gaan luister, jou hart is weer myne.

Dit was dan nou Toekas gewees vandag. Ons het so 'n bietjie gekyk na die lewe en die musiek van die man met die goue stem, Bless Bridges. Luister FM, ek kan nie glo dit is al sulke tyd nie. Dit is 11:45. Ek sien Etienne is reg hier so. Hy gaan saam met jou kuier hier van 12:00 se kant af tot so net voor 3:00 toe met die middag same syn. En ek wil net vir jou sê baie dankie. Ek het vreeslik lekker saam met jou gekuier vanoggend, lekker gesels en lekker musiek gemaak. Ek is môreoggend weer terug op my pos. Ek is hier vir die res van die week waar ek vir pastoor Jackie Lian instaan hier op die JKB. Soos ek altyd sê, as ek groet, as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, lekker middag vir jou verder. Lief vir jou en ons kuier môre weer saam.

Poot let go. Dink bietjie te veel. Dan snipper die verf af. En gaan sit in haar keel. Dit onderbreek haar dagdrome.

0: In jou hoofvriend som hier die E-Reaction Suid-Afrika vra inligtingsreguleerder vir toegang tot Pala-Pala dokumente. Die nasionale tesorie hou toelaas van meer as 60 munisipaliteite terug. En in jou sokkernuus, Portugal neem afskeid van Martinez en Ronaldo. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Action Suid-Afrika het die inligtingsreguleerder genader vir toegang tot dokumente oor die Pala-Pala skandaal. Die party versoek president Cyril Ramaphosa se beëdigde verklaring en finansiële rekords oor die beweerde beplanner van die inbraak op sy plaas in Limpopo in 2020, Emmanuela David. Woordvoerder Michael Beaumont sê dit kan teenstrydighede openbaar tussen die aangemelde gesteelde bedrag van 8,7 miljoen rand en bewys dit was eerder 15 miljoen rand. Hy het ook steen beklemtoon vir die parlementêre ambtsklagkomitee. Die nasionale tesorie het bevestig dat het Julie se billike aandeel oordragte tydelik terughou aan meer as 60 munisipaliteite in al 9 provinsies. Volgens die tesorie is die doel van hierdie stap om fiskale dissipline te verbeter, te verseker dat openbare geld behoorlik bestuur word en amptenare aanspreeklik te hou waar dit deur die wet vereis word. Dit sê die betrokke munisipaliteite het herhaaldelik versuim om aan die munisipale finansiële bestuurswet te voldoen, ten spyte daarvan dat hulle leiding en ondersteuning ontvang het. Oordragte sal hervat word sodra hierdie munisipaliteite bewyse indien dat hulle aan die vereiste voorwaardes voldoen en regstellende stappe gedoen het. Die tesorie sê dit sal voortgaan om met provinsiale regerings en samenwerkende regeringsstrukture saam te werk om die situasie op te los. Die Rise Mzansi parlementslid Makashule Gane het in beroep gedoen op dringende hervormings om die Suid-Afrikaanse polisiedienste te versterk en openbare veiligheid te verbeter. Gana sê dit sluit leefstyl audits van polisiebeamptes in, veral die in voorsieningsketting bestuur en vinniger voltooiing van die keringsproses. Hy voeg by dat ambtenare wat by oortredings betrek word waar daar voldoende bewyse is, kriminele vervolging in die gesig moet staar, eerder as om met ontslaan te word. Gana sê Rise Mzansi wil sien dat polisiebeamptes fokus op die beskerming van lede van die publiek in plaas daarvan om die kriminele onderwêreld te dien. Die Wêreldgesondheidsorganisasie, oftewel die WHO, sê die Ebola-virus sterftesyfer in die Demokratiese Republiek van die Kongo is nou meer as 500. Die virus het in Mei vanjaar in die land uitgebreek en meer as 1500 gevalle is tot dusver aangeteken. Volgens die WHO het 254 mense van die virus herstel. Die Bundibugyo-stam van die virus drijf die huidige uitbreking aan. Daar is geen bekende enstof of behandeling vir hierdie stam van die virus nie. In jou sportnuus, Roberto Martinez het as africhter van Portugal bedank na al nederlaag van 1-0 teen Spanje in die wereldbekerronde van 16, wat ook een einde aan Cristiano Ronaldo se wereldbekerloopbaan bring. Ronaldo sê hy sal oor sy toekoms besin nadat hy bevestig het dat die toernooi sy laaste wereldbeker is. België het in Seattle sy plek in die kwart eindronde bespreek met een oortuigende oorwinning van 4-1 oor die Verenigde State. Spanje sal nou in die kwart eindronde teen België te staan kom. En ten slotte, in voorlopige hofverhoor het in Utah begin in die moordsaak van die Amerikaanse aktivist Charlie Kirk met sy familie wat die verrigtinge bywoon. Aanklaars lê getuienis voor teen die 23-jarige Tyler Robinson, wat daarvan beskuldig word dat hy Kirk in September verlede jaar tydens 'n toespraak by die Utah Valley Universiteit doodgeskiet het. Robinson het nog nie een pleit ingedien nie en staan tereg op aanklagte van moord en ander misdrywe. Aanklaars vra die doodstraf, terwyl die hof moet bepaal of daar genoeg getuienis vir hun verhoor is. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.55 teen die euro en R21.73 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,100, die prys van goud is $4,134.93 per fyn ons en die prys van Brent olie is $72.74 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Woensdag die 8ste Julie.
1: Luister FM weer.
0: En jou weer vooruitsigte vir Woensdag die 8ste Julie, ek skop af vanuit Nagel Dispatch 12 met 'n maksimum van 20 en 30% reën, Queenstown 9:21, Port St. John's 15:27, Port Elizabeth 13 met 'n maksimum van 18 en 30% reën, Port Alfred 14:19, Mtata 9 met 'n maksimum van 24, Gramstad 11:20, Graaf-Reinet 12:22, Fort Beaufort 9:21, Oos-London 14:20, Kranok 10 met 'n maksimum van 21, Bishu 12:23, Aliwal Noord 8 met 'n maksimum van 18 en Jeffreys Bay staan op 15:21 met 20% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kyk gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

Luister FM. Dis die reek in jou klere, dis kant middernacht. Dis die manne se stories, oor die dag se jag. Dis die knetter van die hout, wat die vlamme lek. Dis my hart se plek. Vergeet van gister, môre is nog

Die klanke van Fane Spinaar en hy sê vat haar bietjie plaas toe. Net voor het Rieke Snel, Adam Tans en Bok van Belerk en natuurlijk my kreet. Die tyd is so 20 minute oor 12. Goeiemiddag en welkom by die middag samesyn. Ek is Etienne Kalitz en soos ouder gewoonte hou ek vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net vir my collega Nelis baie baie dankie sê vir die instaan op die JKB Pike program. Hy is morgen weer terug tussen 9 en 12 by Jacques Kilian Brunch net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vriende, vandag is in Kombuiskas Canades deel ek nou vir diegene wat nou lief is vir kapok aardappel soos ek nou is, het ek nou 'n heerlike kapok aardappel gebak wat ek met julle wil deel. Nou wat hom so uniek maak is hy kry gerasperde kaas, prosgebraaide spek en natuurlik jou gewone bietjie melk, bietjie botter, bietjie paprika en dan word hy nou aan mekaar geslaan en dan in die oond gebak. Is 'n heerlike resep wat jy kan geniet saam met braaivleis, saam met hoender, saam met enige vleisgereg. Is baie baie lekker julle en baie maklik om aan mekaar te sit. Dan deel ek ook met julle 'n vanilje kitspudding taart vir diegene wat nou 'n soetand het. Deel met julle hierdie taart. Hy is net so maklik om te maak. Hy kry net so 'n bietjie room, kondensmelk, roomkaas en 'n pakkie kitspudding. Die oukie word gemeng en dan maak jy dit natuurlik vir 'n kors en jy druk vir hom in die yskas en hy doen sy eie ding. Hy is baie baie lekker, baie maklik ook en 'n heerlike alternatief vir diegene wat lief is vir 'n soetigheid so op 'n sonoggemiddag saam met 'n koppie tee of 'n koppie boeretroos. Hy is op my Facebook bladsy Etienne Kalitz op Luister FM en net so op die Luister FM resepte groepie. Boodskapie vroeg in die ateljee ontvang. Hallo Etienne, wil net vir my ouma Lena en oupa in dispatch sê baie dankie dat ons hier kom kuier. Love dit by ouma en onthou ons is baie lief vir ouma. Kan ouma asseblief net vir my, vir hulle sê dat ek baie baie lief is vir hulle en dankie dat hulle in ons lewens is. So kom het van Nadia asseblief en veilig wees. Daar sê baie baie dankie. Is allemaal mooi om te sien hoe ek kleindochter so lief is vir haar oupa en haar ouma en ek weet so my hulle geniet het. Baie dankie vir jou boodskap. Is hoe makkelijk is dit vriende 082 3333667.

0: as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
2: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

Die klanke van Christyn met Brein Oog Blond. Net vir dit Nadine wat vir ons sê, dankie liewe ouma en Kosie Bekes met sy donkerhoek vastrap. Tyd so 25 minute voor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het, jy is op die regte plek, dis natuurlik Luister FM. Nou tyd vir kombuiskaskanaris vriende en ek deel hier die heerlijke kapok aardappel gebak met jou en ook hier die vanilja kitspoeding tert, of vanilla kitspoeding tert soos ons om noem. Baie, baie lekker jylle, ek skop som heel eerst af met die kapok aardappel gebak. Dit is baie maklik wat jy nodig het, is so 1 kg aardappels geskil en in blokkies gesny, so 60 gram botter, 1/2 koppie warm melk, 250 ml geraspelde cheddar kaas, so 200 gram spek bros gebraai en opgekap, so 2 sprieteie, as jy nou nie sprieteie het, jy gaan dit nou nie 'n verskil maak aan die resepie, maar as jy sprieteie het en as jy lief is vir sprieteie, hy werk mooi saam met die aardappel gebak, dan het jy sout en vars gemalde swart peper nodig en natuurlik paprika wat jy nou boorsprinkel, as jy nou gerookte paprika het, is dit nog beter, hy gee hom nie die ekstra lekker gerookte smaak, wat hom so uniek maak. So vriende, wat jy doen is jy voorvrit jou oond op 180 grade. Kook jou aardappels in gesoute water tot sag, dreineer vir hom goed, dan voeg jy nou jou botter en jou warm melk by en maak die aardappels fyn tot romerig, soos wat ou nou maar kapok aardappels sal maak. Roer die helfte van jou geraspelde kaas en spek en as jy nou sprieteie gebruik by, geer hom lekker met sout en peper, en dan skep jy die mengsel in 'n gesmeerde oondbak. Strooi nou jou oorblywende kaas boor, en dan sprinkel jy nou liggies met daai gerookte paprika of gewone paprika, en dan bak jy hom nou vir so 20 tot 25 minute, of totdat daai kaas nou lekker goudbruin is. Nou wat jy ook kan doen, is jy kan natuurlik nou sampioene ook braai, saam met die spek, jy kan hom nou aanpas net soos wat jy wil, hy is baie lekker en soos ek sê, hy is so, jy kan hom saam met enig iets geniet, saam met braaivleis, saam met steak, saam met hoender, enige vleisgereg, hy bly net te wen, en kapok aardappels is een van my gunsteling, en hierdie spesifieke resep is absoluut heerlik, jylle probeer hom gerus. Dan die vanilla kits pudding tert, wat jy nodig het vir hom. Vir die vulsel self het jy nodig 250 ml room styf geklop, 1 blik kondensmelk, 1 houertjie roomkaas en 'n pakkie vanilla kits pudding. Dan vir jou kors het jy nodig 'n pakkie Marie beskuitjies, 2 eetlepel suiker, so 'n teelepel fyn kaneel en so 125 gram margarien gesmel. Dis nou vir die kors. So wat jy doen is vriende baie maklik. Klit jou room tot stywe punte vorm, meng dan nou jou kondensmelk, jou roomkaas en jou vanilla kitspoeding saam tot glad. Vou dan nou die geklopte room, jou liggies, by die mengsel in. Maak die marie beskuitjies fyn en meng dit met die suiker en die kaneel. Roer die gesmelte margarien by die beskuitjie krummels en dan druk jy nou daai beskuitjie mengsel stewig in 'n tertbak of 'n losboom koekpan om die kors te vorm. Skep dan nou jou vulsel bo op die kors en versprei hom nou mooi eweredig en dan verkoel jy nou die tert in die yskas tot hy heeltemal gestol is. Jy kan hom nou versier met gerasperde sjokolade of gerasperde tennisbeskuitjies of jy kan styf geklopte room. As jy nou nog room wil opsit, kan jy dit ook doen. Jy kan vir hom versier net soos wat jy wil. Hy is baie, baie lekker jylle en hy is so eenvoudig om te maak. Jy kan natuurlik, as jy nou nie vanilla kitspoeding wil gebruik nie, kan jy enige ander geur ook gebruik. Hy sal net so mooi werk. Die sjokolade een werk net so goed saam met hom en die aardbei een kan jy natuurlik ook gebruik en dan kan jy hom nou so aanpas soos jy wil en met aardbeie versier of wat ook al die geval mag wees. By die sjokolade een kan jy dalk op peper met crisp sjokolade oor hom rasper. Jy kan met hierdie spesifieke tert baie doen en hy is regtig waar baie lekker. Probeer hom gerus vriende, maak 'n groot merk in daai resepte boek vandag, vanilla kitspoeding tert en kapok aardappel bak. Ons gaan terug na die musiek toe, tyd is so 20 minute voor 1, jy is ingeskakel op die middag samesyn.

geheime in die legkaart. Daar's besluite by die kruispad. Die wolwe van die skape skei, die jakkels uit die wingerd kry, en vir jou en my beklei. Daar's bekante van die weegskaal, en 'n koers om te bepaal. Daar's 'n kompas as ons wegraak, 'n anker as dit drof raak, so is ons.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, Action Suid-Afrika vra inligtingsreguleerder vir toegang tot Pala-Pala dokumente. Die nasionale tesorie hou toelaas van meer dan 60 munisipaliteite terug. En in jou sokkernuus, Portugal neem afskeid van Martinez en Ronaldo. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Action Suid-Afrika het die inligtingsreguleerder genader vir toegang tot dokumente oor die Pala-Pala-skandaal. Die party versoek president Cyril Ramaphosa se beëdigde verklaring en finansiële rekords oor die beweerde beplanner van die inbraak op sy plaas in Limpopo in 2020, Emmanuela David. Woordvoerder Michael Beaumont sê dit kan teenstrydighede openbaar tussen die aangemelde gesteelde bedrag van 8,7 miljoen rand en bewyse dat dit eerder 15 miljoen rand was. Hy het ook steen beklemtoon vir die parlementêre ambtsklagkomitee. Die nasionale tesorie het bevestig dat het Julie se billike aandeel oordragte tydelik terughou aan meer as 60 munisipaliteite in al 9 provinsies. Volgens die tesorie is die doel van hierdie stap om fiskale dissipline te verbeter, te verseker dat openbare geld behoorlik bestuur word en ambtenare aanspreeklik te hou waar dit deur die wet vereis word. Dit sê die betrokke munisipaliteite het herhaaldelik versuim om aan die munisipale finansiële bestuurswet te voldoen, ten spyte daarvan dat hulle leiding en ondersteuning ontvang het. Oordragte sal hervat word sodra hierdie munisipaliteite bewyse indien dat hulle aan die vereiste voorwaardes voldoen en regstellende stappe gedoen het. Die tesorie sê dit sal voortgaan om met provinsiale regerings en samenwerkende regeringsstrukture saam te werk om die situasie op te los. Die Rise Mzansi parlementslid Makashule Ghana het in beroep gedoen op dringende hervormings om die Suid-Afrikaanse polisiedienst te versterk en openbare veiligheid te verbeter. Ghana sê dit sluit leefstyl audits van polisiebeamptes in, veral die in voorsiedingskettingbestuur en vinniger voltooiing van die keringsproses. Hy voeg by dat ambtenare wat by oortredings betrek word waar daar voldoende bewyse is, kriminele vervolging in die gesig moet staar, eerder as om net ontslaan te word. Ghana sê Rise Mzansi sal sien dat polisiebeamptes fokus op die beskerming van lede van die publiek in plaas daarvan om die kriminele onderwêreld te dien. Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê die Ebola-virus sterftesyfer in die Demokratiese Republiek van die Kongo is nou meer as 500. Die virus het in Mei vanjaar in die land uitgebreek en meer as 1500 gevalle is tot dusver aangeteken. Volgens die WHO het 254 mense van die virus herstel. Die Bundibugyo-stamme van die virus dryf die huidige uitbreking aan. Daar is geen bekende enstof of behandeling vir hierdie stam van die virus nie. In jou sportnuus, Roberto Martinez het as africhter van Portugal bedank na hulle nederlaag van 1-0 teen Spanje in die wereldbekerronde van 16, wat ook 'n einde aan Cristiano Ronaldo se wereldbekerloopbaan bring. Ronaldo sê hy sal oor sy toekoms besin nadat hy bevestig het dat die toernooi sy laaste wereldbeker is. België het in Seattle sy plek in die kwart-eindronde bespreek met 'n oortuigende oorwinning van 4-1 oor die Verenigde State. Spanje sal nou in die kwart-eindronde teen België te staan kom. En ten slotte, in voorlopige hofverhoor het in Utah begin in die moordsaak van die Amerikaanse aktivis Charlie Kirk met sy familie wat die verrigtinge bywoon. Aanklaers lê getuienis voor teen die 23-jarige Tyler Robertson, wat daarvan beskuldig word dat hy Kirk in September verlede jaar tydens 'n toespraak by die Utah Valley Universiteit doodgeskiet het. Robinson het nog nie 'n pleit ingedien nie en staan tereg op aanklagte van moord en ander misdrywe. Aanklaers vra die doodstraf terwyl die hof moet bepaal of daar genoeg getuienis vir 'n verhoor is. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.55 teen die euro en R21.73 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,100. Die prys van goud is $4,134.93 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $72.74 per vat. En op daai noot, is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Woensdag die 8de Julie.
1: Luister FM weer.
0: En jou weervooruitsigte vir Woensdag die 8de Julie, ek skop af in Aliwal Noord 8 met 'n maksimum van 18. Biso staan op 12.23, Krarok 10 met 'n maksimum van 21, Oos-London 14.20, Fort Beaufort 9 met 'n maksimum van 21, Graafry net 12.22, Gramstad 11.20, Mtata 9 met 'n maksimum van 24, Port Elfred 14.19, Port Elizabeth 13 met 'n maksimum van 18 en 30% reën, Port St. John's 15.27, Queenstown 9 met 'n maksimum van 21, Uitnagend Dispatch 12.20 met 30% reën en Jeffreys Bay staan op 15.21 met 20% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kyk gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

Die klanke van Anton Goosen en hy gee vir ons daai blommetjie gedenk aan my. Net voor het Franja die plissie met Hanka Hanna en Jean Belcher en Jan Raap sê vir ons huisie in die bos. Tijd is so kwart oor een. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Vriend, ek wil vandag bykie met julle gesels oor bed opmaak. Kyk, ek weet, in die ochende is hy ou nou so hastig is. Ons allemaal is ons nou maar hastig op pad werk. Toe die kinders met by skool kom, dan spring hy ou nou maar op en jy gaan stort, maak reg, kry die kinders een kos reg, as jy die vorige aand gedoen het die, en sorg dat hulle aangetrek is en dan jaag hy ou nou natuurlijk om dier die dag te kom en by die werk te kom. En nou, kyk, jy kry nou baie mense wat nou het, sal ek nou maar sê, wat verskrikkelijk ergens op die feit dat die bed moet perfect opgemaak word voordat hy nou uitstap uit hierdie huis uit. Dan kry jy mense wat, ach, los het maar net, as hy nou vanavond by die huis kom, kan jy gou vinnig die bed opmaak, want dan is jy altyd tyd om jou bed op te maak, maar baie mense het nou maar die manie, so skorrelgoed, soos ons gesels het oor die skorrelgoed was, mense wat nou nie hou van om skorrelgoed oor nacht te los nie. So wil ek by jou weet, is jy een persoon wat dadelijk die bed moet opmaak, sodra jy opgestaan het, die eerste ding wat jy doen is jy maak jou bed op, of laat jy hom so nou en dan deurglij en jy los om tot jy van die werk afkom, en dan maak jy hom vinnig op. Nie dat dit al nou een skande is, as hou nou die bed, I mean, het gebeur maar, mense is haastig in die ochend, I mean, also nou en dan in die ochende wat ek hier die bed kan opmaak, maar ek sal altyd maar meeste van die tyd sorg dat hy opgemaak is, want het voel net so half nie reg nie, het lyk net nie vir my reg as die bed nie opgemaak is, so is dit maar iets waar ek op focus, maar ek wil by jou weet, hoe voel jy oor 'n bed wat nie opgemaak is die ochend nie? 082-333-667

0: Die klanke van WGNL en hy sê plaas toe. Net vir het Sturgeon met Baby One Day en Props sê vir ons my sari wil leed. Tijd so 27 minuut oor 1. Goeiemiddag en welkom ons gesels bykie oor bed opmaak natuurlijk. Nie iets waarvoor die kinders baie lief is voor die. Maar jy weet in die oggend is hy nou so gejaag, hy moet die bed moest nou opgemaak word, alles moet moest nou reggetrek word voordat hy nou by die voordeur uitstap. Baie mense laat hom nou maar gly, want hulle sê moest nou maar die bedde goed moet ook bykie asemhaal. As hy nou mooi opgemaak is, dan kan hy nie so lekker asemhaal nie. En dan los hulle hom nou maar so, en dan nou vanmiddag as hulle van die werk af, kom hulle hom vinnig opmaak. Nou ek wil by jou weet, is jy een van die mense, of is jy een wat nie uit die voordeur kan uitstap, sonder om my bed op te maak nie. En natuurlijk, dat baie mense is nou maar so, as jy opstaan, die eerste ding wat jy doen, nog voor jy vir jou een kopie koffie maak, is om die bed op te maak. Heel wat boodskappe ontvang, is een van Karin, sy sê, definitief opmaak voordat ek by die huis uitgaan. Maggie sê, middag Etienne, voor ek by die deur uitgaan, moet my bed opgemaak wees, en als moet skoon wees. Ek neem aan, sy bedoel nou die skorrel goed ook. Hier is een boodskap wat sê, my vrou maak om dadelijk op en bewaar my siel as ek op die bed gaan sit. Ja, nee, kyk, ek kan nou maar net indink dat, so nou, vrou, vooral vrou mense wat verskrikkelijk, jy kry ons mense wat, jy kry nekiese mense, dan kry nou mense wat erg is, soos een erg wat met een lappie in hulle hand rondloop, en oorals waar mense, ek raak op my sene wees om sulke mense, want oorals waar jy sit, dan jy met jou voet, alles moet net reg wees, want alles moet reg getrek wees, en ons niks fout daarmee om so te wees, die mense is maar nou net so, en as het nou kom by dit wat jy nou sê, of is iemand op iemand sy sitkamerbank, nou jy krij ons nou mense wat hulle sitkamerbank, en ons nou laai met die klomp kussings, en die kussings, vooral op die bed ook, die kussings is die spesifieke manier hoe die kussings op die bank gesit word, of op die bed, en laat jy nou op die bank gaan sit op die bed en hy kussing skuif en jy staan op en jy maak het hier reg nie, dan is daar nou pere in die huis. Jy kry sulke mense en het is ongelukkig nou maar hoe een mens is en jy kan nie help aan voor die. Hier is een boodskap wat sê, I have always made up my bed in the morning, Denise. Nog een wat vir my sê, hello Etienne, my bed moet opgemaak word, anders lyk jou huis sommer die mekaar. So kom het van Anna Klein af, hello Etienne, dit is Marianne van Oos-London, ek haat bed opmaak, so my reel is om dit dadelijk te doen. Dan is het oor en verby, my man hou van het die mekaar bed, maar die werk nou rarig vir my nie. Nou sien, daar is het nou, dankie vir jou boodskap, Marianne. En die ding is, ou moet maar beer te maak, man, aan die ene oggend jy, en aan die ander oggend is het nou, die vroukie, en so kan ou ons nou maar, jy weet, beer te maak, en dan is het ons nou makkelijk. En die ding met my is, dit is so vinnig om een bed op te maak, maar oké, mens kry nou maar die oggende wat ou nou, niet vinnig al by die huis uit is, maar oor die algemeen sou ek sê, dit is so vinnig om 'n bed op te maak, tensy jy nou een van die bedden, en ek het nou alle mense se slaapkamers wat ou nou instap, dan is die hoof slaapkamer se dubbelbed gelaai met kussings. Nou oké, dit lyk baie mooi, ek stem saam met dit lyk mooi, maar as hulle nou die aande gaan slaap, dan word die kussings nou mooi van die bed afgehaal en dan in 'n kus gesit en dan gaan slaap in die oggend, maak die bed maar is al die kussings nou weer terug op die bed. En oké, okay, ek verstaan het, like, mooi, maar het maak jy vir my sin nie, want my slaap jy op die kussing sien. Maar nou ja, dit is seker nou maar daar vir versiering, soos hulle het sal noem. Hier is een boodskap wat my sê, hallo Etienne, dit is Samantha van Dispatch, ek verkies, bed moet opgemaak wees en kamer moet skoon wees, nooit, weet nooit wanneer mense kom. En nou, dis nou die ander ding, nou as jy nou onverwachte mense kry, op in die middag, of iets moet nou gebeur, jy weet, sê ons altyd, jy moet altyd skoon aangetrek ook wees en goed, want mens weet nooit wat gebeur, en die selle met die skorrelgoed story, jy weet nooit wat wie ongenooide gasten nie, maar net mense onverwags ontvang, en dan like, jy kom bystal bykie die mekaar, of hulle wil gaan jou toilet gebruik, en dan loer hulle so by die hoofslaapkamer, en dan let die douwe so halfpad oor die bed, en halfpad op die grond, en die kussing loop, dit, mense is nou maar bang vir dit, want ons allemaal weet, ons nou maar partij mense, is nou maar snaak, as het kom by sikke goed, hier is een boodskap wat sê, hallo Etienne, ek trek net my bed reg in die ochend, want ek het 3 chihuahua kinderkies, wat my bed omkrap in die dag, dan maak ek maar my bed op, voor slapenstijd, so kom het van Esther af. Nou Esther, ek kan nou saam met jou daar praat. Die twee Yorkshire Terriers wat ons het, is precies dieselfde. Jy weet, en ou voel nou maar sleg om hulle nou, om nou die kamer deur toe te maak, want hulle lê so lekker op jou bed. En jy weet mos nou maar hoe honde is, en ek weet die chihuahuas is ook so, hulle is mos nou maar lief om op die rug te lê met die nek wat so gedraai is, En dan natuurlik bene oop vir gesprei, hulle lyk soos 'n gimnas en dan slaap hulle nou so en hulle snork ook, is die weirdste ding. En dan hulle wil op jou bed slaap. Hulle wil nie daar, hulle het hulle eie bedjie al by die huis met lekker kussings en is kombersies en is skoentjies wat hulle kan kou aan. Hulle wil nie dit hê nie, hulle wil op jou bed gaan slaap. En dan dis hoekom soos wat jy nou sê, ou trek nou maar net die bed reg. En dan as jy nou by die huis kom, dan sal jy nou natuurlik, want dan as jy by die huis kom, dan staan die twee natuurlik en wag al by die voordeur vir jou. En dan is dit 'n gespeelery en dit is nou maar hoe ons routine is. Ou moet maar met jou honde ook elke nag speel, want ag shame, hulle raak ook maar verveeld deur die dag by die huis. Ek kan nou maar nie dink, maar hulle lê en slaap die hele dag. Is die lekker ding. Ek wens ons kon so lewe. Maar nou ja, Lena sê middagete en ek maak my bed op sodra ek opstaan. Ek hou nie van dat die mekaar kamer nie. Dankie vir jou mooi musiek, Lena van Dispatch. Maar sy Lena, dit is 'n groot plesier. Nog een wat sê, goeiemiddag, Etienne. Janie, ek maak my bed die eerste op, dan lyk die kamer al klaar netjies. Toe my maatjie nog geleef het, was dit die een wat laaste opstaan se werk. Want eers hy die vere sorg vir 'n lekker koppie boeretroos. Baie dankie vir pragtige musiek. So kom dit van Jeffrey's Baie Alta. Dankie Alta vir jou boodskap. Wie, dis nogal waar, so ek moet daai een onthou. So die een wat eerste opstaan is die een wat die koffie maak en die een wat tweede opstaan is die een wat die bed opmaak. Ek gaan bietjie met Samantha moet praat oor daai want ek is die koffiemaker in die huis. So nee, ek derg maar net. Dit is op my so. Kom ons hoor gou wat sê om Rudy.
1: Hi Etienne, ek wil net vir jou sê as jy nie meer 'n vrou het nie, is die eerste ding wat jy moet doen in die oggend is om jou bed op te maak. Dan is jou huis al halfpad aan die kant. Lekker bly, bye.
0: Dan sê dankie oom Rudy, altyd lekker om van jou te hoor. Tyd so 25 minute voor 2 is ingeskakel op die middag saam as ons gesels oor bed opmaak. Is jy een van die mense wat jou bed nou maar los? Laat 'n bietjie asemhaal, die duvet en die kussings, of moet jy daai bed dadelik opmaak? 082-333-667.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele Metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
3: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
4: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041 99 22 395.

Volg ons op Facebook @LuisterFM.

besef jy ook, ons hou mekaar nog vas. Wat maak jy vanaand, as ek na Koos doop luister? Maak jy jou paie opdrang, raak jy die paie buister?

0: Is jy een van die mense wat dadelijk jou bed opmaak, of los jy hom nou maar so tot die middag toe as jy van die werk afkom? Rita sê, my eerste ding wat ek doen as ek opstaan, is om my bed op te maak, en lyk die plek ook sommer beter. Ek het vir Marina hierso, kom ons hoor gauw wat sê, Marina.
1: Middag Etienne, jy moet nie praat van bed opmaak nie. Ek moet jok as ek vir jou sê, hoeveel keer op een dag maak ek bed op. My man het een knieprobleem op die oomblik. En hy is meestal in die bed. En die honde, net soos enige ander mense se honde, is hulle ook op die bed. Onder die komberse en alles.
0: Ja.
1: So ek maak hom menig male op. En kry hom reg.
0: Daar sê Marina, altyd lekker om met jou te gesels. Baie dankie vir jou boodskap. Linda sê, my bed kry nie kans vir opmaak nie. Ek bly om op hom sit, vooral in die winter. Hy bly die mekaar. Ja, nee, kyk, in die wintertye is het maar moeilik, jong, want jesie, dit is maar koud in die aande. En dit is ook nou nie lekker nie, man. Maar baie dankie vir jou boodskap. Hier is een boodskap wat vir my sê, ek is nou die laaste een wat jy... ek gaan nergens as my huis nie, baie netjies, is hier altyd een lappie in die hand. Kleinkinders het my ouma lappie genoem toe hulle jonger was. My ouma het my groot gemaakt, niks moet uit sy plek uit wees nie. As ek by die deur uitgaan, weet ek nie, ek kom terug nie. Ouma se woorde gewees altyd. Netheid speel een groot rol, mooi middag vir jou en veilig wees. So kom het van Veronica van Eik af. Baie dankie Veronica vir jou boodskap, waardeer opreg. Denise sê vir my, ok, toe maar, ons gaan by hom uitkom later. Middag Etienne, ek gaan nooit uit my uit as die bed nie opgemaak is. Die Mariana sê, nee, my bed moet opgemaak word in die oggende. Elkeen maak sy kant reg en geen klere of skoene wat rond in die kamer nie. Als moet op hulle plek wees. Kyk, is ook nou maar moeilik met die tieners vandag se daar, jong, om hulle te kry om nou die kamer aan die kant te hou. En as jy weet, moest nou maar as hulle van die skool afkom, word die boeksak neergegooi en die skoene word uitgeskop en die klere en die kouse en... dan moet hy ook nou maar, jy weet, mens moet hulle nou maar mooi leer om die plek aan die kant te hou. En dit is nou maar een van die dinge, ek dink ons allemaal was maar al deur, toe ons ook jonk was, jy weet, ou, ek gaan nie sê ons die nekieste nie, maar weet, ou is nie, hoe ouere mens raak, hoe meer verantwoordelik raak een mens. En sulke goed is nou maar een van die dinge wat hy ook maar attent op altyd sal bly. Hier is een boodskap wat vir my sê, waar, hallo Etienne, nou praat, toe jy... Toe jy nou so begin praat, was ek nou juist bezig om my bed skoon oor te trek. Ek slaap nie my bed deur mekaar en ek trek om partykeer net reg. So kom het van Tannie Nouleen af. Dankie Tannie Nouleen. Leona sê vir my, hallo Etienne, kyk, daai bed kan asemhaal terwyl ek koffie drink, maar dan moet hy opgemaak word. Net so vuil wasbak kan ek nie die mekaar bed hanteer nie. En ordentlik moet hy opgemaak word. My hart wil gaan staan as my kleinkinders hier kom kuier en jy moet sê, gaan maak op jou bed, en hy word uit reggetrek. Ek het baie afgekoel van dat ek ouer geword het, en my partygoed sal ek maar my kop wegdraai, maar moet ook nie kom loop waar ek nou gemop het nie. Lekker muziek, Etienne, geniet jou elke weeksdag. Dankie vir jou opoffering, so kom het van Leona. Baie dankie Leona vir jou boodskap. Kyk, ja, daar is nou een story vir een ander dag, daar. Ek dink ons gaan die heel middag gaan praat oor dit, as het nou kom by... vloere mop en goed regtrek en soos jy nou sê, die kleinkinders nou kom kuier en is nou vooral nou maar hy sitkamer stel wat nou die mooi kussings op het, wat die ou nou so mooi regtrek en dan kom in 5 minute kan die kinders een nekiese sitkamer vir jou laat lyk asof 'n orkaan omgetref het. Dit is nou een ding, ons allemaal weet het nou maar. Maar soos jy sê, so ouere mens raak, hoe meer koele mens nou maar af en ek sê maar altyd... Hoewel Samantha sê altyd vir my, daar is groter dinge om oor te worry as klein goedjies soos dit. En dit is so die waarheid, mense is baie keer raak om mense ontsteld oor die geringste dingetjie of klein dingetjies en dan is het eintlik maar so onnodig, want daar is mense met groter probleme. So, as 'n kussing nou nie op sy plek is, laat het nou maar verby gly en as die duvet nou nie 100% moet lê soos wat hy moet lê op die bed, is het sekerlik ook nou nie so groot sonde nie. Maar baie mense sien het natuurlik nou nie so nie, dis nou maar een ding wat so is. Hier is 'n boodskap wat sê, ek bly in 'n buitenkamer, so ek los my bed tot voor ek gaan slaap, want my honde lê op my bed, moet hom in elk geval afslaan skit voor ek inklim. So kom het van Malina. Of ja, het lyk my so die hondekinders vat maar die beddens oor, jongens, ek die story so kyk. Ek dink ons allemaal het maar is ouds maar lief vir hulle, jongens. So ou gee nou maar nie om as hulle op die bed lê en as die bed nou so bietjie die mekaar is het seker nou nie 'n groot sonde nie. Vriend, ek wil graag met julle deel die 18de Julie. is dit die tyd vir die Toyota 4x4 dag, aangebied deur die Eastern Cape 4x4 Challenge Club en is by die Uitenaag vliegveld. Die aksie begin om 9:00 die oggend met alles van gewoon

4 by 4's tot extreme 4 by 4's uitdagings wat die modder gaan laat spat. Daar is kostalletjies, uitstanders en pret vir die hele gesin. Toegang is slegs R50 per toeskouer en kinders onder 12 kry gratis toegang. Deelnemers inskrywings sluit op 10 Julie die dag is ten bate van Aandmeimering Ouethuis. So bring gerus 'n skenking saam en gee dit by die hek af. Luister FM Saaiwag regstreeks uit vanaf die geleentheid en Johan Kloete gesels op Dinsdag 7 Julie natuurlik vanaand tussen 6 en 9 met die organiseerders om jou alles van hierdie opwindende dag te vertel. Vir navraag skakel vir Karel by 082-827-7922 of Linda by 078-542-2466.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, Kaan het nou bewering inligting oor die VBS saak met Malema gedeel. Die derde verdagte in die edelgesteende diefstal saak is geïdentifiseer. En in jou sokkernuus, Pirates bevestig vertrekke terwyl Chiefs hul span versterk. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die beweerde bande tussen Julius Malema, die leier van die EFF, met een topmisdaad intelligentiebeamte, is vandag by die Medlanga Kommissie van Onderzoek onder die loep geneem. Die getuienisleier Matthew Tjaskalsen het WhatsApp-boodskappe tussen generaal-majoor Feroz Khan en die tabaksakeman Mo Sayed aangebied. Die boodskappe toon dat Khan na bewering vertroulike inligting oor die klaar in die VBS bedrogsaak verskaf het, insluitend sy naam en adres. Tjaskalsen sê Malema was nie geregtig om die inligting te ontvang nie en Khan was ook nie gemagtig om dit bekend te maak nie. Hy merk op dat Malema geïmpliseer is in die pleitverduideliking van die voormalige voorsitter van die VBS Mutual Bank, Chifihawa Matodzi. Die saak teen 'n derde verdagte wat verbind word met die beweerde diefstal van edelgesteentes ter waarde van byna 15 miljoen rand is uitgestel. Kersha Lee Stols het vandag haar eerste verskyning in die Johannesburg Landdroshof in Gauteng gemaak. Die voormalige beampte van die Ekurhuleni Metropolisie Departement staan reg op aanklagte van roof met verswarende omstandighede en bedrog. Volgens berigte was Stols een EMPD-beamte ten tyde van die beweerde rooftog, maar het ongeveer 'n jaar gelede bedank nadat die ondersoek begin het. Stols sal na verwagting volgende donderdag by haar tweede medebeskuldigdes in die hof aansluit om aansoek te doen vir borgtog. Een derde verdagte in die Kilani edelsteen diefstalsaak sal vandag in die Johannesburgse Landdroshof verskyn. Die vrou het haarself gister aan die polisie in Edenvale oorgegee. Die onafhanklike polisiedirektoraat sê daar is steeds 2 uitstaande verdagtes in die saak en hulle inhegtenisneming word binnekort verwag. Een sesde verdagte is in Oktober verlede jaar oorlede. Konsekwentheid, geloofwaardigheid en voortdurende verbetering is die 3 sleutelfaktore vir die bou van een suksesvolle aanlyn besigheid of loopbaan. Dit is volgens Just Money se Erika Liebenberg. Sy moedig mense aan om op 'n enkele inkomstestroom te fokus, eerder as om voortdurend tussen verskillende aanlyn geleenthede te wissel. Liebenberg sê die lewering van betroubare werk, die nakoming van sperdatums en deursigtige kommunikasie help om 'n sterk reputasie te vestig. Sy voeg by dat mense hul aanvanklike verdienste as saadkapitaal moet beskou deur in beter toerusting, sagte ware en vaardighede te belê. In jou sportnuus, Orlando Pirates het die vertrek van 7 spelers voor die nuwe seisoen bevestig. Tabiso Sesane en Salileo Sarazeboja sluit by die Siwewele aan. Solwabu Kumalu Blessing Ngiba het by die Midlands Wanderers geteken en Seth Green sluit by Durban City aan. Siabonga Ndlozi en Gomelomu Kotu skuif na Sekhukhune United, terwyl Sekhukhune se doelwagter Ronaldo Lehner deur Kaizer Chiefs op 'n vrye oordrag gekontrakteer is. Lehner is Chiefs se tweede nuwe speler in hierdie oordragvenster na die verdediger Thabo Molisane en sal onder die nuwe afrigter Fernando de Cruz met Bruce Mvuna en Brandon Peterson meeding om die nommer 1 trui. En ten slotte, een voormalige Chinese staatsambtenaar is ter dood veroordeel nadat hy skuldig bevind is aan die aanvaarding van meer as 325 miljoen Amerikaanse dollar in omkoopgeld oor 3 dekades. Yang Yulin, wat tussen 1993 en 2023 verskeie posisies beklee het, is ook skuldig bevind aan verduistering, magsmisbruik en geldwassery. En of het bevind dat hy sy rolle gebruik het om ander te help om ingenieurskontrakte, grondoordragte en finansiering te bekom in ruil vir geld en waardevolle items. Die 69-jarige is ondersoek as deel van president Xi Jinping se voortgesette teenkorrupsie veldtog. Die BBC berig dat doodsvonnisse vir wit boertjie misdade in China skaars is, maar soms opgelê word in sake waarby groot bedrag geld betrokke is. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.24 teen die dollar, R18.55 teen die euro en R21.73 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,148. Die prys van goud is $4,126.27 per fyn ons en die prys van Brent olie is $72.80 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Woensdag die 8de Julie.
1: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperature vir Woensdag die 8de Julie, ek skop af vanuit Nag en Dispatch, 'n maksimum van 20 met 30% reën. Queenstown staan op 21, Port St. John's 27, Port Elizabeth 'n maksimum van 18 met 30% reën. Port Alfred 19, Mtata 24, Gramstad staan op 20, Graafrenet 22, Fort Beaufort 21, Oos-London 'n maksimum van 20, Cranbrook 21, Bishu 23, Aliwal Noord staan op 18, en Jeffreys Bay 21 met 20% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Skille, kom ek vertel vir julle. Nou die dag was rof, kom ek vat julle terug.

0: man, waar's my sleutels?
1: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
0: Die hele bos.
1: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
0: Ja, alles.
1: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
2: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

Die klanke van Liesel Pieters met Rode Vieren. Net oor het Bonnie Tyler met het sy haar ek en eelof en die piesangskille geef ons groeipyne. Die jagtyd is so 18 minuut oor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Hier is op die rechte plek, dis Luister FM. Ons het 'n bietjie gesels oor die bedopmaak storie. Ek kry boodskap hier van Irina. Sy sê, middag etie in jou program pas my soos 'n handskoen. Ek het obsessie met 'n netjies opgemaakte bed sonder krekels en plooie. My arme ma staan net vir 2 minute op, dan is sy warm snoesig deur mekaar en dan is die bed weer opgemaak. Of skies al man, ek neem aan sy sê al man, hy is dan baie ongelukkig, dan sê hy, ja, ek het geweet, jy kon nie wag dat ek opstaan nie. Nou, ek weet precies hoe dit voel en jy weet, mense wat verskrikkelijk netjies is, so jy, hulle kan nie wag dat jy net opstaan, dat hulle die bank, die kussing kan regtrek, of as jy klaas met 'n glas koeldrank, hulle kan nie wag om die glas by jou te vat, om te gaan was en in die kas weer te sit. Jy kry sulke mense, en as niks fout daarmee nie, is dan maar net betyd keer, soos jy nou hier so sê, jou man voorspel soms al wat jy wil doen. En ja, dit kan sekerlik maar so nou en dan, ja, so, ek nie sê een striewelinkie veroorzaakie, maar ons weet ons nou maar betyd keer, wil ou nie, ek sê altyd, van die lewe het klaar soveel stress en klaar soveel probleme, so nou, hoekom moet die ou nou nog betyd keer nou vast sit oor onnodige goeikies. En ja, so, ek dink nou maar net, weet, ek sit baie en dink, weet, mens is altyd bekommerd, ek is een van die type mense wat, ek is bekommerd oor my ou dag, ek is bekommerd oor wat die toekoms vir jou voel, ons is bekommerd oor wat die land vir ons voorlee met al die dinge wat aangaan, en dit is ongelukkig goede wat buiten jou beheerheid is, so, betyd keer stres een mens onnodig oor dinge in die lewe, en dit jaag jy net onnodig jou bloeddruk op, en dit laat jy net onnodig weet, stres oor dinge en ongelukkig wees, en is goed wat buiten mense beheer is, en mens moet maar net leer om die dinge net so bietjie meer rustiger te vat. Ek sê my nou nie omgee oor dinge nie, of moet nie bekommerd wees oor dinge in die lewe nie, maar ek dink die lewe op sy eie deesdae is so, allemaal is opgestres, alles in die lewe duur geraak, dinge, mense, kla nou maar oor die petrolprys, inkopies het duurder geraak, dit so geraak, en ons weet mos nou maar waar het gaan, en het is goed is soos dit wat mense laat bekommer, en ek het nou maar geleer om nie altyd so oor onnodige dinge ter stres nie, want jy gaan jou hele lewe lang nie deur stres oor goed wat regtig waar buiten jou beheer het. Dus geniet elke lewe, geniet elke dag en leef elke dag asof het jou laaste is.

way.

0: Die klanke van Steve Hofmeyer en hy sê vir ons Gypsy Girl. Net voordat Appel met Somersom en David Kramer gee vir ons daai mondtjie. Die tyd so 25 minute voor 2. Goeiemiddag voor 3. Skies 25 minute voor 3. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het op die middag saam sy. Ek wil net vir 'n baie spesiale dametjie gelukwens. Sy het nou gister verjaar en dit was Alina gewees. Sy het 11 jaar oud gister en ek wou nog gister vir haar boodskapie gestuur het want sy was by 'n judo kampioenskap en so op haar verjaarsdag toe gekry sy sommer 'n goue medalje. En ek wil net vir haar sê baie baie geluk met haar verjaarsdag vir gister, bly die sprankelende persoon wat jy is. En julle moet nou verstaan, die dametjie, toe sy nou al gaan inweeg gister met die judo kompetisie, toe val sy nou in 'n kategorie waar sy met mense moet, sal ek sê, beklei, wat swaarder is sy, want met judo weeg die om ons nou in, jy moet 'n sekere gewig wees. En toe moet sy nou teen dametjies, sal ek nou sê, beklei, wat swaarder is sy, en sy het goud gekry vir dit gister, soms so op haar verjaarsdag, haar 11de verjaarsdag, en ek wil net vir haar sê, baie, baie geluk met jou verjaarsdag, Alina. Hoop jy het 'n wonderlike dag gehad. En ek weet jy was sommer lekker bederf. Ek weet sommer Elise en Waldo en almal het jou mooi bederf. Baie, baie geluk. Wees die sprankelende persoon of bly die sprankelende persoon wat jy is. Ons is baie lief vir jou. So kom het van Etienne, Samantha en Kian af. Vriende, voor ek verder gaan, die Fuel on Wheels span durf vir 12 ure fietsry rit aan om fondse in te samel. Ons nooi jou uit om deel te wees. Dis Saterdag die 11de Julie by die Dispatch Stoei Club. 7 uur skop die FOW span af, 8 uur kan jy kom saamry teen slegs R2 per ronde. Jy bring jou familie, jou vriende en jy kan jou skoonmaak saambring om saam te kom tramp. Daar gaan ook stannetjies wees, lekker nye kosfiksheids, demonstrasies en vele meer. Daar is ook 'n steikaand vanaf 7 uur en jy kan jou sappige steik bespreek op die dag. Vir hierdie insameling sal ons vir 'n 10-jarige dogtertjie 'n mobiliteitsstoeltjie kan koop. Sy kort ons hulp en joune. Elke donasie sal help. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai vanaf 6 uur. Vir meer inligting besoek die Fuel on Wheels Facebook blad. Sien jou daar.
1: Ek wens ek was jou wolraad vol tamade. Ek skryf vir jou 'n love song op 6 snare. Al het ek nie 'n perd om op te klim, sal ek vir jou 'n liedjie uit my hart uitsing.

en så twee uit die see loop hou. Maar die laaste keer toe hy teruggaan, was hy in vonk te moeg. Is net al name wat nog steeds blij.

0: is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Dis weer daar in die tyd van die jaar vir die SACMAV Country Awards. Gaan stem vir Luister FM se country program Die Country Hartklop met Chantel op 'n Sondag tussen 12 en 3. Al wat jy moet doen is na ons Facebook bladsy toe gaan, druk op die skakel en waar dit vra vir jou naam, tik jou naam in en dit vat jou direk na die peiling toe. Gaan dan na Chantel op Luister FM en onthou om te submit. Kom aan Luister FM familie, kom ons bring hom huis toe.
3: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendomme.

Leicester FM. Gatos. Wanneer jy dit waardig, vat my hand. Ek vat jou siel en vis plast, tussen die bosse en boopie sand. Wanneer jy dit bemoedig, pak jou goed. En dan sal jou by die afdraai kry, ek en jy kan nou nou rei, in die stadslewe groet. Sy bitter besie dag

0: Luister FM. Luister FM nuus.
1: Jy luister na Luister FM. Dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, die Madlanga kommissie hoor van 'n beweerde VBS inligtinglekkasie vanaf Kaan na Malema. En die Wêreldgesondheidsorganisasie waarsku Europa kan nog dodelike hittegolwe ervaar. Die Madlanga kommissie het beweringe aangehoor oor die senior polisieoffisier Feroz Khan, wat vertroulike polisie-inligting met EFF-leier Julius Malema gedeel het rakende 'n bedrogklagte rondom VBS Bank. WhatsApp-boodskappe wat getuienisleier Michael Chaskelson voorgelees het, beweer Mohammed Sayed het die VBS-kurator Anoush Roublal sy huisadres aan Malema verskaf. Chaskelson sê VBS se voormalige voorsitter, Shafiwa Matodzi, het in 'n pleitooreenkoms beweer Malema en die EFF het miljoene rand se omkoopgeld ontvang.
2: What it shows is that Mr. Malema's concern about this case number was because it related to an issue whether rightly or wrongly someone was implicating him. And getting the name of the complainant in that case was not something Mr. Malema was entitled and was not something which General Khan was entitled to provide.
1: Die Vryheidsfront Plus het die openbare beskermer intussen gevra vir 'n ondersoek na die proses wat gelei het tot die voorlopige skorsing van Tshwane se stadsbestuurder Johan Mettler, word beskuldig van finansiële wangedrag, wanadministrasie en grove pligsversuim. Kraanteenisin van die Vryheidsfront Plus sê daar is 'n sterk vermoede dat die besluit polities gemotiveerd is en verband hou met Mettler se standpunt oor sekere tenderprosesse wat tans deur die Madlanga kommissie ondersoek word.
3: Senior amptenare moet teen politieke druk beskerm word. Tshwane inwoners verdien 'n stabiele, professionele administrasie waar dienslewering en nie politieke speletjies nie die prioriteit is. Die VF Plus staan vir integriteit. Stem vir die party wat jou belange op jou dra. Ons bou aan 'n munisipaliteit wat werk vir jou.
1: Die onderwysaktivis Hendrik Makaneta is verheug dat die departement van basiese onderwys se projek van 2018 om pittoilette by skole te vervang uiteindelik afgehandel is. 3372 skole wat in die 2018 audit geïdentifiseer is, het nou veilige en behoorlike sanitasiegeriewe waaruit meer as 3 miljoen leerders voordeel trek. Makaneta sê hierdie prestasie wys wat bereik kan word as kinders se welstand voorkeur kry.
4: We therefore salute Minister Gwahube for the job well done. It should be clear at this point that the minister has lived up to her promise. We call on the minister to leave no stone unturned to ensure that every school in the country is safe and conducive for learning and teaching.
1: Die Wêreldgesondheidsorganisasie waarsku Europa kan nog dodelike weke verwag terwyl nog 'n hittegolf tans oor die Atlantiese Oseaan vorm. Die streeksdirekteur vir Europa, Hans Kluge, het 'n noodvergadering gehou met verteenwoordigers van 41 lande in die streek. Die Europese Kommissie en burgerlike samelewingsgroepe om lesse uit die onlangse hittegolf en hittegesondheidsaksieplanne te bespreek. Frankryk, Nederland en België het 3700 sterftes weens die hittegolf aangeteken met temperature wat 40 grade Celsius bereik het. In jou geldsaak, die rand R16.23 teen die dollar, R18.56 teen die euro en R21.73 teen die pond. Bitcoin is $63,139. Die prys van goud $4,143.91 per fyn ons en Brent ruolie $72.67 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
0: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Luister FM.
1: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
2: Dis omdat hulle by Samba is.
1: Hoeso?
2: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
1: En?
2: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
1: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
2: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
3: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
0: Luister FM, weer.
4: Ons kyk wat maak jou weer dinge vir môre, Woensdag 8 Julie, Aliwal Noord 818, Bishu 1223, Kraddock 1021, Dispatch 1210, 20% reën, Oos-London 1420, Fort Beaufort 921, Graaf-Reinet 1222, Gramstad 1120, Jeffreys Bay 1521, 10% reën, Mtata 924, Port Alfred 1419, Port Elizabeth 1318, 30% reën, Port St. John's 1527, Queenstown 921 en Uitenhaag 1220, 30% reën. Dis jou weer dinge vir môre, Woensdag die 8ste Julie.

0: Arjen Louise van Wijk bier verloor in freshly ground se doobie-doo en 'n bietjie hier in 54/50 straat. Dis Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive 89.6, 90.6 en aanlyn luisterfm.co.za. Jou sportnuus wag vir ons om die draai.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Krane drup, toilette lek.
3: Wat nou?
4: Bel Johan Plumbers.
3: Johan Plumbers!
2: Waterprobleme.
3: Weg in 'n hoogbank.
2: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
3: John Plumbers!
5: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
6: dit
5: altyd...
6: Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien gerust by Speedico. Kuip en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedy Koop is...
7: Man, Speedy Koop is die beste.
6: Wel, dan heet hy dit. Speedy Koop.
0: Ons kyk, wat gaan aan in jou wereld van sport? Hier op Luister FM Sokker begin ons mee. Die legendariese Neymar tree uit as Brasilia se voorste doelskieter van alle tye na 'n glinsterende internasionale loopbaan van 16 jaar. Dit het egter op 'n laagtepunt geëindig toe sy land in New Jersey teen Noorwe verloor het in die wêreldbeker toernooi se ronde van 16. Die 34-jarige middelveldspeler het sy uittrede bevestig nadat hy sy land se enigste doel in die nederlaag van 2-1 aangeteken het in dieselfde stadion waar hy sy eerste doel vir Brasilia in 2010 aangeteken het. Hy het 80 doele in 130 wedstryde ingeskop. Ek het daai wedstryd gekyk, jong en hy Erling Haaland, ja. Rugby Springbok afrigter Rassie Erasmus wil soveel as moontlik spelers toetservaring gee en het talle veranderings aangebring aan die groep vir Saterdag se Nasieskampioenskapswedstryd teen Skotland op Loftus. Slegs 5 spelers is oor in die optrafspan van die groep wat Engeland die afgelope naweek op Ellis Park 45-21 verslaan het. Pieter Steef de Tooy is weer kaptein en deel van die los trio saam met Evan Roos en Paul de Villiers wat sy buiging teen Engeland gemaak het. Erasmus sê Skotland sal 'n goeie toets vir die Bokke se diepte wees. Cricket nuus, Marizaan Kamp is die enigste Suid-Afrikaner in die T20 wêreldbeker se span van die toernooi. Die 36-jarige Kamp het 124 lopies aangeteken en 8 pakkies platgetrek voor die Protea vroue in die halfeindronde teen Engeland verloor het. Die kampioen Australië het 4 spelers in die span, kaptein Sophie Molyneux, Beth Mooney, Elise Perry en Ashley Gardner. Die naaswenner Engeland het 2 verteenwoordigers Danny White-Hodge en kaptein Nat Scriverbrand met 1 speler elk van India, Ierland, Sri Lanka, Pakistan en Skotland. En dan nog sokker. Amerikaanse president Donald Trump erken hy het FIFA se president Gianni Infantino persoonlik gekontak om sy land se doelskopper Folarin Balogun se skorsing van 1 wedstryd tydens die wêreldbeker toernooi te heroorweeg. Balogun sou die wedstryd teen België misgeloop het nadat hy 'n rooi kaart gekry het vir vuilspel teen Bosnië-Hersegovina. FIFA het daarna besluit om die skorsing vir 'n jaar op te skort. Trump het gesê dis die regte besluit.
8: All I did, I asked for a review because I didn't think it was a foul. I thought it was two great athletes that crashed into each other and got entangled. If they wouldn't allow a top player to play, I think it would have had a big stain. I think they made a really brilliant decision. I think the referee's call was horrible.
0: Van Trump weet natuurlik so baie van sokker af. Ons sal sien hoe dit opgeëindig het, ek sal nou vir jou sê. Tennis is die wereldnummer 114, Arthur Ferry, het Grigor Dimitrov van Bulgarije op Wimbledon verslaan en die eerste Britse promotorskeuse in die Open era geword om die kwartfinale van 'n Grand Slam te bereik. Hy speel volgende teen die Italianer Flavio Caboli, wat die Australier Alex de Minaur uitgeskakel het. Die Amerikaner Taylor Fritz het Alexander Bublik van Kazakhstan geklop. In die vroueafdeling het die Italianer Yasmin Paolini die Filipijn Alexandra Iola verslaan, terwyl die Tsjeeg Linda Noskova deur is na die kwartfinale, toe sy die Amerikaner Madison Keys uitgeskakel het. En na die sokker toe, 2018 se kampioene Spanje en België gaan mekaar in die kwartfinale van die wêreldbeker toernooi ontmoet. Mikel Merino se doel in die doodsnikke in Dallas het Spanje in oorwinning van 1-0 oor Portugal besorg in die ronde van 16. Portugalse afrigter Roberto Martinez is daarna bedank, terwyl kaptein Cristiano Ronaldo reeds vroeër aangekondig het, dit sal sy laaste toernooi wees. België het die medegasheer Amerika in Seattle 4-1 geklop, danksy Charles de Catalora se 2 doele en 1 elk deur Hans Wanneken en Romelu Lukaku. So ja, en toe by einde, toe klap België vir Amerika hard. Selfs met die ommekeer. Tennis nies, die All England Club het aan 11 spelers boetes van altesaam R739.000 opgelê na Wimbledon se kwalifiserende rondes in die eerste week van die hooftrekking. Dis vir die oortreding soos hoorbare onwelvoeglikheid, misbruik van rakette of swak sportmanskap. Die Fransman Corentin Moutet het die grootste boete van ongeveer R122.000 gekry nadat hy sy raket gebreek het en gevloek het tydens sy eerste ronde nederlaag teen die Amerikaner Marcos Giron. Ander spelers wat beboet is, sluit in die Australier Tanasi Kokkinakis, Damir Dzumur van Bosnië en die Belg Gilles Arnaud Bailly. En nog sokker, die 41-jarige Cristiano Ronaldo sê hy het tyd nodig om sy toekoms by Portugal te oorweeg. Na sy land uit die wêreldbeker toernooi geskakel is deur 'n nederlaag van 1-0 teen Spanje, wat dit sy laaste wedstryd in die kompetisie gemaak het. Portugalse afrigter Roberto Martinez het terselfdertyd sy bedanking aangekondig. Ronaldo sê hy 23 jaar lang vir die nasionale span gespeel en 3 titels verower. Hy benadruk om die Europese kampioenskap in 2016 te wen, was soos om die wêreldbeker te verower. En nog rugby, Springbokke se beserings-lys groei. Harsingskudding sal die slot Ebenezerbeth uit die volgende Nasiesbekerwedstryd teen Skotland en Wallis hou. Hy sal na verwagting eers volgende maand terugkeer. Kaptein Siya Kolisi moes ook aan die wedstryd teen Engeland onttrek, maar sal na verwagting fiks wees om teen Wallis te speel. Die veelsuidige Andre Esterhuizen het harsingskudding opgedoen tydens die wedstryd teen Engeland, terwyl die stud Oxenche 'n langtermynbesering opgedoen het. Afrigter Rassie Erasmus hoop om die slot Lote Jager volgende week terug te hê. En nog rugby, Australië se losskakel Carter Gordon en die voorspeler Tom Hooper is weens bewering nie beskikbaar vir Saterdag se Nasieskampioenskapwedstryd teen Frankryk in Brisbane nie. Gordon sal ook volgende week se wedstryd teen Italië in Perth misloop nadat hy 'n kuitbesering opgedoen het in die naalskraapse nederlaag van 31-33 teen Ierland. Hooper het sy skouer beseer. Die nuweling loskakel Harry McLaughlin Phillips is as plaasvervanger vir Gordon gekies, maar Ben Donaldson sal waarskynlik teen Frankryk begin na hy Gordon vroeg in die tweede helfte teen Ierland ontvang het. En ons sluit af met cricket. Engeland het sy span onveranderd gelaat vir vandag se derde T20 teen India op Trent Bridge. Die openingswedstryd in Chester Street het uitgereen en die gasheer het Saterdag sy tweede kragmeting op Old Trafford met 4 paaltjies gewen na Jacob Bethel se 76 van 64 balle. Dit beteken die Indiese wonderkind Vaibhav Suryavanshi se internasionale loopbaan het met 'n nederlaag begin. Hy kon slegs 14 lopies aanteken. Die voorlaaste wedstryd word donderdag in Bristol beslis en die laaste een is Saterdag in Southampton. En dis 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport hier op Luister FM. Dit is Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

John Belcher en de Blaster FM, ons is mekaar sinne. En Kylie Minogue sing It's In Your Eyes. Big Nick Drive, is goed om samen met jou te wees. Op hierdie dinsdag, ja. Kom ons gesels een bykie, vandagse topic. En ek het volgende nagedink, ek het al baie gesien, maar ek het maar volgende maar net weer oor. Het gesien, ek was so bezig op die sociale media. En te sien ek nou maar net, die filters. Jy weet, nou nie die swembadfilters of die dinge wat in die motor is nie. Ek praat nou van die wat ons gebruik op die kiekies, op die foto's. En ek wil jou gevraag, dis nou vandag se topic. Hoe voel jy oor die filters? Dis nou as hulle technologie gebruik, was jy nou nie weet nie, dis nou filter, is een ding wat jou laat mooier lyk of anders te lyk. Hy verander die, miskien hoe lig jou vel is, of hoe glad het lyk. Weet het raak ontslaaf van merkies en dinge soos dit. En dis alles fijn, ons allemaal wil ons maar op ons mooiste lyk. Jy weet, maar partij mense kan ek nou maar een bietjie ver gaan. Soos alles in die leven, is dat partij mense wat dit ding rarig te ver vat. Maar ek wil by jou hoor, hoe voel jy oor die filters? Filters op foto's, gebruik jy dit, gebruik jy dit nie? Het jy het al probeer? Hoe was jou ervaring gewees? Misschien gebruik jy net die Beautify filter. Ek dink dis op TikTok, nee? Moet nou nie vergeet om luister of jy om daar te volg. Ek sal later weer vertel af van. Maar as ons al hierdie type filters, hierdie wat minder obvious is, wat jy nou kan doen vir jouself op 'n kiekie, en die wat nou weer meer obvious is, waar het lyk of jou neus nie is daar is nie. Ek het al kommentaar gelever op een of ander girl op Facebook, en toe vraag ek, waar is jou neus? Sy was jy baie happy gewees. Maar die ding is net, jy weet, as jy dit te ver vat, aan verdwijn dele van jou gezicht. Maar hoe, dis die topic vandag. Ons praat oor die fotofilters. Filters op sociale media, op die kiekies. En vertel my een bykie, gebruik jy dit? Hoe voel jy daar oor? Het jy al ervaring gehad met die goeders? Miskien like jy het, miskien gebruik jy dit, maar net tot op een sekere mate. Jy weet, jy gaan nou nie oorboord nie. Of miskien hou jy glant hier daarvan nie. Dis ons nou maar een nieuwe ding. In die oude dame, met die Polaroids, met die gewone foto's in een album, het ons maar nie hierdie fancy dinge gehad. Jy praat saam, dis vandag se topic. Fotofilters, gebruik jy hulle, hoe voel jy oor hulle? Praat saam.

0: Die vloer en praat van shadows. Misschien het die skaduwee net so bietjie verkeerd geval op jou gezig, op je voet toe, wat jy geneem het. En as jy kwaad, en nou gebruik jy maar een bietjie van een filter. Want daar is alles van filters. Photoshop is al verewig daar. Nou is het AI wat enig iets kan doen. Enig iets. Praat van filters. En ek sien as iets fout met fotofilters. Maar dis waar ons praat. Ek vraag vir jou, hoe voel jy oor die filters op foto's? Gebruik jy dit? Jy weet of, is het, hang het maar nou af, hoe erg mense het gebruik. Ek moet sê, AI is bloody slim hoor. Ek denk jy het al genoem, paar maanden terug, toen iemand sy kiekie hier so ergens saam met iemand, ek denk dat is een gast gewees, of een kunstenaar of iets hier voorgeneem. En toe krijg ek die foto, en toe, ek obviously het ek nou, die persoon het my, ek het my arms op hulle skouers gesit of iets hier. En toe lig my hemp en toe steek een bietjie van my boepens uit. En toe dacht, ach, ek wil nou nie dit afwijs nie, jy weet. En toe jaag die mense my. Sê ek, okay, toe sê ek net af van AI, please make my shirt longer, so dat dan die baagie wijs hier, tjoep tjap, net so. Nie eens een paar secondes nie, haas my hemp langer. Jy sê, ek hoef eens nieuwe kleren te koop, ek kan net alles met AI verander. Manie, ons praat oor fotofilters. Ek vraag, hoe voel jy oor filters? Hierdie goeders wat mense op die foto's gebruik op social media, of op die video's, ook op sociale media. Vertel my een bietjie, gebruik jy dit? Hoe voel jy daar oor? 082-333-667. Kom, ons gaan loer, wat gaan aan in jou nies?
1: Luister in nies.
0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou nies in die bulletin. Die DA eis 'n leefstyl audit van die nuwe minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Poole. En die Matlanga kommissie vra 'n verlenging van die spertyd om sy finale verslag in te dien. Die DA sê 'n onmiddellike leefstyl audit van die nuut aangestelde minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Poole, sal 'n finansiële basislyn aan die begin van haar ambtstermyn vestig en help om openbare geld te beskerm. Die party het die presidentsie versoek vir 'n audit en voer aan Poole se vorige rekord in 'n openbare amp regverdige noukeurige ondersoek. Woordvoerder Nazli Sharif herhaal die DA se teenkanting teen Poole se aanstelling.
2: Given a track record of unethical conduct, misleading parliament, maladministration, criminal investigations, and unlawful financial benefits, South Africans deserve full transparency from the moment she takes office. The Department of Social Development serves the country's most vulnerable people, and taxpayers deserve confidence that public resources will be protected.
0: Die Matlanga-kommissie praat met die presidentsie oor 'n moontlike verdere verlenging van sy verslagdatum. Woordvoerder Jeremy Michaels sê die ondersoek is onder druk om sy werk te voltooi met 'n aansienlike hoeveelheid getuienis wat nog uitstaande is. Die huidige sperdatum om die verslag in te dien is 31 Augustus. Michaels sê vertragings word veroorsaak deur onbeskikbare getuies, ingewikkelde ondersoeke en logistieke uitdagings.
3: There is quite a bit that the commission needs to get through in terms of witnesses, testimony. We are still working towards meeting our deadline of 31 August, but simultaneously we are in engagement with the presidency.
0: Die Gautengse regering verwerp die DA se beweringe dat beleggingsverbintenisse van sy konferensies nie verwesenlik word nie. Regeringswoordvoerder Elijah Mhlanga sê beleggingsbeloftes word oor jare ingestel en moenie as onmiddellike besteding beoordeel word nie. Hy sê projekte ter waarde van 89,5 miljard rand is tans aan die gang en verwys na die Cherry Groep se verkryging van Nissan se aanleg in Rosslyn. Mhlanga sê infrastruktuur, energie, water en openbare veiligheid bly belangrike voorkeure.
4: This project represent real capital flowing into the provincial economy, creating jobs, supporting local businesses and expanding the province productive capacity.
0: En dis in die buiteland. Die Wêreldgesondheidsorganisasie waarsku Europa kan nog dodelike weke verwag terwyl nog 'n hittegolf tans oor die Atlantiese Oseaan vorm. Die streeksdirekteur vir Europa, Hans Kluge, het 'n noodvergadering gehou met verteenwoordigers van 41 lande in die streek, die Europese Kommissie en burgerlike samelewingsgroepe om lesse uit die onlangse hittegolf en hittegesondheidsaksieplanne te bespreek. Frankryk, Nederland en België het 3700 sterftes weens die hittegolf aangeteken met temperature wat 40 grade Celsius bereik het. In jou geldsaak die rand R16.23 teen die dollar, R18.56 teen die euro en R21.72 teen die pond. Bitcoin is $63,653. Die prijs van goud $4,164.74 per fynons en Brent olie $72.60 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Fleetwood Mac met Dreams. Ah, wat een classic nummerkies. Big Nick samen met jullie, Big Nick Drive. Ons gesels, vandaagse topic, ons praat filters. Nee, nie olie, nie swembarns, nie. Ons praat oor die fotofilters, haai goeders wat ons gebruik op sosiale media, wat ons anders te dat lyk. Mooier, snaakser. Jy kry snaakse filters, ek weet op Snapchat, my dogtertjies love om oor die Snapchat te speel. Hulle sal papa sy foon vat, of sy sal papa sy foon vat, en dan moet sy nou speel. Dan sit hy by die spinnekoppe, dis nou weer ander soort filters, waar die spinnekoppe oor die kop loop, en die slange, en dan is jy teddybeer, en dan is jy dit, en een vampire, al die weird dinge. Dis nou weer filters wat pret is. Natuurlijk, ek praat van filters wat ons laat anders te lyk, een bietjie mooier laat lyk, miskien een bietjie ander kleer op die vel, kompleksie, of iets in die lyn. Ek vraag vir jou, hoe voel jy oor die fotofilters wat mense gebruik op sosiale media? Hang het maar af, van hoe erg hulle dit gebruik? Gebruik jy dit ooit? 082-333-667. Daar op Facebook, Jorien sê, nee, ek gebruik het nie. Karen sê, soms werk dit magic. Elmarie sê, nee, ek gebruik dit nie. Maria sê, ja, ek gebruik het. Sonel sê, nope, ek gebruik het nie. Charlotte sê, nee, OV. Benedette sê vir my, ek weet nie hoe om het te gebruik nie. So, nee. Dimpel sê, nee, ek gebruik dit nie. Ja, kijk, as jy te veel gebruik, dan het jy nie meer dimpels, nee. Ja, goed, uithaal. Rozelle sê, ek is lelik, punt. Wie wil ek nou eindelijk bedrieg dier te lieg oor hoe ek lyk? Niemand is lelik nie. Niemand, ek is jammer. Is nou maar net, jy, ons is, partij van ons is net lekkerder om na te kyk vir langer. Alet sê, ek weet nie hoe dit werk is, so ek neem maar as een nee, Maria Opperman sê, net soms. Ja, ek denk ook soms, het hang af. As die foto mooi uitkom, dan los ek het, as het nie mooi uitkom, miskien kyk ek of ek iets kan doen. Gail sê, no, not at all. Monique sê, nee, wat die wereld moet maar sien, hoe hulle my sien. En Lisa het saamgestem, sê, ek stem saam met die ene. Praat, fotofilters op die WhatsApp-lijn, wat sê julle vir my, hoe voel julle oor die dinge? Middag, Niek, ek is glad nie, bal daar oor die markt gebruik, dis so dan en wan, sê Karen. Kijk nie, jy hoef nie van iets te hou om het te gebruik nie.
1: Jong, ek sê altyd, as ek iemand ontmoet en hulle lyk soos hulle foto lyk, dan gaan hulle vir my dop koop tot hulle so lyk. So ja, dis maar net my opinie, maar ja, julle allemaal moet 'n lekker middag verder hê en ek hoop julle allemaal ry veilig huis toe, dis amper weer seker tyd.
0: Dankie jou Jan, weet jy nie, ek moet sê, as ek op 'n date is en hierdie girl het nie haar kat ore aan nie, dan raak ek heeltemal, vererg ek myself. Hoor jy kan nie met my praat en jy het kat ore in al jou foto's, en nou skielik het jy nie kat ore nie, wat 'n nonsens is dit, nou nie wat.

0: Johnny Bay, Kalmeer, Big Nick. Kom ons kyk wat sê julle oor vandag se topic dinge. Ons praat, julle het by WhatsApp, praat julle lekker saam. Dankie man. Heinik, Konrad sê, my skoonma gebruik nie filters nie, maar ek wens sy wil. En die sê, middag en groot en ek gebruik dit nie. Sorry, ek glo nie daar is fout met filters. Die groot ding is, net een mens verloor hulle echtheid. Kyk, selfs wanneer iemand een foto vir iemand stuur, is dit die persoon wie hulle wil wees en nie wie hulle regtig is nie. Maar ek glo nie daar is fout met filters. Sê die ene. Benie sê, is nie filters nie, ons noem dit smoothing. Is dit nou een beter woord vir dit? Want jy kan ons net een bykie smoothing daar op sit, asjeblief. Jean sê, ek geloof as jy dit gebruik, dan lieg jy. Sonde.
1: Goeiemiddag, Nick. Ek hou natuurlijk glad nie daarvan nie. Ek weet, ek het ondervinding van dit, want een skoonsister van my het een groep foto van ons afgeneem waar ek ook op was en daar het hulle gemaak asof ons allemaal swanger is.
0: Hoi.
1: Yes, like.
0: Molest.
1: Nee, ek hou niks daarvan. Die mens is soos wat jy is en dis klaar. Uitgedaan.
0: Maar nie nou, miskien ken ek hierdie vriend van jou ook, want elke liewe foto wat ek van myself opsit op sosiale media, lyk ek swanger. Ek weet nie. Miskien is jou vriendin wat achter die nonsens sit met myne ook. En ek geen filters help meer nie, vir my nie, sê Hannes, net een oil filter. Wat sê Jenny?
2: Hi, Big Nick.
0: Hallo.
2: I trust you're keeping well.
0: Yes.
2: I'm good also, and I'm still around.
0: Good.
2: Still listening to Laser FM, just not being as active as I used to.
0: Mm.
2: But with regards to today's topic on filters, it has its pros in the sense that you can get rid of undesired wrinkles or blemishes, etc.
0: Mm-hmm.
2: The cons, of course, is when someone then meets you in real life, it's like, okay, who are you? Are you so-and-so's mother or brother, etc., you know, or father? So to me, it's sort of like false advertising in the sense that it portrays a person's image not as it really is. I don't personally use it. Quite frankly, I don't know how to use it. But I suppose I could fool around and play around. But yeah, Nick, so great hearing you again on the radio. Stay safe. God bless. And look after yourself.
0: Thank Jenny LaRue. You, Jenny. It's good to hear from you as well. Ah, I knew you were listening still. Ach, ons is maar besig, nee. Ja, nee, you can ons permit it. You can play around with it, definitely. But you don't want to do it so much that you don't know who this person is. As jy vir die eerste keer ontmoet. Hallo, Big Nick. Hallo, Anisha. Sy sê, ja, ek doen soms. Ek hou van avontuur lustig. Wees, ja, mens moet maar speel. Ek kan onthou toe Snapchat, aan 'n app, toe hy vir die eerste keer uitgekom het. Is nog my 20's gewees. So het ek die ding probeer uitfigure, jong. Ek het nie veel geweet waar daar aangaan nie. Ek haat die filters. Ek mis die genuine gesiggies, sê Kat vir ons, of Kat vir ons. Dan sê, praat van Kat, Doreen sê vir my hier so, ek love Snapchat, al die verskillende filters. My favorite ene is die kat. Ja, jy kan ons al die kat en diere filters, nee, my kleinkie love it. Glad die sê Elsa, nee wat, alta week is die middag nie, nee, niks van filters nie, ek lyk soos ek lyk, en ek is tevrede, daai Jeffries baai uit. Middag Big Nick, nee wat, ek gebruik die filters hier, dis ook om my gesigfoto's gebruik word, om kinders bang te maak, as hulle nie wil hoor nie. Great show, awesome muziek sê Norman, dankie baie Norman. Kom ons kyk, wat sê die niekie vir my, hi Nick, nee wat, hulle nog nie een filter gemaakt, wat my mooier kan maak hier, ek is perfect. Soos ek is, groet uit Saudi-Arabië uit, sê Wayne, dankie ou Wayne, lekker verdieningkie, middag, chom, hallo Bevit, hoe gaan het met jou, kom, het gaan goed al vir jou, Bevit, laat my weet wat die filters vir jou is, asseblief, hy groet nou maar net, hy moet nou saam praat, jong, kan ek om groet net hier so nie, hierdie een keer, wat sê hy vir my, ek wil net weet of enig iemand wat nie van filters hou nie, make-up dra, vra Melanie, dis een goeie punt dalk, nee, maar hy sal sê, dis die selle ding. Nee, ek gebruik dit nie, gee nie voor wat ek jonger moet lyk nie, sê Marinda. So nee wat, sy sê ek is wie ek is, moet nie vir my kom die dinge sê nie. Ja, dis al die dinge, ons het nou AI en technologie en filters. En julle weet ons nou, ek Ek is nie baie doenig met AI nie. Selfs op my program, ek speel omtrent bitter nooit AI musiekie of hoe.

0: Is Bliksem Straat, sy is op haar mooiste en my geskeerde t-shirt. Luister even, Big Nick, saam met jou, ons praat nog paar boodskappe wat hier so leven vandag se topic. Middag, Big Nick, nee, geen filter nie. Rather show people the real face than to put on a face that's not yours. As mense se saak as hulle nie van jou gezicht hou nie, so sê Jessica vir my. Dankie baie, Jessica. Wat sê Ronald vir ons hier so?
1: My skoonmaak is die filter.
0: Oeh, werk dit dan? Wat sê Bevet vir ons?
2: Middag, Nico. Die filters? Nee, my chom. Ek gebruik het, ek weet nie hoe nie. Stel ook die belang nie. Ek lyk soos ek lyk. Tevrede daarmee.
0: Dankie, Bevet. Ja, nog so paar boodskappe wat die so leeg. En nou kyk wat nog daar is. Ons praat oor voetoefilters vandag. Denk jy daaraan om jou motor te verkoop? Gaan reguit na webuycars.co.za en kry binnen minute in aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. En as jy op soek is na een voertuig, verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek een van hulle 20 takke landswijd. WeBuyCars, die makkelike manier om te koop of te verkoop.
3: Honger? Ons het jou gedek. Kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummikies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gezinscombinaties, geroosterde toebroodjies, sondagmiddag etes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kool tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
0: Iets gebeur, wel iets besonders gebeur hierdie saterdag by GWM William Moffat. Kom wees een van die heel eerstes om die splinternieuwe Gamora 5 te sien wanneer hy ambtelik onthul word. Dit is die nieuwe kind op die blok en jy kan hom sommer self kom bestuur. Terwyl jy daar is, kom kyk ook na die indrukwekkende GWM tankreeks en al die ander fantastiese GWM modelle wat beskikbaar is. Haar gaan lekker muziek vermaak en een gesellige vier wees om die winterkoue weg te hou. Sien jou by GWM William Moffat van oopmaaktyd tot 1:00 PM. Bring jylle gesin en kom beleef dit saam.

Zoe met Naïef en Pussycat Dolls, When I Grow Up, voor die ene. So laaste twee boodskapies oor vandagse topic. Doreen sê, want ons het gepraat oor make-up, ook het iemand gesê, as jy nie filters van hou nie, gebruik jy ook make-up, want hulle groei is die selde ding, maar Doreen sê, nee wat, sy kan nie make-up nie, want ja, partij mense is een velle sensitief, jy kan nie allerhande dinge opsmeer nie. Eben sê, filters hardloop weg as hulle my sien, want as niks wat hulle vir my kan doen nie, al probeer hulle hoe hard, selfs die kamera sy lens kraak as sy moet afneem. Dankie vir allemaal wat saamgesels het oor vandagse topic. Ons het jou kiekie kyk om die draai en ek sê julle, ek gaan vandagse kiekie kyk. Ek is 70% seker ek kan wen vandag, so dat niemand om kan raai nie. Maar ons doen om nou om die draai. Dan gaan ek om vir jou gee so 10 voor se kant. Vandag is ek kiekie kyk. Ons gaan gauw wonkerakke toe om die draai. Ek wil het sê, baie, baie geluk van Bevid af. Hy sê vir Mariska, baie, baie geluk van hom af en van allemaal af. En jy moet een wonderlijke dag. Mariska, geluk met jou verjaarsdag. Sterkte met die man van jou. Maar ek glo, hy kyk goed na jou. Hy het vir my gesê om vir jou te sê, dat vanavond enige plek, jylle kan uiteet, maak die saakie, geld is niks nie, want hy is so lief vir jou. En hy sê ook, weet jy wat, en vanavond by die huis, na jylle uitgeet het, waar ook al jylle wil uiteet, hy sal enig iets doen vir jou, selfs die ding wat hy ruk terug gesê het, hy gaan nie meer vir jou doen, hy gaan het vir jou vanavond doen. Daar het jy dit. Mariska, wat jy een wonderlijke dag hee. Happy, happy birthday. Nog vele, vele meer. Ek hoop is een lieflike ene en een lekker aand. Spandeer ons saam met die familie, is ons die bestes. En hier is ons saam met die luister FM familie. Ons hou aan met die muziek. Will Lindley. Ach, my favorite song. Plaaslike man, die in sy naam is First Love.

0: first love.
1: Dis weer daai tyd van die jaar, die SACMAF Country Awards. Gaan stem vir Luister FM se country program, die Country Hardklop met Chantel op 'n Sondag tussen 12 en 3. Al wat jy moet doen, is gaan na ons Facebook bladsy op Luister FM, druk op die skakel, jy gaan sien daar staan SACMAF, en daar waar dit vra vir jou naam, tik jou naam met Gert of wat ook al, en vaar het jou direct na die peiling toe, en gaan soek jy vir Chantel op Luister FM, klik op hom en dan sê jy submit. Kom aan, Luister FM, ons kan hom doen. Bring hom huis toe, hierdie jaar.
2: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donsvilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
3: Are you a transporter, trailer builder or trailer repair shop? We are TSC Big Max and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tscbigmax.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle and Northwest Province. TSE Big Max, your trucking partner.
4: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anoush by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met 'n X. 'n Blink akademiese toekoms begin by ons.
5: Na

0: die mekaar gekrap is soos 'n puzzle in blokkies in. En dan moet jy vir my raai wat gaan aan op daai foto. Vinnigste 5. Ons kyk hoe vinnig kan 5 mense raai wat is op daai foto. Hy gaan op die WhatsApp status verskyn binnekort vir Luister FM. Gaan loer 'n bietjie daar. Kiekie kyk. Kom ons kyk wie kan die vinnigste raai wat gaan aan in daai foto. Wie of wat is dit wat daar aangaan? En kom ons kyk. Jy hoef nou nie perfek te raai nie. Vandag sal ek aanvaar as jy weet wat dit is. 082-333-667. Dis vandag se kiekie kyk. Gaan kyk daar op WhatsApp status. Dis 'n ongekrapte foto. Wat sien jy daar?
1: Gister is oor wat jy bietjie doen. En as jy my so, nou wil ek jou. Jy wil het ek bly. Een bietjie meer vir jou kry. Jy maak my al blij. Jy my verlei.

0: Karen Zoid in Suid-Afrika voor daai en het Dion Groot oor lyfie. Ons speel kiekie, kyk. Ons het klaar, 5. Het jy gesê, jylle is te goed. Nee, ek gaan nie vandag wen nie, maar daar is een vinnige 5 al. Maar kyk of jy kan reggeraai. Wat is dit wat jy daar sien in die foto vir kiekie, kyk?
1: Luister en nies.
0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nies in die bulletin. Feroz Khan het na bewering gehelp om parlementêre vrae vir Julius Malema op te stel. Gesondheidsorgstelsels is onder druk reg oor Suid-Afrika en ontploffings beseer 18 mense in Damascus tydens Emmanuel Macron se besoek. Die Madlanga Kommissie het gehoor hoe die polisieofficier Feroz Khan parlementêre vrae vir die EFF-leier Julius Malema opgestel het. Getuienisleier Michael Chaskelson sê Khan het het deur die sakeman Mohammed Sayed gestuur met die doel om die geloofwaardigheid van die voormalige inspekteur-generaal van inligting Setlo Mamaru Dentwe te betwis. Vraag was ook gemik op die oud-minister van polisie Bekkie Cele oor skakels met die veroordeelde dwelmhandelaar Timi Marimutu. Chaskelson het die vraag voorgelees.
2: Have you had any discussions with Timi Marimutu regarding the supposed deal made by former president Jacob Zuma and Major General Feroz Khan that he will use state intelligence resources to ensure the election of Nkosazana Dlamini Zuma as president of the ANC? Mr. Sayed explains, Juju sent me now. General Khan's response is, excellent bro, let's go to war.
0: Die stad Kaapstad sê sy begroting vir ekonomiese groei van 868 miljoen rand vir die 2026-27 boekjaar sal programme ondersteun wat gemik is om beleggings te lok, besighede te laat groei en werksgeleenthede te skep. Die burgemeesterskomitee lid vir ekonomiese groei, James Vos, sê die befondsing sal ook gebruik word om toerisme te bevorder, entrepreneurs te ondersteun, vaardigheidsontwikkeling te verbeter, bureaukrasie te verminder en Kaapstad se posisie as 'n toonaangewende beleggingsbestemming te versterk.
3: Our focus in the City of Cape Town's Economic Growth Department is simple. Make it easier for businesses to invest, grow and create more jobs. That's where our budget goes. I've seen firsthand what a difference this makes. When we create the right conditions for businesses to succeed, they invest, expand, employ more people and create more opportunities for more Cape Townians. That's what this work is all about.
0: Die Raad van Gesondheidsorgbefondsers sê gesondheidsorgstelsels reg oor Suid-Afrika is onder ongekende druk. Hy sê dit word veroorsaak deur kleiner begrotings, ernstige personeeltekorte en die toenemende las van siektes. Volgens die spesiale ondersoekeenheid gaan sowat 15% van gesondheidsorgse besteding verlore deur bedrog, vermorsing en misbruik wat die sektor byna 30 miljard rand kos. 'N Woordvoerder van die Raad, Leonard Legeto, sê algemene misbruik sluit onregmatige verkryging, vervalste medisyne, prysvasstelling en bedrieglike fakture deur onder meer duplikaateise in.
4: Rising costs, aging populations, increasing chronic disease, workforce shortages and rapid technological change are all converging at the same time. Our responsibility is to ensure that patients remain at the center of every decision we make.
0: 18 mense is beseer toe ploftoestelle in Damascus ontplof het, naby die hotel waar die Franse president Emmanuel Macron tydens sy besoek aan die Syriëse hoofstad tuisgaan. Die staatsnuusagentskap SANA berig 2 toestelle wat deur veiligheidsmagte opgespoor is, het ontplof toe spesialis eenhede dit begin ontlont het. Macron het gisteraand in Syrië aangekom as die eerste leier van die Europese Unie om die land te besoek, sedit al-Sharra in 2024 aan bewind gekom het. Die besoek beklemtoon Syrië se terugkeer na die wêreld verhoog na jare van internasionale afsondering. In jou geldsaake die rand R16.25 teen die dollar, R18.57 teen die euro en R21.74 teen die pond. Bitcoin is $63,422. Die prys van goud $4,167.31 per fynons en Brent ruolie $72.71 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
5: Die baard ontdaar tot Luister FM.

0: I think he's CC on. I put a spell on you. And ek wens ek kon 'n spel op julle sit. Blikkie toer dat ek kan wen. Maar nee, wat julle wen vandag by ver. Vandag se kiekie kyk. Kom ons kyk wat sê julle oor vandag se kiekie kyk. Kyk nee. Ek gaan nie verwag dat enigiemand gaan perfek raai vandag. Wat is die ding se spesifieke naam, model, nommer, tipe situasie nie. Okay? Ek gaan dit nie verwag nie. Ek aanvaar net die vinnigste vyf as het kom by wat het bekend voor is in Suid-Afrika. Vanaf ons nou kinders, so ek kinders was, wat allemaal het genoem het en wat allemaal het vandag nog noem. Adele, jy is reg. Donovan, jy is reg. Wilma, jy is reg. Koekoes, raai remote. Susie, raai computer. Helena, jy het om reg. Anisha, jy het om ook reg. Ja. Kom ons kyk, yes, Rian, jy het om reg, 100% sommer die model, die maatskapie se naam ook, ek min mense het daai tyd geweet, ek het eers geweet daai tyd, wat is die maatskapie se naam, wat nou die ding eintlik maak nie. Ronel, ja, jy het om ook reg, Adrie, 100%, Antoinette sê, het lyk soos 'n ou rekenaar, Steven sê, het lyk soos 'n computer, ja, Lizzie, jy het om reg, Amelia, Hasse, jy het om ook reg, Rian, hy sê vir my, ja, Rian, jy het om reg, ja, Matilda, yes, ek gaan hom aanvaar. Joyce sê, type recorder. Doopie sê vir my, het lyk soos baie dinge, sitkamer, karavaan, dalke. Ja, hy laatste ene het jy, nee, het om Doopie, jy het reggekom in die einde. Yes, Brian, correct, 100%. Jennifer, Hassai. Ria, yes, Ria, mooi, ek gaan sê ja. My beginning is een dalke elektrische gitaar met een amp, sê Jessica. Ek gee halve punt gee vir daai ene. Ellen sê Atari speletjies, 'n baie ou komputer sê Alberta. Sê vir my, kom ons kyk, lyk soos 'n rekenaar sê Benice en Mornet sê is 'n naai masjien. Wat is dit daai? Vandag sê kiekie kyk, dit is die tegniese naam. Is 'n Famicom. Famicom NES. Is een Nintendo Entertainment System, is een Famicom. Maar ons, het het in Zuid-Afrika genoem, gedoop, TV Games. Ja, TV Games, soos jy gesê, TV Games of Video Games, het ek om aanvaar. So dit is hy daar. Ja, ek het ook so stel gehad, ons kinders was, met die cartridges en dan die types, dan blaas jy om, as jy nie lekker wil werk, dan vat jy om en dan blaas jy om, dan werk hy beter. En dan sit jy om terug en dan werk die game. Vinnigste 5 was gewees, nummer 5, Helena. Nummer 4, Brian. Nummer 3, Wilna. Nummer 2, Donovan. En die vinnigste wat reggeraaid was, Adele. Baie geluk, dis vandag se kiekie kyk. Ek dink, kom ons gaan sommer direk in jou hartstaf van. Hoe dink jy nou?
1: Ken jy jou hartstaf? Laat ons hoor.
0: As sy is tyd vir hartstaf, as jy nie weet hoe hartstaf werk nie, ek gee vir jou een lekker ou Afrikaanse woord. Uit die handwoordeboek van die Afrikaanse taal. Gewoonlik 'n woord wat ons nie meer baie algemeen gebruik nie. En dan vra ek vir jou om hom vir my in 'n sin te gebruik. En dan stuur jy vir my daai sin na die WhatsApp lyn toe 0823333667. Vandag se woord vir hartstaf. Ek sou nie geweet het wat dit is nie. Hanskakie. Hanskakie. Hanskakie. Hanskakie. Hanskakie. Ja, dit is vandag se woord vir hartstaf, gebruik hom in 'n sin en stuur vir my daai sin na die WhatsApp lyn toe 0823333667. Dit is vandag se woord vir hartstaf, Hans Kakie, Hanskakie. Gebruik hom in 'n sin, moenie net vir my die betekenis stuur nie, ek soek 'n sin waar jy hom heeltemal gebruik en dan stuur hom vir my deur na die WhatsApp lyn toe, dis 0823333667. As jy my gevra het vanoggend, Nick, weet jy wat is 'n hanskakie? Sou gesê het, nee, beslis nie. Gebruik hom in 'n sin, al is hy nie reg met die betekenis in die sin se konteks nie. As dit klink of hy werk, dan klap ons hom. Dis 'n pragtige taal Afrikaans, maar ons baie woorde wat ons in ons argief het, wat ons nie meer gebruik nie. Hier is een van hulle hanskakie, Hanskakie. Gebruik hom in 'n sin, stuur vir my daai sin in die WhatsApp lyn toe 0823333667. Dis Big Nick saam met jy so by Big Nick Drive en is weer Kersfees in Julie by Luister FM. Begin jou advertier hierdie Julie met 20% afslag op geselekteerde pakkette. Maak jou besigheid vandag nog radioaktief. Stuur 'n e-pos na bemarking@luisterfm.co.za vir meer besonderhede.
2: By Easter Cape Caravan in Skampel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap het. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravan, Skampel en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
2: 041-581-5363.
4: Food Lovers Market is bringing you unbeatable value this Big Deal Wednesday. Buy a 7kg box of farm fresh Nova Nachis for a low 50 rand and save big on delicious beef flank at an amazing 89.99 per kilo. That's beef flank at just 89.99 per kilo. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores. It's in the experience.
5: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark at Prominent Paints. We don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
6: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fleek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fleek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
7: Luister FM weer.
0: Ons kyk vir oulaas jou weer vir môre, Woensdag 8 Julie, Aliwal Noord 818, Bishu 12:23, Kraddock 10:21, Dispatch 12:19, 30% reën, Oos-London 14:20, Fort Beaufort 9:21, Graaf-Reinet 12:22, Gramstad 11:20, Jeffreys Bay 15:21, Mthatha 9:24, Port Alfred 14:19, Port Elizabeth 13:18, 30% reën, Ports and Johns 15:27, Queenstown 9:21 en Uitenaag 12:20, 30% reën. Dis jou weerdinge vir môre, Woensdag die 8ste Julie.

0: Ja, de ramp maak jou maken. Ek het jou gevra om jou maken te maken met die hardstaf.
1: Ken jy jou hardstaf? Laat ons hoor.
0: Kom ons kyk, wat sê jy vir my oor vandagse woord? Hans Kakie. Lizzie, wat sê jy vir my?
2: Hans Kakie, nee man Hansie. Waar is jou Hans Kakie vanaand? Jy lyk dan so oulik in hy Hans Kakie broek. Lekker aand julle.
0: Dankie Lizzie vir daai ene. Ek sien Lizzie het ook vir my vroeger gesê altyd Olympic Games gespeel en Tetris op die TV Games. Hy Olympic Games het ek baie gespeel. Jong, Javelin en die spring en die hekkies en alles.
3: Hi Nick. Ek sou sê Henry Pollock is 'n Hans Kakie. En hulle het vir mak gemaak saterdag.
0: Dankie ou Frikkie. Marinda sê ek dra my Hans Kakie saam met my dorp toe en al my geld kaartjies is daarin. Paul sê tydens die boereoorlog het die boere iemand wat uit hulle geleedere uit met die Engelse saamgewerk het 'n Hans Kakie genoem. Dis die betekenis, Paul. Ek soek 'n sin, jong.
4: Hallo Beeknik. Die Hans Kakie. Het die boere verraai en hy het vir 'n vuurpeloton gesterf as gevolg van sy geraad. Dankie, man. Goed gaan.
0: Dankie baie selfe vir jou. Dis 'n goeie manier om te handskakie as iemand vir die eerste keer ontmoet, sê die Andri. Wat sê Annelien?
5: Hey Nick.
0: Hallo.
5: Ja, baie mense sê nou Tony Brown is 'n handskakie omdat hy New Zealandse afrigter gaan word, of hulp afrigter, ek is seker nie, maar in elk geval, die arme man gaan net huis toe, hy is geen verraaier nie. Mooie dag verder, bye.
0: Dankie Annelien, hierdie ene kies sê, Johan sê, heel de kaak maar Hans Kakie. Ja. Die Hans Kakies het die vrouwe en kinders in die konsentrasiekampe gestop, sê Alta Pretorius. Dan sê hierdie ene kies, die Hans Kakies is verfoei deur die boere tydens die oorlog, dankie baie. En dan wat sê die volgende ene vir my. Ariane Havenga sê, hy is deur partymense as 'n handskakie uitgekryd, omdat hy sy eie mense verraai het. Tian van Motswana sê, die handskakie was deur die boere mag verag. Steven sê, in ons politieke verteenwoordigers is daar heel wat handskakies, beloof een ding en doen dan precies die teenoorgestelde om naam te traai maak.
6: Ek is so dankbaar dat daar nie 'n enkele handskakie in my voorgeslagte was nie.
0: Dankie, Marina. Anisha sê, ek glo nie ek sal 'n goeie handskakie kan wees nie, alhoewel ek nie vol fimies met kos is nie. Daar sal ek oorleef. En wat sê die handwoordeboek van die Afrikaanse taal vir ons oor die woord handskakie? Dit was, ek is seker mense gebruik het vandag nog soos ek hoor julle praat, maar baie, baie weinig. Een handskakie is een minachtende naam vir een Engels gesinde Afrikaner wat in diens getreed by die Engelse leer. So dis ek as ek nou so na kyk en van julle wat die rugby dinge genoem het, dis seker die naaste wat jy gaan kry vandag as het kom by een regte nabij aan betekenis, as iemand nou gaan, soos 'n coach word, jy weet, gaan speel het by 'n ander rugby span, kyk nou wie die handskakie, gaan speel nou weer by die Saracens, jy weet, hy was 'n stormer gewees, wat gaan aan? So daar het jy dit 'n minachtende naam vir 'n Engels gesinde, so dis nou vir iemand wat baie meer van Engels sou, wat in diens getreed by die Engelse leer. So byvoorbeeld as Gerkie nou gaan werk by 'n Engelse radiostasie, dan gaan ons ons sê, weet jy wat, daai Gerkie is een rechte blerry handskakie. Maar dankie vir allemaal wat saamgespeel het, is vandag sy woord vir hardstaf handskakie. Is jy op soek na jou volgende motor? Kyk deur meer as 15,000 voertuie op webuycars.co.za. Besoek een van hulle 20 takke landswyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekering, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. En as jy daaraan dink om jou motor te verkoop, kry 'n blitsige aanbod op webuycars.co.za. Of jy nou koop of verkoop, WeBuyCars het wat jy nodig het en meer.
1: Krav Maga.
7: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrein.
0: Die 18de Julie is 'n tyd vir die Toyota Uitenaag 4x4 dag, aangebied deur die Eastern Cape 4x4 Challenge Club by die Uitenaag vliegveld. Die aksie begin om 9:00 die oggend met alles van gewone 4x4's tot extreme 4x4 uitdagings wat die modder laat spat. Daar's kosstalletjies, uitstallers en pret vir die hele gesin. Toegang is slegs R50 per toeskouer en kinders onder 12 jaar is gratis toegang. Deelnemer inskrywing sluit op die 10de Julie. Die dag is ten bate van aandmeimering ouetehuis, so bring gerus 'n skenking saam en gee dit by die hek af. Luister FM saai ook regstreeks uit vanaf die geleentheid en Johan Kloete gesels op Dinsdag die 7de Julie tussen 6 en 9. Dis nou vanaand met die organiseerders om jou alles van hierdie opwindende dag te vertel. Vir navraag skakel vir Karel op 082-827-7922 of vir Linda by 078-542-2466.
8: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
9: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

0: Hoe baie cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick op Luister FM.

0: In die hoofnuus hierdie uur, Julius Malema ontken wangedrag in 'n beëdigde verklaring aan die Matlanga-kommissie, die DA dag minister Dina Pule uit om Weskaapse vertragings met maatskaplike toelaas en diensleweringsmislukkings aan te pak, en die vrou wat van die Monaco-bomaanval verdink word, is dood in Oekraïne aangetref. Dit is nou 6:00, ek is Johan Kloete met jou nuus. Goeienaand. Die leier van die EFF, Julius Malema, het in 'n beëdigde verklaring aan die Matlanga-kommissie voorgelê, waarin hy verklaar die befondsing van sy party deur die tabaksakeman Adriano Mazzotti is in die openbaar verklaar. Malema het beweringe van 'n geheime verhouding verwerp en gesê sy interaksies en finansiële reëlings met Mazzotti is reeds bekend. Na aanleiding van die beëdigde verklaring wat op rekord is, sê getuienisleier Michael Clarkson dat Malema ook enige onwettige of korrupte transaksies met die geskorste generaal-majoor van staatintelligensie Feroz Khan ontken het.
1: Nothing is implicating receiving assistance of how to hold a public official accountable is profit. Be that as it may, I do not have knowledge of the exchanges between Mr. Sayed and General Khan. I deny any inference the contents of these paragraphs to the extent that they infer any unlawful conduct on my part. I deny any bribery of the EFF.
0: Die DA sê voortdurende mislukkings deur die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekuriteitsdienste raak steeds kwetsbare inwoners in die Weskaap. Die party het die minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Pule, genooi om 'n toesigbesoek by te woon om voortdurende diensleweringsprobleme by SASSA-kantore in die provinsie waar te neem. Wendy Kaiser-Vilander van die DA sê begunstigers word steeds onderwerp aan lang toue, stelselonderbrekings, personeeltekorte en vertragings met die verwerking van toelaas.
2: Ons moet die SRD-toelaag versterk deur te verseker dat dit 'n brug na geleenthede word eerder as 'n permanente eindbestemming, deur dit beter te integreer met vaardigheidsontwikkeling, werkplasingsinisiatiewe en ekonomiese geleenthede. Kan ons meer Suid-Afrikaners help om finansiële onafhanklikheid te bereik en hul sosio-ekonomiese omstandighede te verbeter.
0: Die stad Kaapstad het hom skuldig gemaak aan wanadministrasie en onbehoorlike gedrag weens die versuin om onvoldoende basiese dienste aan inwoners van Langa en Khayelitsha te verskaf. Die openbare beskermer het op 'n nuuskonferensie inligting bekend gemaak oor die verslag na beweerde diensleweringsmislukkings deur die stad. Sy het gesê die ondersoek bevestig jare se diensleweringsmislukkings insluitend swak sanitasie, onvoldoende toegang tot water, onveilige behuising, foutiewe brandveiligheidstoerusting en swak afvalbestuur.
3: In light of the findings and observations contained, I am of the view that the Minister of Human Settlements should take cognizance of these issues, particularly in so far as they relate to intergovernmental coordination, planning alignment and the effective delivery of human settlements within the framework of cooperative governance.
0: Die vrou wat daarvan verdink is dat sy 'n plofstofaanval in Monaco uitgevoer het, is in Oekraïne dood aangetref. Die aanval was gemik op 'n Oekraïense multimiljonair onder internasionale sanksies. Hy en sy gesin is in die aanval beseer. 'N internasionale soektog is kort na die aanval na Anastasia Berevoska begin en sy het 2 dae na die aanval op 1 Julie in Oekraïne aangekom. Oekraïne se veiligheidsdiens sê die 39-jarige vrou se liggaam is met skietwonde aan die kop gevind. 2 verdagtes, insluitend 'n intelligensiebeampte van die Ministerie van Verdediging, is op verdenking van die moord in hegtenis geneem. Die beampte het intussen erken dat hy Berevoska vermoor het. In jou tennisnuus, die All England Club het aan 11 spelers boetes van altesaam R739.000 opgelê na Wimbledon se kwalifiserende rondes in die eerste week van die hooftrekking. Dit is vir oortreding soos hoorbare onwelvoegligheid, misbruik van rakette of swart sportmanskap. Die Fransman Corentin Motet het die grootste boete van ongeveer R122.000 gekry, nadat hy sy raket gebreek en gevloek het tydens sy eerste ronde nederlaag teen die Amerikaner Marcos Giron. Ander spelers wat beboet is sluit in die Australianer Tanasi Kokkinakis, Damir Damzur van Bosnië en die Belg Kilis Arnaud Bailly. En in finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.26 teen die dollar, R18.59 teen die euro en R21.74 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,013 en die prys van goud is $4,161.69 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $73.52 per vat. Dit was dan die einde van jou nuus om 6. Jou volgende bulletin is môreoggend om 6:00 op die Groot Bek Breakfast. Bly ingeskakel. Johan Kruto, Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: En een hartelike goeie naand en baie welkom by die program Jakkelsdraf, hier op 'n Dinsdag aand. Dit is die 7de Julie 2026, ek is Johan Kloet en ek kuier saam met jou tot om 9 uur vanaand, net hier op Luister FM 90.6, 89.6, natuurlik ook online by www.luisterfm.co.za. Jy kan my ook gaan volg op my sosiale media, Johan Kloete, op Luister FM, daar op Facebook, of gaan kyk gerus, wat vang ons aan, op TikTok, at Luister FM Live, kan jy ons daar ook gaan volg. Baie dankie, aan ou Big Nick, vir sy middagprogram, vang hom weer morgenmiddag, tussen 3 en 6, net hier, op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
1: WhatsApp op 082-333-667 Luister FM.
0: Doopie is ingeskakel, hy sê, hi, naand Johan, dis Doopie. Welkom in ons sitkamer, dankie Doopie, dankie dat jy saam met ons kuier. Goeienaand Johan, dankie vir jou opvulling met ons te wees en ons te kom vermaak met sake wat van belang is. Ek wag al voor en natuurlijk het Nadine Liggie ook. Leonie, ek het hom vir ons gelaai daar, so natuurlijk het ek hom gelaai. Baie welkom by die program. Goeienaand Jaisie, hartelijk welkom terug, sê Machips. Goeienaand Machips, dis vir my lekker om terug te wees. Anton is ook hier, hi Johan, ons is in die kombuis, lekker, lekker. Dag Skemer, sangpaar, so sê dit harder asseblief. Ek gaan bykie kyk of hy beskikbaar is daar. Die Pironel de Villiers sê, hello, lekker om jou te hoor. Hello Ronel. Alta Beek is daar van Jeffries, baie goeienaand aan die Alta. Sy sê, goeienaand Johan, welkom terug. Vertrou dit gaan goed met jou, ook regtig sommer koud, soggens en saar. Hier in ons is Jeffries, baie weet ek deel graag in jou program aanbieding. See groete vanuit Jeffries, baie dankie. Laat julle saam kuier, Beatrice Meyer is ook ingeskakel. Sy sê, hallo Johan, hallo Beatrice, baie dankie dat jy ook saam met ons kuier. Dit is vir my lekker om hier so te wees. Dit is maandag aand, dit is nie maandag aand nie, dit is dinsdag aand. Dit is die 7de Julie, ek staan bykie in vir Erika vanavond. Sy is bykie uitstedig, so ek het bykie hier kom oorvat op haar program. Maar ons gaan lekker saam kuier, net na die muziekbreek, gaan ek gauw vir jou die weer bring en net daarna. Dan gaan ons bykie gesels oor die Toyota Uitenhaag 4x4 dag. Ek het die organiseerders, die manne van die Eastern Cape 4x4 Challenge Club, gaan by my kom draai maak hier in die atelier en ons gaan ons sommer lekker gesels oor alles wat die 18de Julie gaan gebeur by die Toyota Uitenhaag 4x4 dag.

0: Mr. FM. Wir.
1: Ons kyk bietjie wat maak jou weer vanmôre. Dis Woensdag die 8ste Julie 2026 en ons val weg al met allewal noord. Julle trek weg op 'n minimum van 8 en 'n maksimum van 18. Bishu het 'n minimum van 12 met 'n maksimum van 23. Craddock 'n minimum van 10 met 21 sy maksimum. Ewes London 14 grade in die oggend tot 'n maksimum van 20 grade. Fort Beaufort trek weg op 9 met 'n maksimum van 21. Graafrenet 12 grade in die oggend met 'n maksimum van 22. Gramstad 11 grade in die oggend en dan 'n maksimum van 20 deur die dag. Mtata begin laag op 9 grade met 'n maksimum van 24. Port Elfred 'n maksimum van 'n minimum van 14 en 'n maksimum van 19 grade. As ons gaan kyk na Port St. John's, 15 grade begin hulle mee met 'n maksimum van 27, sommer 'n lekker warm dag in Port St. John's môre. Queenstown 'n minimum van 9 en 'n maksimum van 21 grade. Uitenaag 12 grade is hulle minimum en 20 die maksimum met 'n 30% kans vir reën. Port Elizabeth 13 grade is die minimum met 'n maksimum van 18 en ook 'n 30% kans vir reën. As ons dan gaan daarna die Jeffreys Bay toe, dan kyk ons met 'n minimum van 15 grade, maksimum van 21 en so 20% kans vir reën môre. Dis nou vir Woensdag die 8de Julie 2026. Hierdie weerberig is vir jou gebring deur die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Gaan volg hulle gerus op hulle webwerf by www.weathersa.co.za of sommer op hulle sosiale media blad. Dit is dan jou weer vir môre. Dis die 8de Julie 2026.
2: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
4: By Laerskool Lorraine klop 'n Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
3: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
4: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
5: Laerskool Lorraine, lief vir jou kind se toekoms.
6: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
7: altyd ons dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs brake toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is
8: man, Speedico is die beste.
7: Wel, daai het dit. Spiritkoop.
1: Man, Spiritkoop is die beste, daar het jy dit. Ronald de Villiers is ook ingeskakel. Ek het al gesê sy is ingeskakel. Hallo Johan, lekker om van jou te hoor. Anisha is die een wat ek gesoek het. Hallo Johan, ons is hier ingeskakel. Tannie Alta Bekes is mos my foune vriend. Dit was 'n lekker en besige dag in Jeffreys. Mooi aan vir jou. Baie dankie dat jy ingeskakel is. Dianka is ook ingeskakel. Sy het vir my twee pragtige foto's gestuur. Daarso baie dankie dat jy ingeskakel is. Oom Koos Arnold is ook ingeskakel. Hy sê goeienaand Johan, lekker om by jou in te boek. Sien uit na jou program. Baie dankie oom Koos. Dankie dat jy inskakel. En so lekker saam met ons kuier. Ons kuier vanaand natuurlik saam met die manne van die Eastern Cape 4x4 Challenge Club. Ons gaan bietjie gesels oor die Toyota Uitenaag 4x4 dag. Dis natuurlik die 18de Julie 2026 daar by die Uitenaag vliegveld ten bate van Aandmeimering Ouethuis op Uitenaag en met trots aangebied deur die Eastern Cape 4x4 Challenge Club. Nou die manne van die 4x4 Challenge Club is hier by my vanaand in die ateljee. So net na die musiekbreek is ons terug. En dan gesels ons alles 4x4 hier op jou lekker luisterstasie.

0: Dis die klanke van Skemer daar op Luister FM met Sê Dit Harder. Dit is nou so 25 minute oor 6 en dit is dinsdag die 7de Julie 2026. Jy is ingeskakel saam met my Johan Kloete. Ek staan bykie in vir Erika hierdie week en volgende week. En ek gaan lekker saam met jou keir vanavond. En Paul Schenk is ook ingeskakel. Hy sê, naand Johan, ek hoop jy kan die douwerse hitte daar by jou voel. En Paul, het lyk allemaal verskrikkelijk lekker daar so, jong. Lekker snoesig en warm. Dan het ek nog een boodskapje gekry wat sê, welkom in my huis vanavond, Johan. Sien uit na een goeie program, veilig rij huis toe later. Groete Mariska daarvan, Sidney Mariska. Baie dankie dat jy ingeskakel is. En lekker saam met ons keir. Nou, voor ek terug gaan na die muziek toe, wil ek net gauw vir julle vertel. Die Feel on Wheels span durf 12 ure fietsryrit aan om fondse in te samel en ons nooi julle uit om deel te wees te saterdag die 11de Julie by die Dispatch Tui Club. 7 uur skop die Feel on Wheels span af en 8 uur kan julle kom saamry. Teen slegs R2 per ronde kan jy, jou familie, jou vriende en selfs jou skoonmaak om saamtrap. Daar gaan ook stalliekies wees, lekker nye kos, fiksheidsdemonstrasies en nog vele meer. As ook 'n stuik aan vanaf 7 uur, jy kan jou sappige stuik bespreek op die dag. Deur die insameling sal ons vir 'n 10-jarige dogtertjie 'n mobiliteitstoestelletjie kan koop. Sy kort ons hulp en joune ook en elke donasie help. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai vanaf 6 uur die oggend. Vir meer inligting besoek Feel on Wheels se Facebookblad. Sien jou daar.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Dis hier ek in jou klere. Dis kant middernag. Dis die manne se stories. Oor die dag se jag. Dis die knetter van die hout. Wat die vlamme lek. Dis my hart se plek. Van gister, maar is nog 'n dag.

0: Dis die klanke van Appel op Luisterief. En met F250 vooral John Belcher met vierde braaivleis en vriende. Dis nou so 38 minute oor 6 is dinsdag. Dis die 7 Julie 2026. Saam met my in die atelier het ek die manne van die Eastern Cape 4x4 Challenge Club, Karel en Tony, goeienaand en baie welkom.
1: Dankie baie.
2: Baie dankie Johan, lekker om hier te wees.
0: Nou ja, ons gaan een bietjie gesels oor die tyd, die houte uit de naag 4x4 dag, die 18de Julie 2026. En dit gebeur natuurlijk daar by die Uitenhaag vliegveld. Nou, die Uitenhaag vliegveld vir baie 4x4 mense staan eindelijk maar meer bekend as die Wings and Wheels baan, want dit is waar die Eastern Cape 4x4 Challenge Club vroeger die Wings and Wheels funksie aangebied het. En dit was ook een reeslik succes. Nou, hierdie jaar hou ons natuurlijk dan een 4x4 dag ten bate van Antmeimering Ouwethuis op Uitenhaag. Nou, Karel, ek wil graag by jou weet, wat kan die toeskouers van hierdie dag verwag?
2: Johan, ja, ons gaan een typische Wings and Wheels rij. Die verskil is net, hierdie ronde gaan daar nie vliegtuie wees nie. Ons gaan die Super Modified kar hee. Ons gaan die Modified kar hee. En dan die jaar, baie groot, is die produksievoertuie. So ons gaan een C1 gewone langwielbuis bakkies hee, waar die manne met die verskillende fabrikate mekaar kan lekker die strijd aan sê. En ja, die baan het nou lang gerus, so dit gaan regtig lekker wees. Daar gaan definitief modder wees, so die manne gaan nie skoon bly nie. En dan het die dinge so bykie verander, daar gaan mooi hindernisse wees, en dan gaan daar ook een bykie van een gymkana wees, so ons gaan hom so 50-50 doen. So dit sal nogal iets niets wees vir die manne wat nie weet nie.
0: Ek sien baie uit daarna nou die hindernisse waarvan jy praat. Dit is nou die gate waar aan die grond gerys en dan ry jy nou in en dan sit jy nou bietjie onder vas en dan ry jy aan die kant uit. Dit is nou die hindernis waarvan jy praat.
2: Dis reg, ja.
0: En dan die gymkana is nou meer waar jy speletjies speel, bietjie resies jaag en om goedjies ry en sulke dinge.
2: Ja nee, ons gaan bietjie laat die engines brul en die modder ver gooi met die bande en Ek dink dit gaat nogal pret wees hoor.
0: Ok, nee, dit klink vir my baie lekker. Karel sê vir my, as ek nou met my gewone 4x4 bakkie daar in ry en ek sit vast, nou wat nou?
2: Nee, daar sal definitief een herwinningsgroep mannetjies wees met een TLB of ietsie om jou uit te haal. Want dit is maar een kleibaan en ek glo dit gaan wel die geval wees dat ons hier en daar miskien een voertuig gaan moet herwin. Voor al die manne wat bietjie dieper in die pak gaan ry, ek dink as ons daar ou bietjie gebrei het, gaan dit maar een modderspoel raak.
0: Maar dit klink vir my baie, baie lekker. Nou, daar is natuurlijk 10 bane, waarvan daar dan so 5 hindernisse is. Dis nou natuurlijk stijl op en afdraan, is een bietjie technische klim, en dan vir die lekker natuurlijk daai bietjie modder, en dan ook die 5 bane wat meer gemik is op die standaard produksievoertuie. Die baan is dan op die Western Games gebaseer, wat nie net die voertuig toets nie, maar ook die passasier, die bestuurder en sy spanwerk. So ek dink het gaan regtig een baie, baie lekker dag wees. Ons gaan maak eers weer een bietjie muziek as ons terugkom. Dan gaan selfs ons verder oor die Toyota Uitenhaag 4x4 dag, die 18de Julie, by die Uitenhaag vliegveld.

0: Is die klanke van Marno van der Merwe op Luister FM met Bakkie in die land. En dis presies wat ons gaan doen by die Toyota Uitenhaag 4x4 dag, die 18de Julie 2026. Ons gaan daai bakkie plant daar, laat niemand hom kan uitkry nie. Ek sien ek het 'n boodskapie gekry van Liesel Strydom. Sy sê, Johan, oom Karel is op die radio. Die Jimny sal die recovery voertuig wees. Moet 'n klomp laggesiggies. Nou Liesel, ek weet nou nie so mooi van die recovery voertuigie, want ek dink die ouens is van plan om redelik vas te sit. Maar jy is meer as welkom om die Jimny te bring en 'n bietjie in te skryf, laat ons kan sien wat doen die Jimny daar op daai dag. Tian van Botswana is ook ingeskakel. Hy sê, na Johan, voor my stoof moet 'n dop en 'n pot sop, gaan ek vanaand die koue fop. Ja, kuier lekker saam met jou. Welkom Tian. Frikkie en Leanne van Adventure Pajero is ook ingeskakel, baie welkom julle. Hulle gaan ook natuurlik deelneem aan die dag daarso. Ek het 'n boodskapie gekry wat vir my wat vra is hierdie dan nou Wings and Wheels. Antoni, is dit dan nou Wings and Wheels?
1: Johan, nee, die dag gaan net wheels wees, net 4x4 voertuie en die bestuurders van daai karre gaan die narre in daai gat wees die dag.
0: Dit klink vir my baie lekker. Nou, wie kan inskryf vir die challenge? En hoe maak 'n mens? Wanneer sluit die inskrywings? Hoe skryf ek in? Kan ek op die dag inskryf?
1: Johan, nee. Ongelukkig vat ons nie inskrywings op die dag. Ja, is 'n paar goed wat vooraf moet gereël word en alles. Ons moet weet hoeveel mense ry en dit. So ons sluit die inskrywings nou komende Vrydag, die 10de Julie, sluit die inskrywings. So as daar mense is wat nog wil inskryf, moet hulle teen daai tyd vir Linda kontak by Alkoue Steel en dan sal sy hulle die inskrywingsvorms aan hulle verskaf.
0: Ok, so enige iemand kan inskryf. As jy 4x4 het, dan kan jy inskryf.
1: 4x4 met 'n lae bestek, ja.
0: Lae bestek met low range moet jy hê. Ok, en dis veilig om met 'n padkar op my baan te ry. Ek gaan nou nie, want jy weet, ek moet maandag gaan werk. So as ek nou my kar daar in ry en ek ry vir hom Flinters, dan kan ek nie maandag gaan werk nie.
1: Johan, ja, die bande word uitgesit dat dit veilig is vir produksiekarre. Ons sit spesifiek vir hulle bande uit wat maklik is vir hulle of redelik maklik is. En daar's genoeg kennis al om my bande, dat bestuurders wat al lang bestuur, wat kan sê, wow, stop, jy gaan aanjaag hier, so jy gaan daar die maandag met die kar kan reis hier dit doen nie. So ons is daar om raad te gee ook.
0: En dit is vir my die wonderlikste ding van die hele 4x4 gemeenskap, is allemaal staan by met 'n bietjie raad en is altyd bereid om 'n bietjie te help. Nou Karel, as ek vir jou kan vra, hoe klas julle die voertuie? Wat is die verskille in die klasse?
2: Ja, in jou hoogste klas is obviously jou top trok, wat hooggespecialiseerde pijpkar, soos die mense ons sal noem, is 'n buggy. En dan het jy modifieds, wat tweede in die klas is. En dan kom jy nou 'n bietjie af op die klas. Nou, om terug te kom na produksie toe, wat ons nou baie konsentreer op hierdie rondte. Solank 'n voertuig massa geproduseer is, en jy het nie so verander aan hom, dat jy suspensie hegpunte verander het, of wielbuis verander het, of dies meer nie, dan is dit nog steeds 'n produksievoertuig. Jy kan hom 'n bietjie 'n liftkit insit, 'n bietjie 'n groter band, 10% of dies meer groter. Sou jy 'n hele paar veranderinge aan hom gedoen het en hy's redelik verander, dan sal die marshals op die dag, as die kar inskryf, na die kar kyk en hulle sal vir hom 'n penalty punt gee waar teen hy begin. So as jy nou 'n kar het wat jy nou 37 wiele opgesit het, hy het 'n lokker voor en agter, hy het 'n liftkit op die suspensie, hy het 'n body lift en al die dingetjies, dan gaan jy nog steeds miskien produksie ry, alhoewel jy gaan gepenaliseer word en jy gaan met 'n minuspunt begin. Dan gaan jy gepenaliseer word en jy gaan met 'n minuspunt begin. Dan

0: klim ek net in my bakkie en ek ry.
1: Ja, nee. Op die dag gaan jy asseblief met 'n helm moet ry. En enige produksievoertuig het 'n 3-punt harnas. Wat jy sal aansit in alle tye. Ongelukkig kan jy nie passasiers in die hindernisse vat nie, so dit sal net die bestuurder met sy co-driver wees. En dan mag daar niks los lê op die bakkie nie, want jy weet as jy oor 'n wal kom en die bakkie spring 'n bietjie of sy agterwiele wip, dit wat los lê op die bak kom normaalweg deur die agterruit. So ja, ons sal kyk na die veiligheid en dis meer. Die ander klasse het ander veiligheidsmaatreëls in plek. Hulle het 'n 5-punt harnas en dis meer maar ja, dis maar dit.
0: OK, so 'n helm en 'n safety belt en ons is good to go.
1: Jy is good to go.
0: Nee, dit klink vir my baie lekker. Kom, ons gaan maak eers weer 'n bietjie musiek as ons terugkom. Dan gesels ons 'n bietjie verder oor die Toyota Uitenaag 4x4 dag, die 18de Julie 2026.
2: Food Lovers Market is bringing you unbeatable value this Big Deal Wednesday. Buy a 7kg box of farm fresh Nova Nachis for a low 50 rand and save big on delicious beef flank at an amazing 89.99 per kilo. That's beef flank at just 89.99 per kilo. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores. It's in the experience. Als ik je sinds

0: Dis die klanke van Juanita Du Plessis, Jan Jan Jan en Liesel Pieters daar met Afrika. Voor hulle Jakkels vibes met die heeltemal stom. Ons gesels oor die Toyota Uitenaag 4x4 dag. Ek het die manne van die Eastern Cape 4x4 Challenge Club by my in die atelier. En ons is besig om hierdie ding uit mekaar te trek. Dis natuurlik die 18de Julie 2026 op die Uitenaag vliegveld. Ten bate van aan Meimering Ouethuis op Uitenaag. Nou, Antoni, dit is die hele doel, hoekom ons hierdie dag hou, is om geld in te samel, fondse in te samel vir aan Meimering Ouethuis. Hoe kan die publiek, as hulle wil betrokke raak, selfs die mense wat inskryf, maar ook die mense wat, die toeskouers, hoe kan hulle betrokke raak, hoe kan hulle vir aan Meimering Ouethuis help, dier hierdie 4x4 dag by te woon?
1: Johan, ja, jy weet, dis baie ou mense daar, soos ons gespaar bly en geseend is, sal ons ook hopelik eendag daar kom. Maar wat ons wil doen is, ons wil vir hulle goeikies gee wat hulle oogies laat blink. Nou, dit is, baie mense het nie altyd geld vir lekker ryk goeikies, tandepastiekie, tandeborsel, lekker waslappie, een lekker ryk dingetjie, ek dink het dit al genoem, kniekombersie, ek meen, dit is winter, is een redelike koel winterkie, so. Sulke goeikies, bring dit, ons gaan een box hê waar ons alles gaan insit, wat ons dan gaan oorhandig aan huismeimering op die, na die event.
0: Ok, en dan ook, vrijdag natuurlijk het ons dan ook een baie opwindende dag, daar tussen 12 en 3 hier op die radio. Ek gaan hier by Etienne kom aansluit, en ons gaan een bietjie geld insamel, en dan gaan ons die ouwens uitdaag om vir ons een paar rankies te gee hier op die radio. So bly gerus ingeskakel daarvoor, dis vrijdag die 10de Julie, tussen 12 en 3, net hier op Luister FM.
1: Johan, ja, as ek mag net daar bijvoeg, ek wil eindelijk na half die mense sê, kry iemand, challenge iemand, wat dalk in diezelfde bedrijf as jy is, of wat dalk een competitie is waar jy golf speel of iets, om ook die dag bij te draag. Challenge die persoon, kry hom nou al gereed, laat hy die dag op die radio is, vrijdag, saam met jou.
0: Dit klink vir my reg, ja. So dis vrijdag, die 10de Julie, tussen 12 en 3, gaan ek bykie saam met Etienne Kuyer, hier op die middag, op die naweek afskop, en ons gaan een paar rankies insamel vir aan Meimering Ouethuis, wat natuurlijk die, dit is waar oor die hele dag gaan, die Toyota Uitenaag 4x4 dag. Nou, Karel, die dag kan natuurlijk dan nou nie gebeur sonder borge nie.
2: Ja, Jan, ons is baie geseend. Jy weet, jy het altyd die staatmaker borge, wat as jy iets wil reel, en jy gaan hulle, dan sê hulle nee, wat as jy aan boord is, is ons ook aan boord. En dan wil ek sommer wegspring en baie dankie sê ook aan Luister FM wat aan ons media borg is en vir ons vreeslik baie myle gee om die dag moontlik te maak. En dan, jy weet, dis altyd Algoa Steel, LA Sports, Speedy Coop, Wilson Trucks, Hudson Auto. Dis die manne wat nog altyd petrol in die bloed gehad het en as jy iets begin, dan sal het dadelik aan boord. Ons was nou die jaar baie bevoorreg en ons is 'n klomp nuwe manne by wat voel hulle wil ook die verskil maak. Emergency generators, Alwynhoek slagpale, SSK op Uitenhaag, wat regtig hulle hande oopgemaak het en ook aan boord gekom het. En dan, ja, dan is daar heel wat meer, Riverside Construction, Beeskraal, 4x4 Explore, BP Tires, Slabbert Slaghuis, en nog vele meer. So, ja, ons is regtig bevoorreg om soveel mense deel te kry van die dag. En jy weet, die mense maak dit vir ons moontlik om iets baie aangenaam aan mekaar te sit.
0: En laat ons dan nie vergeet van ons hoofborg, Toyota Uitenhaag, is natuurlijk die hoogborg en dit is hoekom die dag na hulle vernoem word. Ons is baie, baie dankbaar dat julle Luister FM gekies het om die mediaborg te wees en ek as een Luister FM omroeper is natuurlijk baie opgewonde oor hierdie dag. Ek gaan ook daar wees, ek gaan daar van die monster truck af een bietjie geraas maak. Luister FM sy natuurlijk rechtstreeks uit die dag vanaf 9 tot 3. So kom maak gerus het draai daar kom sê hallo ingang na die ding toe vir toeskouwers, Antoni?
1: Johan, R50 per persoon en dan kinders onder 12 is gratis.
0: Daar sy, en dan bring jy vir ons ietsie saam vir die mensies in die ouwe thuis, een gezigroompie of een kniekombersie of een tandepaste. As jy nie weet waarom jy goed te los nie, kom soek my daar by die baan. Ek sal daar wees, ek gaan daar rond wees en ek sal die goed graag by jou ontvang. Dit is op die dag self. Karel, hoe laat begin ons daar?
2: Ons gaan stiptelik 9:00 begin ry. Die skrutinering begin al 7:00 in die oggend en 8:30 sluit dit. So al die voertuie moet by 8:30 reeds in die ry staan. Laat ons gou deur kan hardloop om net al die moets en moenies te hanteer en alles reg te kry. En dan stiptelik 9:00 wil ons begin ry. En dan stalletjies. Daar sal stalletjies wees vir die toeskouers. Konsepkaarkroeg kom stal karre uit. Daar sal vet ou motors op uitstalling wees. Daar gaan baie goedjies wees wat die toeskouers se aandag trek. En jy gaan kan 'n worsie koop, jy gaan 'n hamburgertjie kan koop, jy gaan 'n biltongie kan koop, jy gaan 'n koeldrankie kan koop. So dit gaan iets vir almal wees, hoor.
0: Daar sy al die paaie lei na Uitenhaag, na die Uitenhaag vliegveld, die ou Wings and Wheels baan, die 18de Julie 2026 vir die Toyota Uitenhaag 4x4 dag ten bate van Antmeimering Ouethuis op Uitenhaag, wat natuurlik met trots aangebied word deur die Eastern Cape 4x4 Challenge Club. Luister FM is die trotse media borg van hierdie dag. Kom geniet die dag saam met ons, dit gaan 'n lekker dag wees. En ons trek 9:00 begin die aksie en dan net na die hele dag is daar ook 'n prysuitdeling, so bly gerus daarvoor. Daar gaan baie stalletjies wees, baie van ons borge gaan daar kom uitstal. So ek dink dit gaan 'n regtige baie lekker familiedag wees. Ons hoop die weer gaan lekker wees, maar as dit nie is nie, dan is dit ook, maak dit net meer modder en pret. So kom geniet gerus die dag saam met ons, bring ietsie saam vir die ouer huis wat ons vir hulle kan gee. En onthou ook om Vrydag in te skakel tussen 12 en 3. Dan wat dan ons 'n bietjie die ouens uitdaag om 'n paar rand te skenk vir die ouer huis. So bly gerus ingeskakel daarvoor. Ek wil graag ons borge bedank, Algoa Steel, Emergency Generator Services, Riverside Construction, JF Auto Bodyworks, Alvinhoek Slagtery, LA Sport, Speedy Koop, Imperium Auto Space, Jaylets, SSK op Uitenhaag, Bilson Trucks natuurlik, Hudson Auto, Eastern Cape Motors en Ford Explorer Adventures gaan ook die dag daar uitstal. So ondersteun gerus hierdie borge. Hulle maak ook vir ons hierdie dag hulle maak hierdie dag moontlik, ja. So dis die Toyota Uitenhaag 4x4 dag, die 18de Julie 2026. Om in te skryf, kontak gerus vir Linda op 0785422466 of vir Karel op 082-827-7922. Karel, is daar nog baie plek oor? Is daar nog plek vir die mense om in te skryf?
2: Ja, die C-klas is redelik vol. Ek dink daar is een of twee plekkies oor. Die short wheelbase Suzuki Jimny's en die tweedeur Jeeps en dies meer het ons nog 'n bietjie meer plek. Ons sal graag meer van daai voertuie wil inskryf. So Liesel, as jy luister, jy is meer as welkom om te kom ry. En enige iemand anders wat 'n Suzuki het om lus om 'n bietjie vuil te maak, ek kan jou waarborg, jy gaan groot pret hê.
0: Ja, ons dink nou daar in Rosaan daar van Jeffrey's Boys se wêreld het ook 'n Jimny wat ons graag daar op die dag wil sien. Ek dink dit gaan baie baie lekker wees daarso. Baie dankie dat julle ingekom het en ek sien baie uit na die dag en ook Vrydag se storie natuurlik. Ek gaan weer volgende Dinsdag aand as ek weer in vir Erika tussen 6 en 9. Dan gaan ons weer 'n bietjie gesels oor die dag, maar skryf gerus in. Daar is nog so 'n paar plekkies oor, maar nie baie nie, veral in die C-klas is natuurlik die long wheel base ouens, die ouens moet die double cab bakkies. En dan wil ek graag die ouens uitdaag van die ander 4x4 klubs. Ek weet om Koos Arnold daar van Crockett's Hope het ingeskryf. Ek het nou nog nie weer gesien wie allemaal ingeskryf het nie, maar ek het vroeger vanavond een boodskapje van om Paul gekry, om Paul Schenk daar van die Toyota 4x4 klub om Paul. Ek wil net weet dat jy al ingeskryf. En dan die ander manne, ek wil graag julle name sien daar so op die lys van inskrywings. Ek het 'n boodskapie gekry van Marine af. Sy sê, goeienaand, hoe laat begin die 4x4 dag en hoe laat eindig het? Marine, dit begin 9:00 en ons gaan probeer om so teen 3:00 se kant klaar gery te wees, maar ons sal maar ry totdat ons klaar is en dan is die prysuitdeling net daarna. Leonie Thompson sê toiletware vir dames en vir die mans. Ja, Leonie, dit is reg. Enige iets, ons is nie vol stories nie, toiletware vir dames en vir mans, daar's mans en dames ouwe thuis. So skakel gerus in vrijdag tussen 12 en 3. Ek gaan probeer om die vrou van die ouwe thuis hier by ons in die atelier te kry. En dan kan ons lekker vir hulle goeikies insamel. Daar so manne, baie dankie dat julle ingekom het op hierdie koel aand. Ek waardeer het en ons sien baie uit na die dag.
1: Dankie, Johan.
2: Johan, baie dankie. Ja, ek wil net nog een dingetje sê. Jy weet met die insameling vrijdag op die radio. Ons verwag nie dat jy een klomp geld gooi nie, maar as ons net ons hande oopmaak en elkeen een bykie een klein bydra maak, aan die einde van die dag gaan dit een baie groot verskil maak, hoor.
0: Ja, baie bykies maak vannacht baie. So skakel gerus in tussen 12 en 3 en jy kan vir my een boodskapje instuur en een paar rand skenk. Ons sal al die besonderhede dan hê en dan kan jy ook een paar mense uitdaag, die mense in jou besigheidskring, of jou vriendenkring, of jou golfkring, of jou 4x4 kring, of jou visvangkring, om ook een paar rand te skenk. Natuurlijk ten bate van aand, mymering ouwe thuis, dit is waar oor die Toyota Uitenaag 4x4 dag gaan, die 18de Julie 2026 by die Uitenaag vliegveld.

0: Dis die klanke van Fat Man en Caroline Grace met Liekie vir jou. Gerry Pretorius met Room Full of Roses en Blackie Swart het vir ons gebring, liewe Lulu. Dit is nou so 28 minute oor 7. Dis dinsdag die 7de Julie. Ek is Johan Kloete, ek staan bykie in vir Erika vanavond. Ek het haar program heeltemal oorgevat en met die Toyota uit die nacht 4x4 story. En ek sien Tian van Botswana daar vir my een paar foto's gestuur van een Land Cruiser wat hy bykie daar in die modder begrawe. Tian, dit lyk of jy bykie gesukkel het om hom uit te kry daar, maar ek moet sê, dit lyk vir my baie lekker. En gepraat van lekker lyk, die man het vir my bykie die baan gewys, wat ons die Toyota uit na 4x4 dag op gaan doen. En ek kan op die foto sien daar waar die water geleed, daar het hulle het heel wat moeite gedoen, baie water gepomp, bykie gras gesny en bome uitgesny. So die ouens het heel wat moeite gedoen, om die dag vir ons redig lekker te maak. En ek wil graag vir die ouwens wat betrokke was met dit ook sê, baie, baie dankie. Ek weet, daar was 'n klomp mense van die Eastern Cape 4x4 Challenge Club wat gehelp het daar so. Ook nie klaplede nie het gehelp en hulle het lekker die baan vir ons mooi gemaakt en die gras gesny en die bome uitgekap. So ek sien baie uit na die Toyota uit en na 4x4 dag, natuurlijk die 18de Julie, 2026, het begin 9 die ochend en ek wil jou graag daar sien. Kom sê gerus, hallo, Luister FM gaan nou uitsaai ook, maar hulle laat my nou nog nie toe weer in die luister in die lekker luister lorry nie. So ek gaan nou buitenkant staan en op een van die ander voertuie een bietjie geraas maak, maar ek sal daar wees. Gert van die Merwe is ingeskakel, hy sê, lekker aan daar, baie dankie Gert, dat jy saamkuier. Jenny is ook ingeskakel, sy sê, nou, Johan, skies, ek het die gesprek gemis van die 18de Julie, het jy dalk 'n poster of iets wat jy kan stuur vir my asseblief, ek sal dit definitief vir jou opsit daar so, ek gaan dit op my Facebook laai, Johan Kloete op Luister FM, gaan kyk gerus daar so, en ek sal dit sommer persoonlik vir jou stuur, Jenny ook, so dat jy kan sien wat gaan aan daar. Ons gaan maak eers gauw draai by ons kommersiële vernote, as ons terugkom, is dit Pita met Mure om my hart.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
2: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
3: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig dowys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook dowys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
0: Johan Kloete, Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

Dus die klanken van Monique en Snotkop met Ek val vir jou bok van Black, Rieke Snel, Chris Stein en Roan het al vir ons gebring Jagtrip en Nadine het natuurlijk daar vir ons gebring Eindeloos. Dit is so 13 minute voor 8 is dinsdag die 7de juli 2026. Jy is ingeskakeld saam met Johan Kloete, ek staan bykie in vir Erika, sy is bykie uitstedig, so ek het daar program kom oorvat hierso in, maar as jy nou lis is vir lekker lach, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling muzikante en bands, en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelijk Luister FM se TikTok gaan volg. Soek net at Luister FM Live op TikTok, dis waar jy al die snaakse video's achter die skerms oomblikke en hoop een pret kry wat jy nergens anderste gaan sien nie. So moet nie uitmis nie, gaan volg at Luister FM Live vandag nog en bring sommer jou vriende saam.

0: Louise Lambrecht is ook ingeskakel. Sy sê dankie vir jou mooie muziek vanavond en dat jy instaan vir Erika. Het is vir my lekker om in te staan vir Erika. Louise, baie welkom. En baie dankie. Laat jy lekker saam met ons kuier. Oom JP van Kreeusdorp is ook ingeskakel.
1: Ja, oom JP van Kreeusdorp. Jy speel die mooiste muziek. Jy is so lief vir die boere. Sorry, is die eerste keer wat ek jou ontmoet, maar jy is prachtig, boet, jy is prachtig. Hou van jou muziek en jy is so lief in die natuur. Dankie, sien. Daar is mense soos jy nodig, hoor. Daar is mense soos jy nodig. En stuur vir al my maaikies aan die baai groete. En daar is baie, hoor.
0: Baie dankie, om JP. Dankie vir jou mooie boodskap. Daar is wat Tian van Botswana. Het Frikkie vir my verduidelik. Wat gaan aan met die som met sy Land Cruiser in die modder?
2: Hallo Johan, nee, kyk, daardie dag het ek vasgesit. Het was hier in reenseisoen in februari. Die foto's wat ek jou gestuur het. Kyk, toe ry ek die marag nou, ek wil bietjie die bos invaar. En ek sien hierdie drif, maar is net modder, is swart turf, klei. En ek vat hom aan. Nou, hierdie ou cruiser vir my is ons ou 2F. Hy het my nog nooit in die steek gelaat. Ek het hom daai dag in die steek gelaat, want ek het te veel van hom verwag. En ek sit toe daar, en naderhand word het donker, en die olifante loop by my verby, en die leeuws brul, en die jakkals skree. Hulle het nou nie gedraaf soos jou jakkals draaf, he, want daar was te veel modder, hulle het maar op die drooggrond gestaan. Maar in elk geval, vir een of ander rede, hier kom een seinkie deur, kon ek daarom een SMS deurstuur. En 10 uur die aand, toe kom maar sommer twee manne aan, twee bakkies aan, en kom sleep my uit. Maar ja, dis lekker, lekker. Dis hoe ons lewe hier in Botswana.
0: Baie dankie vir jou boodskap daarteen. Ja, dit is lekker. Dit is nie altyd op die oomblik as jy daar vas sit en daar is niemand om jou te help, is dit nie altyd baie lekker nie. Maar as jy terugdink aan die ervaring, dan is dit toch maar lekker. En dit is wat vir my so mooi is van die 4x4 gemeenskap, is hoe hulle altyd bereid is om iemand te help, iemand by te staan, iemand piekie uit die modderheid te gaan sleep. Al rol hulle soos hulle lag, omdat jy nou vas sit, hulle is nog steeds daar om jou uit te help. Daar so ons gaan maak weer 'n bietjie musiek as ons terugkom. Dan is dit tyd vir die groot 5 net hier op jou lekker luisterstasie. Slap chips.

As hy eendag in die gewester van Willevy vlei ry, gooi slap links by die graansuiers en hou by die tromp verby. Aan die kant die stasiebrug sal hy 'n stopstraat kry. Reguit oor, op regterhand, sit die hotel Willevy vlei. Die barman sal jou bystaan

Dis die klanke van Gerard Stein daar op Luister FM met Rooi Roos. Demi Lee Moore met Sproeikies en Willie en Swart het daar vir ons gebring, Spook en Diesel. Dis nou 2 minute oor 8 is dinsdag. Dis die 7 Juli 2026. Ons is al meer, oor meer as die helfte van die jaar. Ons is, dis, ons is sterk op pad na somer toe. Ek het nou vanoggend daar per abuis myself in 'n ding ingekry met die Groot Bek Breakfast en hierdie geswemmery op die 1 Julie. So ek hoop maar ons gaan genadiglik 'n bietjie warm water hê om in te swem daai oggend, want dit klink maar vir my na 'n redelike koue storie. Ek het 'n boodskapie gekry van Karen af, sy sê goeienaand, ek wil net baie liefde stuur vir my neef Sauna en sê ek is baie lief vir hom, mag liewe Jesus om leiding en wysheid gee. Lief jou van jou nig Karen. En sy sê daar baie dankie vir die pyk musiek en daai boodskap het al vroeg teëgekom en toe het ek net weer een gekry wat sê ek wil net vir my man lief langs my sê ek is baie lief vir hom en hy moet lekker slaap, rustige nag my man lief Marius, van jou vrou lief Karen, dankie Heer vir die pragtige man in my lewe en pleit die bloed oor ons, baie dankie Karen dat jy ingeskakel is en dat jy lekker saam met ons kuier. Karen en Marius is altyd lekker om van julle ook te hoor. Anton Anderson is ook ingeskakel. Dankie vir jou lekker muziek, geniet het baie, sê asjeblief vir Beverly, my meisie van die park. Dankie dat sy morgen saam met my na die oogspecialist gaan en dat sy die vorige 3 oogoperaties langs my was. Nou ek het dat, ja, baie sterkte daar vir jou, Anton Anderson. Ek hoop morgen gaan die dinge sommer baie goed gaan met jou daar so ook. Ek het ook vroeger 'n boodskapie gekry van Sandra en Shorty af. Dankie dat julle ook lekker saam met ons kuier. Hulle sê daar, I need more of you van Armand Hofmeyer asseblief van Sandra en Shorty, lekker aan vir jou, lekker aan vir julle ook Sandra en jy en Shorty moet julle aangeniet. Jenny Carter is ook ingeskakel, goeienaand Jessie, kan jy asseblief my Jan Blom se Jenny liedjie speel, dankie vir al die inligting oor die 4x4 dag, groete Jenny. Jenny, baie dankie dat jy ingeskakel is, het is altyd lekker om van jou ook te hoor. Matjop sê dankie vir 'n awesome program, veilig wees, heidswaars, dankie Matjops, dankie dat jy ingeskakel het en elke keer so getrou saam met ons kuier. Reen Benadie sê vir ons spontaan.

Dis die klanke van Rian Benali daar met Spontaan. Dit is nou so 7 minute oor 8 hier op Dinsdag die 7de Julie. En ons gesels bietjie vanaand oor dinge wat die kamp en die 4x4 ding vir jou makliker maak. Nou, dit gaan vir my oor die groot 5, want vanaand het ek vir julle die groot 5 kampeergoeders, kampeer gadgets wat regtig die moeite werd is. En ek het een lys gemaak van die groot 5 wat nou vir my regtig die moeite werd is. Maar ek wil graag by jou weet, wat is die 5, of gee net vir my 1, wat is die 1 of 2 dinge wat regtig dit vir jou die moeite werd maak, die wat regtig die moeite werd is. As jy nou niks het en jy moet weer iets gaan koop, wat is die eerste ding wat jy gaan koop vir jou kamp gadgets of vir jou 4x4 gadgets? Ek het 5 items hierso wat ek bietjie oor gaan dink het en toe 'n lysie van gemaak het, so ek gaan dit graag met julle deel. Maar laat weet gerus vir my, wat is daai ding, daai kampeer gadget of daai 4x4 gadget wat regtig vir jou die moeite werd is? Net hierna gaan ons een bietjie kyk daar na die groot 5 kampeer gadgets wat regtig die moeite werd is, en daarna natuurlik is dit die country groot 5 in 'n ry, soos wat ons elke maandag aand op Jakkalsdraf doen. Maar bly gerus ingeskakel daarvoor. Jan Blom bring vir jou Jenny.

0: Dit was die klanke van Jan Blom hier op Luister FM met sy treffer Jenny. Dit is nou 13 minute oor 8 en ek het 'n boodskapie gekry van 'n Paul Schenk. Hy sê, Johan, ons het reeds 'n klap aangeleed in die 18de, maar Goua Toyota 4x4 klap sal 'n skenking van R1000 maak aan huis Meimering. Ek sal dit of daar doen of ons sal iets reël. Challenge sommer die ander klubs ook. Lekker aan doen, Paul. Vreselik baie dankie. Ek waardeer die Elgoa Toyota 4x4 klub se skenking. En ek gaan dit definitief so vir hulle deurgegee. So hiermee challenge ek dan nou die ander klubs ook. Die ouens al van Crockett's Hope en sommer die 4x4 Eastern Cape 4x4 Challenge Club ook. Om ook een skenking te maak, jylle kan inskakel tussen 12 en 3 vrijdag natuurlijk. As ek op die naweek afskop sal met Etienne, gaan ons bietjie die ouwens te mekaar opsit. En, maar baie dankie aan elke ouwe Toyota 4x4 Club vir die skenking van R1000 aan huis Meimering. En dit sal definitief baie handig te pas kom. Ons gaan maak eers weer 'n bietjie musiek, maar as ek terugkom, dan gesels ek met jou oor die 5 groot 5 kampeer gadgets wat regtig die moeite werd is. En ek wil vanaand by jou weet, wat is die kampeer gadget of die 4x4 gadget wat regtig vir jou die moeite werd is? As jy nou nie die goeders het nie en jy moet alles van vooraf gaan koop, wat is daai een ding wat jy gaan koop? Net hierna as ons terug met myne. En dan gesels ons verder, bly ingeskakel.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Niemand luister as ons fluister.

bij Zilver Kombuis. Volg ons op Facebook, het Luister FM.

0: van morse gezien even mooi.
1: Dit is die klanke van Ivan Ruda met Morsig, Kurt Derren met Rebel en Rats en Niels Sommers. Het hy drie spel afgeskop daar met Silver Converse 26 minuten oor 8 is dinsdag 7 juli 2026. Ek vraag vir jou, wat is die 5 kamp gadgets wat jy sal saamvat? Wat sal jy sê as die groot 5 kamp gadgets wat regtig die moeite werd is? En John is ingeskakel, hy sê, Jaycee, so bykie tong in die kies, die beste gadget wat jy kan kry wanneer jy gaan kamp, is een skoonma wat so blij is sy saamgevat om te kamp. Sy pak alles in en af, kyk na die kinders, help skoonmaak en kos maak, en as jy haar mooi leer, steek sy sommer die braaivleisvuur ook aan. John, baie dankie vir jou boodskap. Ek sal dit definitief in gedagte hou, dit klink nogal soos iets wat die ou kan saamvat. Ek sal net eers by my skoonma moet hoor, hoe blij gaan sy wees as ek haar saamvat om te gaan kamp. Karel Spannenberg sê die 5 gadgets is 'n fire stick, 'n opvou braai, 'n kopflits, 'n gemaklike stoel en my vrou, want sy weet waar alles is vir lekker kamp. Baie dankie Karel. Julie Strydom sê naand, vir my sal dit wees my gasbottel, water, genoeg water, toiletpapier, o ja, dis baie belangrik, blits en dan laaste 4 aanstekers of 4 houtjies. Mooi aand en veilig bly. Nou Julie, daar moet ek vir jou by sê, ek het al menigte male by so'n kamp gekom en ons het alles wat oop en toemaak het ons, maar ons het nie 'n ding om die vuur mee aan te steek nie. So 'n vuur aansteker, 'n lighter of vuurhoutjies definitief. En dan om Paul sê ook, hyso 'n 12 volt of 'n 220 volt yskas, ek neem aan as 'n kombinasie yskas daai. Nou om Paul, ek daar moet ek saam met julle stem. Kom ons kyk wat is my groot 5 kampeer gadgets wat regtig die moeite werd is. By nommer 5 het ek daar 'n draagbare lugkompressor. As jy op grondpaaie of 4x4 routes ry, is 'n goeie 12 volt lugkompressor goud werd. Jy kan jou bande afblaas vir beter greep en wanneer jy en weer oppomp voordat jy moet huis toe ry. Dan 'n batterystelsel. 'n Betroubare kragbron hou jou yskas, jou ligte, jou kameras, jou selfoon aan die gang sonder om jou voertuig se aansit batterypap te maak. Vir langer kampe is dit een van die beste beleggings. Nou hierso het ek vinnig geleer dat die ding maak dat jy later aan, dit bederf jou eintlik net. Maar 'n draagbare kragstasie of 'n dubbelbattery stelsel in jou voertuig is definitief nie te versmaai nie. LED kampligte het ek op nommer 3, want die dae van swaar gaslampe is grootliks verby. Moderne LED ligte gebruik min krag, gee uitstekende lig en sommige kan selfs as noodligte of kragbanke dien. Nou ek moet sê, ek het vir my so 1 of 2 van daai gekoop wat sommer die magneetjie vasmaak en daai ding maak genoeg lig om ons kampterrein, om die hele kampterrein op te helder daarso. Dan op nommer 2 het ek 'n yskas. Nou 'n yskas in plaas van 'n koelhouer vir gereelde kampe verander 'n 12 volt kompressor yskas die hele ervaring. Jy hoef nie voortdurend ys aan te koop nie, die kos bly langer vars en jy kan langer van die beskawing af weg wees. Dit is definitief vir my ietsie. So daar stem ek heeltemal saam met jou en Paul, 'n yskas is iets wat ek nie meer kan sonder klaarkom nie. En ek dink dan by nommer 1, wat vir my die belangrikste kamp of 4x4 gadget is, dis meer 'n 4x4 gadget as 'n kamp gadget, maar is 'n banddruk monitor stelsel. Hierdie klein toestel wys jou elke band se druk en temperatuur terwyl jy ry. Dit waarskei jou betyds oor 'n pap band of 'n stadige lek en kan jou baie geld, tyd en selfs 'n ongeluk spaar, veral op lang grondpad en 4x4 avonture. En dan is daar nog enetjie wat Dis een lekker ding om te hê, maar ek het hom nou nie geweet of hy hierin gaan inpas nie, maar dit is een goeie awning, goeie afdak, wat jy daar op jou voertuig of op jou kampvangie kan sit. Dit skep binne minute skade in die somer, beskerm teen die wind en die reën en maak jou kampterrein sonder baie gemakkeliker. So ja, daar so is my groot 5 en ek sien nie so... Ja, Tien van Botswana is ook ingeskakel. Hy reken 'n dop en 'n chop en 'n warm pop is al wat hy nodig het as hy wil gaan kamp. Tien, baie dankie daar vir jou boodskap. Ons gaan luister na ons country groot 5 en hy rig tot rig ononderbroke net hier op jou lekker luisterstasie.
2: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark. At Prominent Paints, we don't just sell paint. We bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your Metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
3: Druk jezelf in om elke ochtend wakker te worden met prachtige vogelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, bestwisvang, vruchtenpluk in seizoen, staproutes in Tsikamma Berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandaag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef een rechte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.

Dit was dan ons country groot 5 in een rij Lone Star met I'm Already There. André het met Magai, Rian Benardi met Sound of a Million Dreams, West met Black Coffee en Armando of Maradise 5 spel voor ons afgeskop door met I Need More of You. Dit is nou 10 minuten voor 9, dit is dinsdag die 7 juli 2026, is tijd vir my om te groet. Baie dankie, laat jy saam met ons gekeur het. Ek sien hier nog een boodskapje van André, hy sê sy groot 5 is een goeie first aid kit, een lekker stoel, wit goud. Dit is natuurlijk nie te versmaai nie, André. Een goeie 12 volt compressor en 12 volt LED lichte. En dan genoeg brandlas en coke en een cooler box vol ijs. Daar sê André. Baie dankie vir jou boodskap. Dankie dat jy saam met ons gekeur het. Dit was my lekker om vanavond hier vir jou te, saam met jou te keur in Erika se slot. Ek is weer vrijdag terug tussen 12 en 3. Gaan ons bykie geld insamel vir ontmemmering ouwe thuis. So skakel gerus in, ek gaan saam met Etienne uitsaai, so ek gaan nie sy program oorvat nie. Ek gaan net hier kom bysit en ons gaan lekker keir, ons gaan die mense van ontmuimering inbring. En een bykie met hulle gesels oor die ouwe thuis en dan gaan ons die mense bykie vra om vir ons ietsie te skenk daar. So, so skakel gerus in tussen 12 en 3, vrijdag die 10de. Tot dan, baie dankie dat jy saam gekeir het, dit was my baie redig lekker. Dan die Alta Bekers, bedankie, jy was bykie vinnig daar, ek het nou nie jou hele boodskapie kon lees daar nie, maar ek het die liekie vir jou gelaai. En Louise, baie dankie dat jy saam gekeir het. Ek het sommer maar so nostalgies gevoel, en dis waar ek toen nou vanavond hierdie mooie songs uitgekrap het. Baie dankie vir die saamkeir, tot ons mekaar weer kry op die lughalwe van Luister FM. Goeienacht.

herinnering in 'n bos vergeet. Ek ook verdwaal, trap ek in my leed. Papegaai bond echo, kierang, kierang my.

0: Krane drup, toilette lek. Wat nou?
1: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers.
0: Waterprobleme.
2: Weg in 'n oogwink.
0: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pipe, ondergrondse pipe, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
2: Johan Plumbers!
3: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

deur die mense van die stad juig. Blydskap is ook verweer, nog 'n stad word leeg geplunder, beelde plat gestoot.

0: man.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Samen zijn en die bijna kring, ik hoor jou zijn.

0: Lovers Market is bringing you unbeatable value this Big Deal Wednesday. Buy a 7kg box of farm fresh Nova Nachis for a low 50 Rand and save big on delicious beef flank at an amazing 89.99 per kilo. That's beef flank at just 89.99 per kilo. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores. It's in the experience.
1: Luister FM met 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

vertel ik jou alles.

die scherpe punt van die sirkel maak. Maak vrede met die lewe. My oorlog is verby. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

in swart vanaand. Die man glimlag oor die stroom. Die stilte van die nag, 'n groot mystiek. Ek skuil vanaand daaruit. Vir alles hier